0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu pahar, sababai ki pranis tashavida. Katasuki hum sukh pali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuke. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ګران ملګرو غږ تاسو واوري د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوي ور سره ور سره د ریډیو دلبر اف ام سلور نوي आवाज تاسو واوري. په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د هوميوپاتي د دنیا به تاج بچا ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. ماته ولیکي سلمان شاه پروګرام ته ولیکي ژوندون او دا پروګرام روزانه د سهارې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 نه وړاندې کول شي. په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هوميوپاتي د دنیا به تاج بادشاہ ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره وي. کچریتا سودا غوړې چیرې موږ په دې پروګرام کې ګډون کوو لاغې لپاره تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راځي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. تاسو د مرزونو تاسو د بیمارو حوالے سره موږ خبرې ترې کوو. زموږ بحث دای زموږ به کوشش دا وي چې تاسو د مرزونو حوالے سره خبرې ترې وشي. سمره ملګری چې دی سمره ورونه چې دی غیب چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو. یا د ډاکټر صاحب نه په مختلفو مرزونو باره کې تپوسونه کول غواړو. ناغه ټولو ملګرو ته هم چې تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللې شی. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو هر کله چې راځي مهرباني به دا کوي تاسو زمونږ 400 والا کلینک ترازه مردان والا کلینک ترازه ثوابه والا کلینک ترازه نو یو رزمخ کې به زمونږ هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کوي 0312-93-73-174 او دغه نه لوز ما غوړونه خويند چې ایوي چې سلمان شاه به مونږه ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې یا رابطه کول غواړو. نو غټو لو خويند ورونه ته د خبرې وضاحت کوم چې 0357-3637 باندې تاسو رابطه ساتل شه. دا سرونه خويند چې ایوي چې سلمان شاه به مونږه د واتس اپ په ذریعه ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړو یا ډاکټر صاحب لیدل غواړو یا ډاکټر صاحب نه چې د نوزان په حق کول غواړو نو هغه تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطه کول شي. بل دادا چې ټیک ټاک کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې دین علاوه فیس بک انسټاګرام یوټیوب او ګوګل کې هم تاسو هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې د چهارشنبه او زیارت پر ورځ 400 والا کلینیک کولوي په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ 400 چهارشنبه او زیارت تاسو 400 کلینیک تراتلې شي. په نور ورځو د 400 والا کلینیک بند وي. بیا د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلې شي. د اتوار مکمل چټي ویل وته پیرو منګل ثوابه کې ملګر ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر کې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. نو ګرانو ملګرو هر کله چې راځي ثوابه ترازه مردان 400 کلینیکونو ترازه تاسو موږ ته کال کولی شي. بلدار چې په خبر چک دره سواد شبقدر کې پلانګار کې تنګي کې د ډاکټر صاحب خدمت کلینیک نشته. کدايه څه خبره تر وینو تاسو ډاکټر صاحب سره ول هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کول شي. مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه نو په هر ضلع کې د هر یو کلینیک د ډاکټر صاحب دوه ورځې دي. پیرو منګل ثوابه کې جمعه خالی مردان کې چهارشنبه زیارت 400 کې او د اتوار مکمل چټي وی. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی.
0: ہاں جی اس پر ٹھیک شیستا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی لمبی خو د دلبر ریڈیو چار صدی دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا دے ٹولو یو جهان مننه چې مال عزت را کړی لري او زموږ د پروګرام جاری او ساری ساتلی لري. یو کال بال بال راځي د علم بیا راغې نه بعد خبرې کوو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم.
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. تاسو دا خبرې ټول خیبر پښتونخوا اوري. جی
2: سید جی زما د وړو بولو راغلی جی او د سلام کوم نو ما سی کترم د کوم
1: تاسو پروګرام نه بعد کالو کې. ها پروګرام نه بعد
2: سید جی
1: اړومبه خو ګران اردن کو کوشش تا کوي چې هر کله ستاسو پوشیده امراض وي پټ مرزونه وي د پردې خبره ویني دا ریډیو ته پدې باندې کال مکوي ترګه دې ته زموږ خويندې مېندې ناشتي بچی ناشتي نو چې کله ستاسو د پردې خبرې نو دا پروګرام نه بعد کال کوي لکه ته د سوچ فکر نه کار اخلي ځکه چې دا پښتون چره دې سوچ نه کې هو بس را درست وباسي د خبرې نه درست وباسي مو کې ته نه ګوري حالات ته نه ګوري او اصل کې مین خبردار چې مونږ کاله کاله رسول الله پریخې ده، د الله او د الله د رسول لارم پریخې ده، سوچ نکو بیا رستو خپې مانو یو چې رمونګه سوکل. دا کوم خبرې چې زه کوم دا زما په دی وګو چې ناست کمه پرختیر د لیکي او کوشش تا کوي د خیر سوچ کوي، پازیټیو سوچ ته انسان د پاره لره. پرواز د محشر عدالت چری د عدالت تبا د پاکستان عدالت نه یا د بد الله عدالت دا بتا ته بالکل ایچ ڈی فلم خي ایچ ڈی چې دې سره تاسو ریدا زیاتې کړې د سره دا کړې دي د سره دا کړې دي د پسې خبرې کړې دي د غیبت کړې دي د محفل کې دا خبره کړې ده د انسان کې دا غلطي نه و دا دي کړې دي دا دي کړې دي نو دې خبرو ته لږ سوچ کوي او دا ریډیو دی وخت کې لسته لکه خلک اوري نو کوشش تا کوي چې پر دې خبرې دا پر پروګرام کې مکوي یو وار بیا دا خبرو کوم خويندو مندو ته نارینو ته رونو ته مشرانو ته کشرانو ته بچو ته ټولو ته دا خواست کوم چې کلم ریډیو ته کال کوي چې تاسو د پردې خبرې نو هغه ریډیو ته مکوي هغه د پروګرام د ختمېدو نه بعد آلریډي موږ بار بار وایو په دې موبایل په دې نمبر رابطه وکړي تاسو کولی شئ. ډیر وخت تیر شو لږ وخت پاتې دی هغه شاعر ویلي دي که نه علامه یو بل نظارېږي عمر د جمی مازیګر د تیر بشینه مطلب دا د یو بل نظارې دل پکار دي موږ د داسې هستې امتیان یو چې هغه ټول عمر ټوله زندگی صرف د خپل امت په فکر کې تیره کړې او موږ چې کوم سوچ لرو په دنیا کې صرف د دنیا سوچ کوو د آخرت سوچ نه کوو د قبر سوچ نه کوو. بهرحال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي معاف کیږي خو څوک نه زموږ شیخ ادریس صاحب دې الله وبخښي او هغه دغه ویډیوګانې چې ګورم یقین ساته ماله جړا راځي وی خلکو صحابه کرامو پیغمبران نه دي معاف کړي نو موږ ورته سوي دا زه دا خبره کوم چې هغه له الله ډېر عظیم شان روز ورکړه د شهادت او چې څونه بیانات د هغه راغلو د شهادت مرګ هغه الله نه غوښتې مو الله ورم کو او غټې غټې هستې وي دا زموږ نه ډېره غټ هستي الله غشتې ده د دین ستن وجي د دین ډېر بس یتیمانان کو دین له حاصله موږ یتیمانان کو الله دې رحم وکړي. د صحت پروګرام دی کال طرف ته مزو یو څو میسیجونه و پړاوم بیا به د هغې نه بعد مخکې ځو. لومبی میسیج چې دی نو زمونږ چې دی لومبی میسیج یو کس را لېږلی دی د ایډریس حوالې سره یاد کړی دی چې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه په دې ټیک ټاک باندې په ریډیو باندې دا ایډریس ته پخپل مو وایا. سلمان شام لګیای خو سلمان شاه لږ سپیډ زیات دی نو هغه ځوان دی نو خامخا د ده سپیډ به زیات وي زه خو اوس بوډا شویم که نه زما سپیډ به لږ غوندې ده اوسلې وي خو بهرحال ګران اردونکو که څوک چارسدې ته نږدې او چارسدې ته راتلل غواړي نو په چارسده کې صرف زه دوه ورځې کینم چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات بوت جمعرات کینم د سحر اتونه والی د دریو بجو پورې کینم کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې د نهر په کناره په دې چوک کې یوسف خان مارکیټ ته پاګه کې ناشته کوم. دغه شان مردان کې جمعه او هفته جمعه او خالی زه په مردان کې په شمسی روډ د قادی اعظم کالج سره جوخت ډاکټر عبدالرشید د سهارتونه دریو پورې د اتوار پر زما درې واړه کلینیکونه مکمل بند دي تاسو به صرف په دوه دوه ورځو راځئ د اتوار پر ټول کلینیکونه بند دي زما چوټي وي دغه ورځ زما د بچو سره او پیر منګل د اتوار نه بعد چې کوم ګل او پنځه مره یعنی پیر منګل ګل او نهه دا چې دار سوابیره په جانګیری روډ باندې زړې میلی گراؤنڈ ته مخامخ ډاکټر عبدالرشید خان دا زمونږ ایډریس و چې ما تاسو ته وبي امید لرم چې تاسو په دې باندې انشاءالله امنم کوئ 0312-93-73-174 باندې به رابطه م کوئ. کال طرف ته زه ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. کال ډراپ شو صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی دی, میسج کاشف کړی دی او د مینګورې نه کړی چې ډاکټر صاحب زما ویښته غورځېږي, زما 20 عمر دی, زما تاسو میسج مې کتلو چې د پلار ویښته یا د تره ویښته یا د ماما ویښته یا خاندانی ویښته وځي نو بیا به زمونږ هم وځي, خو زما خاندانی ټولو مشرانو ویښته شته, خو زما دا ویښته ډېر په تیزۍ روان دی وځي. دې باره کې تاسو ماته څه مشوره راکې؟ نو د دې لپاره خو چیرینو کلکیریا فلور یو دوایره, کلکیریا فلور دا چیرینو ځان له پچی ایکس کې راواله او د ارنیکا په نوم باندې تیل شیمپو ملاویږي هغه راواله, نو انشاءالله ستاسو د ویښتو د غورځېدل دا به کنټرول شي او ورو به د دې ګروت هم شروع شي او الله به ویښته د مکمل ختمېدو نه انشاءالله بچ کی او الله به صحت تل درکړي انشاءالله. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل میسج دی جی, میسج مصور کړی او د پیر بابا نے کړی چې ڈاکٹر صاحب زما عمر شل کال لري خو زما ویخته سپین شوی دی, پوړو کوالی 12-13 سال نه سپینې دوه مان راند اوس مکمل سپین شوی دی. نو بچی د سپینو ویختو خو علاج تا جبران دی پکیو طاقت کې ځان لراواله, جبران ڈی پکی او طاقت کے دا لس لس کا تری دری ٹائما استعمال ہوا سکھا او دا ارنی کا پنو ماندی تیل شیمپو استعمال ہوا. نو دشلو کال عمر کے دا واپس خطوری گی نہ نور با نسپینی گی او کسوک دا سی بھی 14-15-16 پوری بھی نو دا واپس توری گی ہوما, خوچ رشلو کال نوڑی نو بیا واپس دا توری گی نہ. جبران ڈی پکی او طاقت کے لس لس کا تری دری ٹائم اسکل لی پا گوٹو بو کے او دا ارنی کا پنوم ماندی شیمپو تیل روال دا مسلسل استعمال ہوا اللہ بدلا انشاءاللہ کامل صحت در کی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
3: خیر ڈاکٹر صاحب؟
1: آج جی الحمدللہ ٹول خیبر پختونخوا تاسو پر ریڈیو اور اس پختن لری جی.
3: صحیح دی جی, صحیح دی, اللہ دی پومر سے برکت واچا ڈاکٹر صاحب. یو ماشن دے دا غو بارا کے میں پختنہ کولا کنا
1: جی جی وائے
3: دا پدوم نه شه د پین زما کنا
1: او
3: او نو خې مې دا ناغه چې کوم دی د پوی مسله او تا کنن بس پوی ورته نشه کنا
1: خجی خا او لکه مور د مور پې کم دی
3: او جی او کنه وی خشتن نو هغه د مونږ دا ناششته کور کې دا کو دا ولا ور کو سي هته مخکمه شه لا دی خو خو کمزور دی نو
1: صحیح دا د سونه مو دی دی آنو بیا ولې دا نور خوراک هلکه هلکه شروع کې کنه دا خود لري سلور میاشت نه بیا خوراک رو شروع کې کنه
3: خاګه نه بس
1: روټې موټې خوښ ما وکړل دا نشته ولا ورکو خیر دي ورکول ورکول شه ولا خا ورکول شه نه نه نه نه ایسته ضرورت نشته په خوراک عادت کو دا عام پیول نری نری ورکو خا بس دا بیا به قتل غواړي کنه بیا به قتل غواړي او چې او چې او مهربانی ډېره مننه غټه کې سره وکړه. بهرحال السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: الحمدلله جی.
4: یہ پروگرام ریڈیو کے لائے ہو
1: رہے جی؟ بالکل لائے پروگرام دے استاد دا خبر الحمدللہ ٹول خیبر پختونخوا اوری.
4: ڈاکٹر صاحب تاسو نم یو تاسو کول ڈاکٹر صاحب زما بدن اسم بيدم بيدم یو پر لاس خو کې می ثانی یا بس سر سر کی و سر ربا ہی توری شیو.
1: عمر دے سونه رے
4: 28 سال
1: نو تدا چلو کچ تو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لار شے چتا او بھی نہیں. جی او مہربانی ڈیرا مننا. اصل کی بھی بے دم ہے ماں او لاس وخبو کی میں دم ہم نشتہ سرم رامان دی گرزی بهتره خبر دار چې په خپل علاقه کې یو هومیوپاتیک ډاکټر وګور هغه طرف ته تشریف یوسا داغه د طبیعت مطابق علاج وکړه الله بدله ان شاء الله صحت کامله درکې. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: والسلام دی موبایل کې د شور راځي ک رادیو سره خوا کې نه پاسا.
5: السلام علیکم ډاکټر
1: صاحب. وعلیکم السلام جی.
5: هر ګل پر دې خبرې کوم د زادر غلون کلینیک
1: جی. جی جی جی څنګه حالو علي خیریت جی؟
5: خیر دی جی. یو ګولې دی هغه د نهره ولا کنه د سبای چې سره خورې شي.
1: او
5: دا د چپل دی کوم بو سره.
1: او بو سره به چي جی.
5: شنه ګولې دی په څنډره ګولې وی جی.
1: آ جی او بو سره جی او بو سره ښه.
5: ډیش جی مننه مهرباني.
1: السلام علیکم. ہاڈی رمن نہ صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 یو بل میسج راغلی دی او میسج رحمان گل کړی دی د جانگیری نه و چې ډاکټر صاحب زما وزن هم زیات دی او موږ ته خاندانی لغو ته د کولیسټرول مسله هم شته نو زما کولیسټرول زیات دی د کولیسټرول ګولې انګریزي خرمه او واکم کوم غوړ مې پریخېری کولډ ډرینک مې پریخېری خواږه مې پریخېری کوشش ډیر زیات کومه خو ستاسو دا پروګرام پر ریډیو اورم نو په دې وجه باندې زه ډیر مطمئن یم ستاسو د دې هغه نه چې ما ته سم مشوره راکې د کولیسټرول لپاره چیرې نو دوه دواینې یو راول فیار په کیو طاقت کې یو دی ایلیم سټیوا ایلیم سټیوا په کیو طاقت کې او راول پیا په کیو طاقت کې دا دواړه راواخله لسلس کتری ګټو بو کې درې ټیم اچو ان شاء الله د ستاسو چې کوم لیپټ پروفایل ټیسټ کې ستا کولیسټرول زیات راځي نو دا به کنټرول شي او الله بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زمونږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل میسج دی او میسج چیرینو محمد علی کړی دی د تیمرګر نه و چې ډاکټر صاحب زما کور والری وجود کې کمزور هم دی خدا واړو جوړونه درکې دا ګوتو دا جوړونه دا کلای دا واړو جوړونه درد کوي داغه د وجه دي تډر غټ تکلیف ته ما ولا مختلف قسم انګریزي ارتوپیډک سرجن نه علاج مکو خو بیا هم تکلیف ورته زیات دي د باره کې سوای نورور جو خو تو دي سړی خیال ساتل پکار دي ګرم یخنه د دین علاوه روجي غوخه او تراونه دي خړل پکار دین علاوه په هومیوپاتیک کې دوه دوايانې د وړو جوړونه یو روټ آره او یو میګنیشیا پاس دي روټا په 30 طاقت کې پینځه پینځه کترې میګنیشیا پاس په 6x کې دا ګولېری د برګولو په شکل کې استعماليږي او ان شاء الله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې دو سلور میاشتې استعمال کې الله به شفا درکې. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی نور البصور میسج کړی دی د غندب ملکی آباد نه او وای چې ډاکټر صاحب زما زوی دی د 15 کالو لري هغه ته د واتو کال نه سوریسیس بیماری را خارښت او د سوریسیس علاج ما انګریزي ډیرو کو خو فرق نه راځي چاراتوی هومیوپاتیک کې د دې علاج ته بالکل علاج شته بهترین علاج شته خو لږ علاج به وګدي د 15 کالو بیماری را د علاج به لږ وګد وی دوه دواین لري یو دی سورینم دی په 30 طاقت کې بلې میتو ټریکسیټ دا په 30 طاقت کې سورینم 30 طاقت کې میتو ټریکسیټ په 30 طاقت کې دا 15 کتری ګټو بو کې دواړه جدا جدا اچوا د غوه نه د مرچکین او د نور نه په پریس کې نور کې بډیر نه ګرځي او د غوه مرچکین او پریس کې الله رب العزت په ان شاء الله ستاسو دا کم سوریسیس بیماری چر دا به الله ختم کی او الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله نصیب وګرځي. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به هڅه دای زمونږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نه نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ هیڅ قسم لا داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه کې مطلب دار تاسو ذهن ګډوډ کو. ډیر داسې پروګرامونه موږ اورو اور دلیم دی سوک سوی سوک سوی سوک سوی خو بار حال الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. پروګرام لایو دی ز او سلمان شاه په شریکه دا پروګرام کو. که تاسو څه کیسه پوښتنه لرئ د سیاحت والی سره نو تاسو به رابطه کوي په 0312-93-73-174. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ جی. سوکھ دکم دینا جی
6: جی جی خبر
1: جی جی جی
6: ماں جی میری مسئلہ میری شیوان پانڈے چکن بدل کے پھر شروع کی پستی چکن دی بدل ہونے کے پھر سیرما دا ببر ہوتی سیا
1: نو ددی خود میں دے سر تعلق خونشتا د پټو دا بیماری چرا د دې د معده سره تعلق نشته او بهر حال تاسو د وای کلوړې وا
6: دوی چې زما نن تر سبا زما اور سبا 15 زما شي
1: تاسو مردان تر غلې وې او
6: جی او دا دغه دغه غلې مو سبا زما
1: تا خیر زه سبا ان شاء الله راشه دې باندې خبرې کو خو لکه مطلب دا ری پټو یا د خپو تکلیفات چی د دې رمهدی سره تعلق نشته او تاسو وایئ چې شته کنه خو چې تاسو راشه ان شاء الله په دې باندې خبرو کوو که خیر ښه دا به موشي دا به ټیک شي ان شاء الله ښه دا زموږ یو مریض و چې رزد بدرې پیری درغلې ما خو چې زه څه خوراک وکړم زما په دې خپو ما یسه عجیبه غوندې کیفیت شروع کړي دا خبره کوي کنه نو زه دا خبره کوم چې اوس دې باره کې خو زه څه ویلې نه شم چې زما په عقل په سوچ خدای چې ته زما مخې ته کینې او ملاقات سبا انشاءالله وشي نو د دې به حل روباسو ښه داسې انشاءالله ښکلی حل به روزي او الله بدل انشاءالله صحت کامل درکړي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 بہترین شیر دا بدن یخوال راولی نو خشیرے. السلام علیکم. خیر جی او آواز لخپل تیز کہ جی جی آواز ډېر زیات سلو راځي په خبره دې نه پوهېږم دا او تاسو خپل ډاکټر سره رابطه وکړئ چا چې اپریشن کړی ښه او جی او مهرباني مهرباني د میدی اپریشن میں کڑے رے دا وزن دا کمیرا پارا اس میں ازمم ناراضی الٹے کوما نو دا خود خپل ڈاکٹر سر رابطہ ہو کا دے کہ خدا سے دوائی نشتا چیز پہ تا پوئے کم زکا چھ مالی دلیم نے او تا پرابلم چرے نو دا دغی بیمارے دا دغی میدی دا اپریشن دا وجی شوی رے نو تا سو اغی سر رابطہ ہو کے اللہ بخیر کی انشاءاللہ. السلام علیکم.
7: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
7: ہومیوپیتھک
1: علاج دیکھ رہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلڑا سے اللہ بربی وٹ انشاء اللہ خا ہوتا نشے خوڑے کہ سونا مدر خوڑے خود تا ٹائم چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تورشا اللہ بدل صحت در کی خدا مسئلہ پا موبائل سے ڈسکس کو لے نشم مسئلہ دار یو خموس پا ولاڑا کوا یوا دویم اوچ خوراک بند کا، روج بند کا، مرچکی مسالے بند کا، دا بازار خوراکونه بند کا، چه تیز مس کا، نو استاب کافی حد پوری گزارو کوموس پناس
7: ریکال ڈاکٹر صاحب چې ما پریس شروع کړی دغه او پریس پریس کیندا مثلا مقشاندا
1: بیا خیر دي داسې لګه غونتی غلطی وکي او هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شکنه ښه پرونم ناستم ننم بناستم دور وزیر زما پروگرام تا اور ہوتا تا دا علم نشتا چې دا ڈاکٹر سے پکم اور 400 کی کینی دیار لس کال اور کل
7: نور اور لگا سرے
1: گزرے نور اللہ اللہ دل سے حد در کی ریڈیو تو وقت رکھا یا اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
0: السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر ایک ویچر تنا
8: آو
0: ریڈی اف دلبر دے آوری کا دی وقت کی ناوری دا پروگرام اخیر کی رہتا ہوئے ہم خواہ خواہ جی
1: دی دا پروگرام تا
0: خون بدو کی چی دی وی چیر دا گلنار بیگم باواز یو گانا پلے کرا تا اول میں گورا ما تے دروغ مو وی جاو رما دی وقت کی خوتن نوری کتوری خوتا تا پتی چی ڈاکٹر رشید سے پروگرام شروع
1: آو جی آو بس اللہ دی رحم و اللہ دی خیر را پیشی اما خیر رو دکم یو کس رنگو کو یو گانا خورا تا پلے گے دی چاونو چیر مطلب داری دا بشیر جان را تا نات پلے گے
0: نات پلے گے یا دا چیڑا لوا میں پخکڑے دا غدر رو لما.
1: السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
1: جی سوک دا کم دینا
9: ماجد خبر کوم باجولنا.
1: جی ماجد وایا
9: جی نا مایدا میلا گسوا دی
1: خا
9: دان پی
1: خا دا باجولنا ماجدو او دا سور دا پاره میلو کړو بهرحال الله دې بچی تعالی پوه عقل درکی دا هو دا گپ پروگرام نری زکه چې دا نمبر به مونږ بلاک وکړو چې بیا ملاویږي نه ماشومان دي. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. تاسو جی ډاکټر صاحب خبرې کوئ؟
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټول خیبر پختونخوا دی وخت کې تاسو په ریډیو اوري.
10: ها ها ها زه شایبا غفریدی هم دا کوله خسکنه.
1: جی جی وای
10: او زما دا زړه چې دا لګ لګ درځيږي کنه
1: ها
10: او دا د هومیوپیتک دلان چې دلان چې کوم کترې دي
1: جی
10: چې هغه خرم یو څو ورځې بیا ور سره سم یم چې هغه ریګولر استعمالوم.
1: اها
10: نو د دې څه نور علاج په کار دی
1: د دې لپاره تاسو انجیوګرافي او ایکو کې ښه
10: انجیوګرافي او
1: ایکو دا سره ځان دغه مې استعمالو ښه او به غوره کېږم ته مخه
10: ټیک شو
1: دی دلان یو دوائی دا دی کمال لباتری خشی ری دا زلر پارا خو لکه چوی دوائی ختم شی بیارا تا تکلیپی دا دیر بارا تا پیکر من شا زکر چی دا زلر دا سیو بیماری چی بس انسان مای حتا ٹیک راشی دی که بیا ٹیم نی دی که دونه ٹیم نی چی انسان پکی کٹ تشی و بارحال کوشش داو که چی تا یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشی او دا ایکو او انجیوگرافی او که اللہ بدل صحت در که انشاءاللہ دغه ډراف پر اقدام دغه خوره او چې کله انجیوګرافي او ایکو اوشن تاسو پته ولګی چې ستاسو د زړه سم مسله را 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بالکل ګران ملګرو زمونږ تفصیلی خبرې ترې چې کوم دین او روان دي په دغه به ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کوو. نور بم تاسو کالز میسجز پیغامات را لګي هو ټول خوین درونه لوم چې دی وخت غږ واس تاسو ورې د ریډیو دلبر اف ام 93.4 سلی ور سره د ریډیو دلبر اف ام 94 سوابین بالکل نه خپنی غما ته ولکېږي. سلمان شاه پروگرام نوم ژوندون دی او ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب زما سره موجود دی. غوی سره تاسو د مرزونو والی سر چکمی خبره تر روان دینو په دغه بابت سره مونږ خبره ترې کوو. سمره خويندې سمره ورونه سمره بلګری سمره مشران چې وایي چې ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو کلینیک ته راتلل غواړو ځان پوها کول غواړو په مرزونو کې مو زندگی تیر شو او فایده او افاقه راته ملو نشو. ما ویل لپاره د سلمان شاه دا اعلان دی چې کچری تاسو اراده لرئ تاسو غواړئ تاسو خوخوي تاسو مرزي وي تاسو چایس وي جوندن هومیوپیتی کلینک دروازے بتا اس ہر جگہ کی کلوی جوندن هومیوپیتی کلینک کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ چار سدے والا کلینک صرف د بد جمعرات یعنی چار شمبے او زیارت پورز د سحر نه بجو نه ماسپخین دریو بجو پورے کولوی بیا د جمعی او د خالی پورز شمسی روڈ باندے خادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کی جوندن ہومیوپیتھ کلینک ته تاسو وزٹ کول شئ. بیا د اتوار پر از مکمل چھٹی وی د اتوار پر زمونږ درې وانه کلینیکونه بند وی. بیا پیرو منگول میلا گراؤنڈ تو مخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شو روم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لیشے پمین جانگیرا روڈ د سڑک پگاڑا قبل اڑختا دغل تا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب کلینک تتا سو ضرور وزٹ کول شی. ہر کل چ رازی سوابے کلینک ترازی مردان ترازی چار سدی ترازی نو یو رز مخ کی تاسو زمونگا ہیلپ لائن نمبر باندے کالو کئی پہ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندے تاسو کالو نہ کولے شے. دغین علاوہ 0357-30-637 دے ڈاکٹر محترم دا واٹس اپ پہ ذریعہ رابطے ساتھ لے شے. کال را سرد گورو چے سوک دی سویل غواڑی.
1: السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نجی سوابے کی پیر منگل ناسیو گولو پین زما سلام
0: خجی نو دغا خبر اتر میں کولا بل اسپیشلی خبر اگرانو ملگرو دا کوم چھے ٹک ٹاک باندے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولے شد دا فیس بک و ٹک ٹاک انسٹاگرام پا دی باندے مکمل معلومات غزل شد. دا ٹول نغٹے و مہم خبر در تکوم چھے پا زل چار سدہ کی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ شار سدہ کی زخبل روزانہ موجود ما زماغ خویند زماغ ورونا چیغی وچیر مونگا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان بارے کے سمعلومات غسل غواڑو نے انشاءاللہ پا کاغذ لکھلے بور لور کو امر ڈاکٹر سے بخاطرم کئی ریسپیکٹ پم کئی انشاءاللہ دا ٹولو مریضانو کئی خوبی ازمونگ دا مریضانو بڑیر خیال ساتی نو چکم ملگری کم رونا خویند اتلل غواڑی وغی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ شار سدہ ترازی نو مکمل معلومات بولور کوم. بل دای چې زما ډېری خويندې دي چانه بټور او کشي چانه پر سرک شي چانه ماشوم به در کشي چانه سرک شي یا ډېری خويندې ورونه داسي چې د خپل دکان یا اسپیټال یا سکول کالج اکیډمي سره پیغام په دلبر ریډیو چلول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس تاسو وزټ کول شي. زمنګ په شریک سره د ګوره دا کوشش ته د ډاکټر صاحب د دې پروګرام غراض او مقاصد هم دادي چې د ثوابې دلبر ریډیو وي او د چار سدې ریډیو خلک یې اوري چې خلکو ته یو ښه پیغام ورسي. موږ په دې ریډیو ته کله مایک ته کینو یو څو ښه خبرې وکړو زکه چې خلک د میډیا د دغه بدرنګ پیغاماتو نه تنگ راغلي دي. نو کچري مونږ په ژوندون پروګرام کې یو سوخه خبري وکړو نو ټول خويندو ته هم چې تاسو سلمان شاه کاسمیټکس دروازې م کولو دي راتلی شي. بل دا خبره کوم چې فیسبوک باندې تاسو او ټیک ټاک باندې هم یو پېتک ډاکټر عبدالرشید خان هر ځای کې تاسو سرچ کې کتاله سوک سم نمبر درنه کی تا ته پته ونه لګي. بل پوجي ټل والد په کولاډیر چوک کې او یاسین چولو والا زمونږ یو ډیر خمشر دی ډاکټر صاحب غټ فین دی غټ مینوال دی بلکې د دې پیشنټ تم دی دی لمریزان امرالیږي. نو په کولاډیر چوک کې چې کله تاسو درګي او تاسو تخبه سایت ته در وګورئ نو سلور پنځه شپږ د غنی خان روډ د پاسه د کپړو دکانونه دی د زنانو شالونه کپړې او ځان کړې وي د سرخوا کې یوسف خان مارکیټ ته زویم ساده خلک لیونی ام پیجنی نو دغل ته ژوندون هومیوپیتک خدا د ته بار بار ویم چې بلور زما ډیر محترم عمران بی دغه خور بی بی راغلی و هغې ما ته ګیله کړو چې سلمان شاه بی ما سپیشل چینچی وکړه زه لاړم تکلیف هم راته میلو شو او ډاکټر صاحب نو نو ما ته وی خورې زه د قربان شم خو مسله داده چې ډاکټر صاحب په ټوله هفته کې صرف چهارشنبه زیارت ناستی زه خو بار بار د دې خبرو سپیناوی کوم او که بیا هم تاسو ځئ نو ما وزټ کولی شئ نو زه به تاسو له ښه ریسپانس درکوم.
1: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور سوک دا کم جانا
12: جی تو مرغوز نہ خبر کم نہ یا
1: جی جی وائے
12: جی ما پتہ جی سی بارے در زیر خی طرف تا
1: خجی
12: او در بار نہ سی بس کی تو زون کی پہن کام دی
1: تا سودا سو کے در پر الٹرا ساؤنڈ کن بیا مت کالو کے خا ہاں جی مہربانی زکه چې کله پتی شي درد راځي او یو سیټ ته امداد ګرځي علامات خو بهر حال د الټرا ساوند کې پته لګي چې خدای مکا سدي کانې دي شګه دا سیست وغیرہ لري سدي نو به تر دا خوره چې ته الټرا ساوند وکه یو الټرا ساوند سپیشلیست باندې او بیا راغې نه بعد هغه ماته واتس اپ کا زب تاسو ته مشوره ان شاء الله بیا درکم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیحت حوالے سره پوښتنه لرئ. زمونږ کوشش داری چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. د سلمان شاه به چې دا خبر وکړه چې موږ لږې ښې خبرې نو ښې خبرې موږ ټول عمر کوو، ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت چې کړی دا هغه 1450 کالو شو، او دا کاری موږ ته پرېښېری، دا کاری موږ ته پرېښېری چې د الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کېدو یقین به دا په زړه کې راولو، او موږ به دا دعوت چلو، د اخلاقیاتو به چلو، د موز به چلو، د قرآن پاک به چلو، د عالمانو به چلو، د مشرانو د مور پلار د حقوقو باره کې به خبرې کوو، ځکه چې دا اوسنی اولاد چرې دی صرف د موبایل دی، د دنه مور پلار شته نه، رونه خویندې شته نه، رشته دار شته، هیڅوک هم نشته، بس صرف موبایل سره نکاح کړی ده او د موبایل دی، دی د موبایل دی او موبایل د درې. نو دې ته به مونږ کوشش دا کوو چې دې مونږ د گمراهۍ نه بچ کو، دې مونږ د گمراهۍ نه بچ کو، خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. ها کال ډراپ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا
13: اسامہ خبر کوم ته ټوټه لاو.
1: جی جی وایا اسامہ وایا.
13: جی سما نظر
1: کته نو دا خو به قتل غواړي کنه، دا مسله خو ستا په موبایل نه حل کیږي، او دا به قتل غواړي یا مونږ لا یا چرته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه خپل رپورټونه یو څه چتاو بینی. ها مهرباني مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
1: جی جی
14: یو تاسو نه کو دا زمارا یو سیمه بند شي او پرې پرې انسان می دل دې دی لپاره سو خرمه.
1: نو د دې وخت سو نو شو
14: د دې خو جی یو دوه میاشتې اوسه تقریبا
1: دوه میاشتې مخکې مکمل ټیک وی
14: او ټیک مو جی
1: سیره سلیشیا یو د وایره سلیشیا د پتیس طاقت کې دل راواله.
14: ایدا تاسو نه کو دا زمارا یو سیمه بند شي او پرې پرې انسان می دل دې دی لپاره سو خرمه.
1: نو د دې وخت سو نو شو
14: د دې خو جی یو دوه میاشتې اوسه تقریبا
1: دوه میاشتې مخکې مکمل ټیک وی
14: او ټیک مو جی

0: هلا جي. السلام عليكم. السلام عليكم مين؟ السلام عليكم باكستان. عجب الكرغان من نوالي وميد لم تاسبو طول تيكا كي جوند مخوندو نمازي اخلي شبه ورزي من بحير حيدت رشو شبه او داري اخكولي رزي آغاز من بخولي شاند سرکلو بي. عجب الكرغان من نوالي وميد لرو ميد لرو جا خكولي شان تيكا انداز من در رزي آغاز چكم دي تاسبو خكولي شان انداز و بخبول افل تريكو سرکلو ورسر وسر پدي وميد سرا چې بالکل تاسو په خپل ذمہ دارو کې کوم دینو هغه مشغول یې نن سبا چې کوم دینو هغه سپیشلی څنګه چې د ثوابه سیمه هغه چې کوم دینو هغه یادی کې د سو د اګریکلچر حواله سره یعنی د پټو حواله سره د فصلون حواله سره چې کوم دینو د ثوابه سیمه دا چې کوم دینو دی حواله سره حسابي کې یعنی خریواله سیمه چې کوم دینو هغه هغه په سالم پاکستان کې چې کوم دینو هغه سکیږي هغه چې کوم دینو پیژنګل کیږي ورسره د ثوابه سیمه چې کوم دینو هغه یو خصوصیت چې هغه ټوبیکو چې ورته ویل شي چې یاره د تماکو په وجه باندې انټرنیشنلی بقاعده چې کوم دینو کمپنی هغه دلته کې په ثوابه کې موجود دي او هغه د دې ځنه چې کوم دینو تماکو هغه ایکسپورټ کوي هغه ورجینیا یو قسم تماکو دی ورسره چې کوم دینو بل قسم چې کوم دینو هغه ته پارامي ورته ویل شي او یو قسم چې کوم دینو ملکی ورته ویل شي چې سالم د دې ځنه چې کوم دینو پدې په سالم پاکستان کې د ټول نه سیوا چې کوم دینو هغه کوم ځکه پروډوس کیږي هغه په ثوابه کې چې کوم دینو د هغه کاش چې کوم دینو کیږي ورسره هغه د دې ایکسپورټ او د دې چې کوم تیاری وغیرہ چې کیږي نو هغه د ثوابه نه کیږي مطلب نه خبرې دار چې نن سبا چې کوم دینو هغه په ثوابه کې چې کوم دینو هغه د دې سیزن چې کوم دینو شروع دي زمون خلک ورته سیزن وایي سیزن ورته په دې وجه باندې وایي چې دا چې کوم دینو هغه نقدي پیسې هغه کور ته وروړي او بلې زمیدار چې کوم دینو هغه دې تسترګې وي چې یاره سیزن پر راځي او سیزن کې به چې کوم دینو هغه منګه سکو سیزن کې به چې کوم دینو منګه خپل غم خادم پوره کوو ورسره کورونه به جوړو ورسره چې کوم دینو کدا سي یو ولیک وی هغه د کېدنی دغه تر رسیدلی وی سوی ورته عمر تر رسیدلی نو یاره په سیزن کې بول کېدن کو ایون دا چې ما د هم اوریدلی چې یاره د ډاکټرانو پی سي د دکاندارانو پی سي ورسره چې کوم دینو د سکولونو د وړو چې کوم پیسونه وینو هغه هم دې سیزن ته چې کوم دینو اخلي چې یاره سیزن به راځي نو د هغه نه پس به چې کوم دینو هغه منګه دا پی سي یا د خپل هلی زلی چې کوم دینو پوره کوو اج بالکل فسابه چې کوم دینو نن سبا د سیزن حواله سره خلک چې کوم دینو غډې زیات مصرف دي نه پتماکو کې چې کوم دینو ډېر زیات مصرف دي نو هغه کسان چې څوک هم زمګا اغغ اواز چې کوم دینو هغه د دې وخت کې یا بټه ته لګیا دي اور بلې یا چې کوم دینو هغه چوکي تړي یا پاڼه ماتوي یا چې کوم دینو سنور اکټیویټیز کوي نو هغه ته زمګا طرف نه ډېر زیات سلامونه او نیکه هلي چې بالکل تاسو د ملک او سپیشلی د ثوابه په ترکه او په امن او امان کې ډېر زیات کردار چې کوم دینو هغه تاسو ادا کوي حاجی بالکل کرنے والے والو غاک دے ایف ایم 94 دلور ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کی زیم استاد ہوسٹ ایڈوکیٹ انضم الحق حاجی بالکل رش کم دینو اغا د جمعہ دا تاریخ کم دینو اغا دولسن دے میاش کم دینو اغا شپ گما دا او کال کم دینو اغا 2026 دے او رس چې کوم دینو هغه د سره د جمعې مبارک راته جی بالکل څنګه تاسو ته پته چې د هرې جمعې پر ورځ د نهو نواله تر لسو بجو پورې زمګ تاسو ملګرتیا وي اج بالکل پروگرام کې څنګه تاسو ته پته چې موږ په دوه کسه باندې پروگرام کول کوشش کوو او تاسو په خدمت کې دروند کول کوشش کوو جی بالکل الله ماته ویل شي اډوکیټ انزم الحق او زموږ چې کوم کو هوست انزم هغه طرف ته ورشم چې هغه راشي خپل ځان چې کوم دینو انټروډوس کی بیا ځکه چې کوم دینو لیک شانت کې د دنیاوی حواله سره به خبرې اترې کو بیا په ټاپک چې کوم دینو انټروډوس کوو دغه سی پروگرام به روان وي
1: ڈیرا مانا زمان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو عزت مندو مشران و کشرانو زما رونو زما خیندو امید لرم تاسو ټول به ٹھیک ٹھاک خوش باش بے فٹ فاٹ بے اللہ تعالیٰ ہم دغه سے خوشحال او سوکالا لرا بالکل انضمام بھائی تاسو ډیر بہترین خبر اوکڑا ز پدی لار را روانو نو ما دائیں بائیں قتل پدی پٹو کے بلا ترے پالو نہ غوڑی دلی پاسن پیدا تمباکو او ددی خو مختلف اقسام هم تاسو بالکل جی لگیا دی مشقت کوي او دا زمونږ د ملک ته پاره د زر مبادله غا یو ډیر اهم ذریعہ دا او په پوره دنیا کې چې د ثوابه د تمباکو دی د دا خپل یو خاص مقام لري
0: جی بالکل
1: نو دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالي خبره ده بالکل جی ګرانو مینوالو ماته ویل شي آر جی شاهد سعید مشوانی ګډ مارننګ ثوابی اور په دې کې به موږ تاسو سره ډیر سره گپ شپ کوو سپورټس حوالے سره به موږ خبرې اترې کوو نور زمونږ ټاپک په هم تاسو مخ ته ودو په غیبه غب شپ کیږي او بالکل تاسو به مرزه ګران مینوالو اور زمونږ چې کوم نوی اوریدونکو دي غي د پاره بخپل چې زمونږ سټوډیو لایو کالینګ نمبر د 09382804595 لکشان دی ویټ پکوي بیا به تاسو راځي او خپل فیډ بیک چې دغه موږ سره شریک کوي
0: داسی منا بار کوي چې دا غي د وږي اغي اسکن تم نقصان رسی ور سره دا غي د وږي چې کوم دین اغي ته ایزه پی راضی یا نور سو دغه وجوهات چې کوم دین ورته راضی ہاں جی بالکل دد اگی معاشمان چکم ڈیر زیاد خیال سر سے ورسر ورسرا مزدور کار چکم دینو اگی دا کنسٹرکشن حوالے سر دیا سنگ چما اسوی چیرا بٹو کے چکم دینو کار کبھی پان ماتوی پٹو کے چکم دینو کار کبھی نو اگی دفر اسپیشل لگن تک خیال ضرور ساتھ ہے اگی لفکر دیجیے پسر بانے لازمی داسی پٹکی زمینداران اکثر پٹکی وقی یا چکم دینو الکان چکم دینو اگر ٹوپے چوی یا داسی نور سن اس پسر بانے چکم دینو اگا کے ہودل لازمی پکار دی اولی چی ہیٹ سٹروک چکم دینو اغا کی دی خلکو تا زمیندار کسان چکم دینو اغی تا پدی باندې کم اثر لری ولی چی دا اغی اغا جسم چکم دینو اغا زیات تر چکم دینو اغا دی سرا عدد وی دی تیز نور سرا خبر حل چکم جنکی دی یا چکم الکان دی یا دغه سیدا سی کسان لګه زنګ پشن چی دفتر کې زیات کار کوي او اغی نور ته چکم دینو ډیر زیات نه روزی نور ته چکم خندر ال پدی پن برل چی ترشی جمعه ور چکم دینو یو کسر تا خال کونه داسې 12 بجے وی یا سرپاس دولس بجی ہوئی نمور تو میرا کور یہ ماں میں کال نش موچا تو لیا بار چکم نے ڈیز جات تیز نور دینا کبھی ہم ماتا ماں پسی خاندے لو یو تو گورتن نور تا بار نہ روزی نہ میں نور تا زکا بار نہ روزی چی ہیٹ سٹروک چکم نے نو آغا دغد د ایڈوائزری چکم نے نو آغا دو محکمہ موسمیات نے چکم نے پدی رزو آغا جاری کی گے چی آغا کسان چی اگی نور تا ڈیر زیاد عدت نہ وی نو اگی لا پکار دی چی اگی د دولس بجو نہ والے تر درو یا درینم یا سلور بجو پوری آغا نور تا چکم دین نہ روزی وری چی ہیٹ سٹروک پورته شي دغه د وځي چې کم دینو دغه ظلم خرابې دي شي دغه باندې اچانک مسله هم کې دي شي دا سې کیسونه چې کم دین کس مړ کې دي هم شي دا کیسونه په کراچي کې راځي نو تاسو کوشش کوئ چې کله هم نور ته باروزه نو په سر باندې لازمی چې کم دین تاسو یا لمده کپڑک دی یا چې کم دین دا سې پټکي مټکي واخې او جنکې چې کم دین اغه نری لوپټه چې کم دین اغه مې استعمالوي بلکې غټه لوپټه چې کم دین اپ تاسو په سر استعمالوي جی
1: بالکل انتظام به تاسو ډیره مهمه خبره وکړه ځکه چې موسم د ګرمۍ دی اور تاسو کې قتل وی الحمدلله زمونږ په صوبه کې زمونږ په علاقه کې خلا داسې ګرمي نشته لکه څنګه چې موږ خبرونو کې ګورو نو چې لکه ملتان لاهور کراچي دا جیکب آباد داسې داسې چې 55-50 ډیګری سینټی ګریډ وی
0: ایون خلک به بیهوش هم شي د ګرمۍ
1: دلته بالکل او زما په خیال دلته کې خو موږ په 36-37 سینټی ګریډ وی او به هر حال ګرمي دا د دې حفاظت پکار دی او څنګه چې تاسو ویل د دې چې کوم حفاظتي اقدامات دي هغه تاسو ټول کوي اور بالکل جی اسپیشلی انضمام بھائی کتا سو تبو پتم وی نن چې د ورلد چایلډ لیبر ڈے دے هغه په پوره دنیا کې دا مانځل کیږي یعنی یو قسم له احساس ورکوي زمونږ معاشره زمونږ قانونو ته دنیا ته چې بچی چې دی دا د مشقت نه لري وساته نو په هغه به هم وخت سره سره مونږ خبرې ترې کوو
0: اج بالکل سنگ چیز ما کو ہوس وچ نن چکم دین پسال ما دنیا کے اغا چائلڈ لیبر ڈے چکم دین اغا منزل کی گی ددی اب بارہ کے چکم دین اویرنس اغا چکم دین اغا پسال ما دنیا کے اغا د یونائیٹڈ نیشن ارگنائزیشن چ د چائلڈ لیبر حوالے سرا چکم یو پسال ما دنیا کے چکم دین اغا کار کی نو اغی د ماشومان نو د غس حوالے سرا نن اویرنس سیشن چکم دین اغی ہدی او فقہی کہ منگا مخبل سوا چ جی بالکل نن زمنگ چکم شو کوم ټاپک نن هغه دی حواله سره د چیرې منګ چې کوم دینو په ماشومان باندې کار کوو او سالمه دنیا کې دا قانون دی بلکې پاکستان کې هم دا قانون دی چې یو ماشوم او یو ماشومه او یو ماشوم مکلف وي چې جنیوي چې هغه تر سو پوري د اتل سو کال شوی نه ویني په هغه باندې بچ کوم دینو هغه تاسو کار او هغه نه کوي اسنه چې دا هغه جن کې او کوم چې کورونه کې ناس یو سبن نن چې کوم دینو مورته وي چې نن پس په ما باندې لوخي چې کوم دینو هغه نه وینځي یا پما باندې بس زی چې کم دین هغه نه جادو کوي یا چې کم دینو پما بس سالن نه گرموي نه پخوي نه دغه چې کم دین چای لیبر کې نه راځي خپل کې دا کارونه چې نن سبا څنګه تاسو د مو چې یاره په صحابه کې چې کم دینو هغه دغه د سیزن چې کم دینو هغه روان دي د تماکو سیزن چې کم دینو روان دي نو چوکي په ډېر کسان دي چې هغه تړي په ماشومان باندې چوکي تړي په ماشومان باندې لوډینګ کوي په ماشومان باندې پرانیزم چوکي او ورسره ورسره چې کم دینو هغه په دغه ایون بټۍ ته چې کم دینو اورم هغه په الکانو او په جینکو په دواړو باندې هغه چې کم دینو هغه دي او د ما په خپل لیدلې ما هم کړی دي یوازې نه ما هم دا کارونه چې کم دینو کړی دي نو د دې حوالې سره نن چې کم دینو هغه اویرنس دی چې یاره ماشومانو باندې چې تر څو پورې دي اتلسو کالو پورې شوي نه په دې باندې کار به نه کوي هغه چې کم دی دا سخت کارونه لکه موټر شکول په سخته سړځای کې دی نه علاوه چې کم دینو په هوټل کې کار کول ورسره ورسره چې کم دینو هغه په مصری خانو کې چې کم دینو هغه په ماشومانو باندې کار نه کوي چې وټو یو
1: بالکل انضمام بھائی ګورئ تاسو وګورئ اسې جرنلی په معاشره کې کوم وګورو که دکانونه دي که بازارونه دي تاسو په مخ کې دي هر څه اوس اسپیشلی دا زما د سترګو لیدو خبره ده چې زه په لاره راتلم نو چې دوه به ورسره مشرانو که نه دا پنځه شپږ به پکې واړو او بالکل وړکی وړکی بچی نو ګورئ مقصد لکه څنګه چې ورلد چایلډ لیبر ډے مناویږي د دې مقصد غرض هم دغه دی چې د بچو نه چې دی مشقت هغه کار چې دی هغه نه دي اخیستل په کار اول خو ګورئ د دې دپاره والدین چې دي د هغې ذمېداري ده چې هغې دې د دې خبر انسان باندې قسم قسم وخت راځي او زمونږ معاشرې له هم په دې کې کردار ادا کول په کار دي که چېرته داسې یو کمسن بچا یعنی وړکوټې عمر کې هغه داسې کار کوي نو موږ له هغه سره مرسته په کار ده داسې زمونږ ګورمنټ له هم د دې خبرې خیال کول په کار دي اور د دې سره سره ګورئ د هغې د سکولونو د هغې د سبق ټایم دی نو هغې چې د بچپن نه د سکول په لار هم نه تللي نو هغوی به ټول عمر چې دی دنیا ته وګوري د تعلیم نه بغیر هیڅ هم نشته داسې سمجاو کوي چې لکه تیاره کې چې ته روانې که نه نو د تعلیم نه بغیر دا به ډېره ګرانه شي دي بچو ته خپل مستقبل تیرول
0: جی بالکل ددی خبر چې کوم نو هغه ټول چې کوم نو اخسی زمګه مشران وی د کانی کر هي چې کوم نو او وشته بالکل کله چې هم مشومان لتا سو پدی او سټیج باندې د پیسو غټول خون ور کینو هغه بیا سکی هغه بیا چې کوم نو سکول طرف ته هغه مای لکی کینه یره وی په سکول کې چې کوم نو او اسی هم زمګه په سالم ملک چې کوم نو یو کانسپټ رایز شوه د چیرې دغه دې چې یره څه چل یره چل چې کوم نو داسې چې تعلیم نه سره جوړی کینه لہذا دا دغه چې کوم نو تعلیم نه سره جوړی کیو کارونه چې کوم نو کوي او بیا رستو چې کوم نو هغه د کور چې کوم هغه د اهراجات وي واده شي واړه شي نو هغه بیا په هغې لږو پیسو چې کوم دی نو هغه نه برابرېږي بیا د هغې د وجې

0: هغه چې کوم دی نو هغه بیا غلط وکړو ته لاس واچي اوس مې چې کوم دی یو مرګري سره خبرې کولې یاره وی نن ټاپک چې کوم دی نو هغه بس تاسو سینما ورته یاره چاډ لیبر وي یعنی په ماشومانو باندې د کار کولو باره کې بچ کوم دی خبرې کوي نو ماته دا خو ټاپک نشو وی ویلې وی موږ خو په ماشومانو باندې کارونه کوي ویلې ما چې کوم دی کارونه کړی دي نو کارونه خو ما هم کړی دي په وړوکوالي باندې لکه ما خپل چوکې هم پرانستیم دي خپل چوکې ما تړلې هم دي او بانډلې مې هم تړلې دي ولې چې زه خپل د یو زمیندارۍ کورنۍ نه چې کوم دی نو هغه تعلق سره ساتم بالکل اوس هم موږ چې کوم دی تماکو کرلې دي چې کوم دی پرون چې کوم دی نو خرڅول اول خو چې اغستل نه دور زیات خراب وو اوس چې کوم دی نو هغه خرڅول بیا دغه سي دغه تریشر کې کار کول لو خو خیر مونږ نه کړی ډیر زیات ګران کار دی بیا دغه نه پس چې کوم دی نو هغه بیا تعلیم طرف ته ورغلی بیا مو کارونه نه نه کړو هم برحال خبره چې کوم دی نو هغه هم دانه چې یاره په ماشومان باندې هغه کارونه کول نه دي په کارول چې د اغې دي سره چې کوم دی نو مشکت راځي او د تعلیم نه چې کوم دی نو لری شي او د تعلیم نه چې لری شي نو بیا چې کوم دی نو هغه بیا د اغې خال چې کوم دی نو خراب یو غونډه کې وړه غونډه کې واقعي د خپل کلی چې کوم دی نو هغه تاسو سره زه شیر کوم داس چالو چې زمونږ گاونډیان دي نو اغې هم زمیدار دي نو په اغې کې یو ماشوم چې کوم دی نو هغه سبق بس کو او په لسم یې او کو لسم نفس یې سبق بس کو نو هغه چې کوم دی نو په یو ریسټورانت کې یا په هوټل کې چې کوم دی نو هغه کار شروع کو ایز ا ویټر یا کار شروع کو نو مور دی یار د سکول ولې بس کو نو ما ته وی چې سکول ته نو ایس پیدا نه کول اوس دغه چې کوم دی لز روپے میاش چې کوم دی نو هغه کور ته وروړي په ډیر ځای خوشاله لز روپے وی چې کوم دی میاش کور ته وروړي نو ما ورته می میټیک ته دا ماشوم اوس خوشاله دی ولې چې لز روپے دی میاش کور ته راړي خود د خرچه چې کوم دی وخت کې هغه 2000 روپے دا د خرچه بسې خو چرته مرګور سره هوټل کې یو ورځې پارٹی کول یا چې کوم دی دا غین علاوه د موبایل ته ایزی لوډ کول بقایدا و 8000 روپے چې کوم دی د سره اسې پاتې کیږي نو دی په دې وجه باندې چې کوم دی نو خوشاله دی اوس هغه لک چې کوم دی نو واده کړی دی نو آیا د هغه لس زرو په باندې بوس دغه کارو شي ولې چې واړې دی اوس چې کوم دی نو خزه ده نو هغه کمی چې کوم دی نو دا بیا روستو چې کوم دی نو هغه مخصوصي ګین تدې د وجه چې کوم دی نو په وړو باندې شارټ ټرم ګوره زمونږ د ملک چې کوم دی زمونږ د پاکستان چې کوم دی نو دا برباد هم تدې د وجه دی چې مونږ صرف د یوې ورځې سوچ کوو مونږ د مستقبل سوچ چې کوم دی نو کو اوس کچري د غپلارو د مستقبل سوچ کو نو د وجه کوم دی نو سکول نه بینر رسته ورته وی چې سبق وایا چې سوال یو داسې سټیج ته ورسی چې ته دومره پیسې ګټي چې خپل کورم سنبالول شي وسره دوه درې کور چې کوم دی نور هم هغه ته سنبالول شي نو بالکل هم وړو کې سوچ چې کوم دی هغه تاسو ملره یو موټیویشنل سپیکر دی یا چې کوم دی پیرنټیج یو ټیچر دی پر یوټیوب باندې قاسم صاحب نو مې دی هغه وی چې بڑی کامیابی دیر سے ملتی ہے نو تاسو کائنڈلی کوشش چې کوم دی هغه تاسو کوي چې خپل ماشومان له خپل وړو له چې کوم دی هغه ټایم ورکوي لګ ډیر ټایم ورکوي لګ پاکستان کې لګ ډیر زیات ټایم په دی وجه باندې علي چې یو انیمپلو یعنی تو مواقع چې کوم دی نو کم نه بهرحال الکان او جنکه دواړه چې کوم دی خپل پوره کوشش کوي چې یاره منګه چې کوم دی نو خنه زید ځان اورسو د خپل ملک د خپل مور پلار او د خپل خاندان خدمت وکړي
1: بالکل انضمام بھائی ډیر بهترین تاسو په دې باندې رڼا واچولا او لکه څنګه چې تاسو یې چیرې مام کار کړی دی یا د جوکور کې جنکه بچی کار کوي ګوره هغه د دې سره تعلق نه لري باقاعده چې یو ذریعہ معاش جوړوي ځان لا داغه د انکم یو سوس او متواتر یعنی روزانه ډیلی چې هغه یو کار کوي نو هغه چې دی هغه بل شی دی اسې ګوري والدینو له پکار دی چې لږ ډیر کار چې دا زموږ د ژوند د ټریننګ یو حصہ ده او اسپیشلی زموږ چې کوم خویندې دي زموږ چې کوم بچیانې دي او میندو ته به زما دا ریکویسټ وي چې لږ شاندې سختۍ سره جی په دې به وړو مغه جی په دې به کټوي روټي هر څه دړو کې ویندل
0: مطلب دا چې یو طرف ته تاسو وایي چې کارونه په نه کېبل طرف ته چې وړو په مغه جی
1: لږ شاندې لږ لږ وقفي او وقفي سره مناسب ټایم کې اغه له دا ټریننګ ډیر ضروری دی ځکه چې سبب دا بچي چې دی کور ته دی انو چې حل تلای شي نو بیا خو حل تک ځای صاحب کتاب نه وي نو دا ډیره مهمه خبره ده
0: لکه تاسو دغه چې کوم دی دا چایلډ لیبر کې نه راځي چایلډ لیبر کې اگر راځي چې دغه پی کی چوکي پی تړي بټې پی چلے دغه کې ریسټورانټ کې پکار کې یعنی هوټل کې
1: موټر سایکل ورک شاپ شو کا شو او
0: بالکل پلی شو کول شو او دا مټر چې کوم دی شو کول شو دا چې کوم دی نو پچا یعنی چې تکلیف ورته پاغه کې ملاویږي اوس دا تکلیف نه نه چې لکه یو بندا یو جنې چې کوم دی نو هغه اور ته نه سره یاري چې دا اور د وجه چې کوم دی ما رنگ تور شي نو دا چې کوم دی ګور چایلډ لیبر کې نه راځي
1: بالکل جی تاسو غږ आवाज اوري 94 ریڈیو دلبر سوابی گڈ مارننگ سوابی اور بالکل جناب تاسو بوم راز خپل فیڈ بیک چه دغه بوم لرا کوي اور تاسو پر 0938 280 495 جی بالکل تاسو د پاره زموږ ټلیفون لیک بالکل حاضر ده جی او تاسو خپل موبایل رواخلی او شروع شي جی چا قسمت وی نو خپل فیڈ بیک پم لرا کوي

0: شاد الدواء. سلام عليك الغالي.
1: اوكي
0: جي وعليكم السلام ډیر عزت مې ربانی په لبان ګرانشه بالکل ابو بکر چې کوم دنو هغه موږ سره د ټوپې نو خو آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دنو نه پیژنه ډیر زیات افسوس خبره چې ابو بکر په فرست ایئر کې دی د آرټیفیشل انټیلیجنس نه پیژنه ابو بکر دا چې لګا ته آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی لګ ایکسپلور کو مخکې تعلیم کول غواړي زو هم چې تیار ته هغه طرف ته لړ شو یا روبوټک طرف ته لړ شو هغه نن سواسکوپ د هغه سیوا دی ورته منکس کولر طرف ته ګورم چې سوتي او د کوم دنو سیول غواړي.
2: السلام علیکم.
0: نو کوم چې کوم نن هغه د هغه شو ډراپ او جی زما خیال زما د کو خو سر یو دوه درې په جونې دي په دې چې سی په لیکلي چې غانی په لیکلي کې غزلې په لیکلي ورزو چې تاسو کو جی به سړي در سره
2: ها ان زما بای د سپورتس حوالے سره یو څو خبرونه دي لکه څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا فیفا چې کوم ورلد کپ ته جی دا غي غاغاز شوې ده
0: د فوټبال پیپا چې کوم
2: بالکل جی او بیګالا دا غي ډومبې چې کوم میچ د میکسیکو او ساوث افریقا ترمنځ هغه کې میکسیکو کامیابی تر لاسه کړې ده. یاد دی وی چې خپل ګران اوریدونکو لپاره چې دا په دریو ملکونو کې کینیډا او امریکا او میکسیکو کې د دېغه دریو ملکونو کې د دېغه آغاز شوه دي. 48 ټیمونه دي 104 میچونه په دې کې لوبيږي او بیا په دې نه سیکنډ راوند ته چې ټاپ 32 بیا به ناک آؤټي بیا به ټاپ 16 تر راځي پری کوارټر فائنل بیا به 8 تر راځي بیا به کوارټر فائنل بیا به 4 بیا 2 داسې فائنل نو په دغه طریقه به دا
0: لوبيږي. کرکٹ خوالی سره د پاکستان
2: کرکٹ جی بنگلاديش ډېر بهترین پرفارمنس ورکړی دی دریو او ڈی آئی سیریز کی جی آسٹریلیا تا په 2-0 سره لیډ کی روان دی اور ډېر بهترین چکم آغاز دی غی کړی دی. نو بل ایشین گیم د پاره پاکستان چکم یگ سائڈ دے دو کرکٹ اغا اغیغا کپتان چیرے صاحبزادہ فرحان اناؤنس شوے دے عبدالصمد چیرے اغا وائس کیپٹن چیرے اغا سلیکٹ شوے دے اور دے سرا سرا مونگا تا سر خبرو کو نا دا وومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چکم دے دا اغی سبانہ کے خیری آغاز کی گی او یاد دی وی چې د اتوار پر د پاکستان ډومبه میچ دی هغه د انډیا ترمنځ بلوبي
0: جی بالکل د وومن ورلد کپ چې کوم دی نو هغه ډومبه میچ کوم دی پاکستان د انډیا ترمنځ چې کوم دی نو هغه به علاوه کې د منز نه د جینکو او ورته من نیکس کالر تر پته ګون چې او سوک دی او د کوم دی نو سوال غوړي. السلام علیکم. هلو جی السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام باج ګولې ما ا د کرکټ خبرې شروع کړې دي خو ما وی یو شیر د تاوې ما
0: نه شیرونه را ته مو وی باج ګول ټایم چې کم دنه موږ سره کم دي چې بل څوک راشي خبرې وکي.
3: نه نه نه وې ما
0: پرې کم نه
3: وې ما
0: زر کوي نه
3: سترګې د خېستر درنجو تاوان دي مګه خلک ظالمان دي د کتونه بده وباسې دا چې خپل خپل خخه د مې په ټول بدن کې سترګې خوشي دي نه دا شهید تا ټول مینوال ته تاسو باندې.
0: اوکې جی وعلیکم السلام. وعلیکم استاد دا شیرونه خو موږ ته پیا دی چې نور چې کوم دینو هغه چې کوم دینو شیرونه نه ویني وزدا کنه بیا راشنه بیا وزدا خلک چې کوم دینو هغه ووري او جی بالکل ورځم چې کوم دینو کالر طرف ته ګورم چې سوتي او د کم زینه دی او سو ویل غوړي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انضمام سے السلام علام اور شاید سے السلام علام جی اور کلے
2: ډیر مننه جی ګل کاکا جی انضمام بھائی زبیا تاسو سره د دې حال احوال چې دغه بوا مړو به جمعه باندې انضمام دې سره ملاقات هم شوه دې
4: زبردست. ماشاءالله زه دا وایم چې په دې باندې هر کال پروګرامونه کیږي خو په دې کښې خاطر خو هغه کمیرا نه دی رس ورځه ماشومان بازارونو کښې مختلف قسمه
0: ګورونه
4: کوي دې سره د ملک ډېره بدنامي کېږي.
0: د ملک کار دی قانون پاس کول نو قانون خو موږ سره شته نو اوس په هغې باندې عمل چې کوم دی نو هغه زمونږ قانون اوس چې موږ پرې عمل نه کوو نو دې کښې د ګورمنټ خو ذمهداري نشته دی که نه.
4: او جی بالکل یعنې تاسو وګورئ جی زمونږ جربن کښې یو ماشوم دی نو هغه سره بچي هلته کېږي نو د هغوی د ماشومان ځای هغه دی که هغه کور کښې جاړي که نه نو هغوی را شي ګورمنټ ته دغه ماشوم بوزي هفتر یمه بار بیا یې راولي نو که چېرې هغه مور او پلار سره خوشحاله وي نو ښه ده کښې نو بیا یې دېنه واپس بوزي. نو د حکومت هلته دومره محبت دی او دومره ترس دی په هغوی کښې چې هغوی ماشوم سره ډېره زیاته مینه کوي. موږ مسلمانان پته نشته چې ولې سترګې پټوو نو الله دې په موږ مهربانه شي جي تاسو ډېر ښکلې ساتک دی الحمدلله الله دې دا مخلوق پوه کړي چې ماشومانو سره ظلم نه کوي خو زه به دغه ووایم جي
2: ډېره مننه جی تاسو ډېر خښته او ډېرې درنې خبرې وکړې که چاته دعا سلام لیږل غواړي.
4: علی دعا سلام ڈاکٹر سلیمان تھا شیرین دار تھا ملنگ شاہ ملنگ تھا
0: السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام نوی دور
1: تقاضی
0: مہربانی کال نہ ملاوی گیا نواز خان
1: نواز
0: بھائی بس اللہ کال واقع خبر راغون رکھے بس کی دی شی داغا کال پکی ملاوشی
1: بس خیر دې خپل خبرې لیکم کوم بس انځم بای خوشاله بعد سي خیر سلام علي صاحب سر دوا سلام ګسر د خیر سلام دوا سلام د پر کار کړو الله مخ ساته زما تر پتا ته او شاید سعید بای تا او قاسم تا او شیرین تا کتا سليمان بای ته څونه مینوال بځ ټیم کوي غوډري مثلا که سلام نور خويندې ټوله تر مين د خلوص سلام الله سلام دلوي الله
0: او کی وعليكم السلام وعليكم السلام تاسو چې کوم دین کالرز پکار دي چې بس اک ټک درز غوبل گیا بس خبر چې کوم دین راغونډوي ورځي ورځم الله سره طرف ته ګورم چې سوق دي او د کوم دین سره ولجي السلام علیکم
5: وعليكم
0: السلام او جیسو خبر کې د کوم دین ولجي سو کې خدای خیر هلو آواز دین راځي سو خبر کې د کوم دین آزان دلاؤ نہ آزان بچی سنگ ہے خی اپاک اپاک سنگ ہے خی خی ٹھیک ٹھاک اپاک سکے اسکول تو جی کہ نزی بولے نزی اسکول تھا
5: ہلو
0: ہاں ہاں چا گانا لگا ہوا شاید شاہ سعید جی بچی شاہد شاہ گانا چکم لگتا ہست لگو آتا جی کم دے پرمیشی پروگرام نے خبر خل ماتا خو پتہ نہیں چلنا را جی شاہد شاہ گانا بسنگ رو خبر خل لاس کل ترپ دو کی دیش نواز خان وی اوکے جی گور چی سوک دے دکم سیل غال جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: یہ سوک خبر کیا دکم دینا
6: گل محمد کا کلیل
0: ہے گل محمد کا سنگ چل لے ٹھیک ٹھاک دے دلہ احسان دے تب سنگ خے ڈیر عزت میں نے بنے گل محمد کا قدر ہے تو چستا سو بھکلی کی پما شمان بنے خلق سنگ سنگ کارونا کبھی آیا داخ کبھی
6: کارونا مختلف کارونا کی تو کی کون سمندر کو چلی گی زمیندار ہے کی چوک کی زمین دے سر
0: آؤ
6: اور چالو کی تو چوک ہو رہا ڈیر بے سر شیوی دفلا رہا مور نہ ہو رہی اور سوک کی رہا نہ ضروری دی نہ غیر کبا کا دہ نہ موبائل کی یہ دے نہ کمزور ہے روکے کے پلانے
0: تا سو سوے چس چل دی ہوشی
6: نو جو ہوے میں کہہ رہا ہے سر سچے میں پوز دارو کے ساتھ لو والے کے پتا بس کوئی کہ بیا اس کی دم اندر کا
0: زبردست ڈیر خیستا خبر موکڑا یو زل بھی ہوا ہے
6: وے ما کہ سر سچے میں پوز دارو کے خوا امانت ساتھ لو والے کے حفاظت
0: آو آو
6: او کہ کلے دی سکول دے مندرتی دے داخل ہو گئی نو بیا دا خپل قسمت دی مندرتی تے دی
0: آ بالکل زبردست ڈیر جات مہربانی پر اللہ بن کر شچہ تو دعا سلام علیکم غلی پروگرام ٹائم ختم دے
6: بس دا سلیمان تا گل کا کاٹا دے کول کین تا کال تو دعا سلام خصوص
0: او کہ جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر جات مہربانی جی بالکل دا نواز خان نمبر چکم دے تقریبا نن پکے رانق ورسر ورسر انجیو زم گبل بھائی چکم دے غمی سنگ دے هغه چې کوم دی زید شاهجانان دی او یو چې کوم دی نو هغه د غفرون الله کاکا د کلی چې کوم زمونږ ډېر خوږ روغ دی هغه پکې مې څنګه دی بالکل ټایم چې کوم دی نو هغه موږ سره ختم شوی جی بالکل نن چې کوم ټاپک هغه د چاین لیبر حوالے سره و جی بالکل قانون پاکستان کې تر سو پورې یو ماشوم د 300 کال شوی نوی نه پاغه باندې چې کوم دی کار وغیرہ تاسو نه کوي دغه امید موږ هم تاسو نه لرو جی بالکل تاسو هم پاغه باندې کار نه کوي بلکې اسکول مدرسې وغیرہ ته ویلې کې جی ټو یو اجازت واخله
2: بالکل جی ٹائم مونږ سره بالکل جی په اختتام کې دی او بالکل په دې پروگرام کې کومه صدا سي غلطي شي وي دا غي په غوړو تاسو نه معافي او هميشه د پر یو میسج چې د خپل مور خپل ډېر زیات خدمت کوي د استادانو ډېر زیات ریسپیکټ کوي د خپل چا پر چر ډېر خیال ساتي او زموږ طرف نه فی امان الله
0: اجي بالکل ډیکټ ان سیمان ورکي اجازه دلوي الله په

جناب زما ګران خواږه درانه قدرمند په ما سم بلا ډیر زیات ګران مینوال څنګه دی خدي کنا امید لرم چې ټول بخیر او زما انتظار چا چا کړی دی یا بدرنګو زما انتظار چا چا کړی دی شابه الله سجود کې چې ماته پته ولګیږي چې زما انتظار چا چا کړی دی ها مونږ ته دا میسج مونږ ته چې کوم دی میسجونه چا چا را لېږلي چې کوم کوم ځای کې دی آواز وکړي اوکے جی دا میسج مونږ ته راغلی دی جواز دی اوکے دی سویټ بھائی جان دې نوم نه دی لیکل ډېره مننه ایمن خان مونږ ته ایمن او انیسا مونږ ته میسج را لېږي چې سټیپا کې دی آواز اوکے دی زلپا مونږ ته د سوابین میسج را لېږي چې آواز دی اوکے دی وچې آواز دی اوکے دی په ګډون کې ډېره مننه

زما ګرانو او خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو بالکل پروگرام لاین براه راست موږ سره د سټوډیو په غړای کې ټایم لس منټ او لس بجې شوې دي. زمونږ ساسو دغه ملګرتیا به ټیک تر یو لس بجو پورې وي. بالکل چاچا هم چې زما انتظار کړی دی کنه د وټول مینه والو ډېر ډېر زیات شکریہ ادا کوم. ډېر ډېر زیات مهرباني. او چاچا چې انتظار نه دی کړی کنه نو دا وی هم ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني اینڈ تھینک یو. تاسو ټول ډېر ډېر زیات شکریہ ادا کوم. ډېر ډېر زیات مهرباني جی چې انتظار کړی دلی سفر کنه دې شوی ډېر زیات پریشان اوس چې آخر سب کیږي. تاسو بنه پریشان کیږي آیا د شوګر د وجه ستاسو هډوکي دردونه کوي؟

د لاسو د خپو د ګوتو رګونه بند شوي ستاسو د خپو د کنډو دننه لاړه ختمه شوي آیا ستاسو لاسونه خپې سون کیږي آیا ستاسو ټوپی دردونه او ټکار کوي آیا ستاسو د خپو د ګوتو ستاسو د خپو د ګوتو چې کوم د شپې دردونه کوي آیا ستاسو ټول وجود باندې دردونه وي او دردونه وي چې تاسو ته په مونږ کې ډېر زیات تکلیف وي نو پریشان کیږئ مه تاسو بس

ویجی تاسو به صرف یو وړو کې شانتي تکلیف کوي تاسو به دې ثواب یې پوره راځي ها نور کار انشاء الله بیا ډاکټر صاحب دې ها تاسو به تر ثواب یې پوره ځان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 12مه نیټه ده. دا ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د پاکستان ټول آبادی 25 کروڑ نه سیوا شوې ده. قومي اقتصادي سروې رپورټ تر مخه د ملک ټول آبادی 25 کروڑ 40,000 نه اوړېدلې ده. په ماشومانو د مشقت او مزدورۍ خلاف نړیواله ورځ نن مانځلی شي چې مقصد یې د ماشومانو د حقونو، تعلیم او مزدوري کوونکو ماشومانو مسلو په حواله شعور پیدا کول دي. بانو کې د ټارګټ کلینګ پیښو کې دوه پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. د لکې مروت غزنی خیل علاقه کې د پولیسو ګاډي سره نږدې په می چاودنه شوي. پیښور کې د امن اومان برقرار ساتلو د خلکو د تحفظ لپاره پولیسو خپل امنیتي اقدامات نور هم سخت کړي دي. ټوپۍ کې تیز رفتار رکشه دکان سره جنګېدلې چې پکې 4 تنان چوبل شوي دي. کارلنګ سوات موټر وے بابوزو سره نږدې یو ګاډی بے قابو شوي دي او موټر وے پولیسو ګاډي سره جنګېدلې. گرمی کې د زیاتوالي له وجې زیاتره ماشومانو کې ډایریا، الرجی، مری خرابېدل او د خېټې بیمارو کې زیاتوالی راغلی دی. ایران د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا معاهدې متعلق دعوی مسترد کړي دي. واضحه کړې ده چې د امریکې سره تر دې دمه معاهدې ته حتمي شکل نه دی ورکړی شوی. او فیفا ورلډ کپ اولنی میچ کې مکسیکو جنوبي افریقې ته شکست ورکړی دی. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن نه آغاز د مهم خبر نه کوو. د پاکستان ټول آبادی 25 کروڑ نه سیوا شوې ده. قومي اقتصادي سروې رپورټ تر مخه د ملک ټول آبادی 25 کروڑ 40,000 نه اوړېدلې ده. په دغه کې د نارینه شمیره 12,95,000 او د زنانو شمیره 12,45,500 ده. قومي اقتصادي سروې کې دا هم ویلي شوي دي چې پاکستان کې غربت شره سیوا شوې ده. دینه علاوه دا هم ویلي شوي دي چې پاکستان کې د ماشومانو نه مشقت اغستو شمیره هم د غربت لامل سیوا شوې ده. په ماشومانو د مشقت او مزدورۍ خلاف نړیواله ورځ نن مانځلی شي چې مقصد یې د ماشومانو د حقونو، تعلیم او مزدوري کوونکو ماشومانو مسلو په حواله شعور پیدا کول دي. مختلف ریسرچ تر مخه پاکستان کې دا وخت شپږ تیالکن زیات ماشومان په محنت مزدوري کولو مجبور دي. د اسکولونو عدم دستیابۍ له امله 2,55,00,000 ماشومان د اسکولونو څخه بهر دي. یو اندازې تر مخه خیبر پختونخوا کې هر سلو کې 12 ماشومان مزدوري کوي. مزدوري کوونکي ماشومان زیاتره د خښتو بټو، کارخانو او مصري خانو کې کار کوي. د هغې د مخنیوي لپاره قانون خو موجود دی، خو ولې په هغې هیڅ عمل درآمد نه کیږي؟ بنو کې د ټارګټ کلینګ پیښو کې دوه پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. پولیسو تر مخه آزاد منډې سره نږدې د نامعلومه کسانو په ډزو مشکات الله نومي پولیس اهلکار شهید شوي دي. بلخوا سیدګي بکخیل علاقه کې هم محمد روشان نومي پولیس اهلکار د نامعلومه کسانو په ډزو شهید شوي. پولیسو د پیښو پلټنې شروع کړي او ملزمانو ګرفتارۍ لپاره چاپې وهلي کیږي. د لکې مروت غزنی خیل علاقه کې د پولیسو ګاډي سره نږدې به می چاودنه شوي. چاودنې له وجې څه قسمه ځاني زیان نه دي شوي. پولیسو تر مخه چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. بلخوا په خانزاد خیل علاقه کې د جی یو آی سره تعلق لرونکي دوه کسانو مړی موندلی شوی دي. د جی یو آی مقامي مشرانو وینا تر مخه دواړه کسان 13 ورځې خوا کړی شوی وو. د لکې مروت خیرو خیل پکې علاقه کې جماعت مخې ته خودکش چاودنه شوی. چاودنه کې 2 تنان شهیدان شوی دي او 5 تنان جوبل شوی دي. ویلی شوی دي چې خودکش حملاور جماعت اړخ ته را روان وو چې دغه دوران مقامی امن کمیټې رضاکارو په دغه خودکش حملاور ډزې کړي دي. چې له وجې خودکش حملاور خپل هدف ته رسېدو نه مخکې ځان الوزولې دي. پیښې وروسته پولیسو سیمه ولقه کې اغستې او پلټنې شروع کړي دي. پیښور کې د امن اومان د برقرار ساتلو د خلکو د تحفظ لپاره پولیسو خپل امنیتي اقدامات نور هم سخت کړي دي. پولیسو چاکو چوبندستی د ورځې او شپې په مختلفو وختونو کې ګرځي او په هر قسمه مشکوکو هلو ځلو نظر ساتي. دا محرم رانیزی کې دو لامل امنیتی تدابیر لانور هم سخت شوی دي. او په مهمو ځایونو کې د پولیسو نفری زیاته کړې شوې ده.
د کیمرې د لارې هم نظر ساتل کیږي. پولیس چارواکي وایي چې د دغو اقداماتو مقصد یوازې د محرم پر مهال د امن فضا برقرار ساتل نه دي، بلکې د جرایم پیشه عناصرو د مخنیوي او د ښار د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د کالام روډ خراب حالت او په روډ نیمګړی کار سرته رسولو لپاره د مواصلاتو محکمې وفاقي وزیر ته مراسله لیکلې ده. مراسله تر مخه 2020 سیلابونو لوجې کالام روډ ځای په ځای خراب شوی دی، چې لوجې مقامي خلکو، سیلګرو او ترانسپورټرانو د سختو مشکلاتو ښکار دي. مراسله کې دا روډ مرمت کولو او تعمیراتي کار زر تر زر مکمل کولو مطالبه شوی ده. ټوپۍ کې تیز رفتار رکشا دکان سره جنګېدلې ده، چې پکې څلور تنه چوبل شوی دي. حادثې وروسته سوابې ریسکیو چارواکي په اطلاع ملاوېدو سمدست ځای ته رسېدلې دي او امدادي هلې ځلې شروع کړې دي. ژوبل تنان په فوري توګه مقامي روغتون ته منتقل شوي دي. د سوابې ټرافیک پولیسو اولس ته اپیل کړې دي چې د تیز رفتارۍ نه ډډه وکړي شي. کاټلنګ سوات موټر وې بابوزو سره نږدې یو ګاډی بې قابو شوي دي او د موټر وې پولیسو ګاډي سره جنګېدلې دي. دغه حادثه کې دوه تنان مړه شوي دي او څلور تنان ژوبل شوي دي. پیښې وروستو ریسکیو چارواکي موقع ته رسېدلي دي او جوبل او حق رسېدلي تنان یې هسپتال ته منتقل کړي دي. بلخوا شانګلال پوری بڼ خوړګي کې ډرایور نه ګاډې بې قابو شوي دي او شبرې کندې ته پرېوتي. حادثې په نتیجه کې دوه تنان په حق رسېدلي دي او یو سخت جوبل شوي دي. گرمی کې د زیاتوالي له وجې زیاتره ماشومانو کې ډایریا، الرجي، مرې خرابېدل او د خېټې بیمارو کې اضافه شوې ده. گرمی شدت کې د اضافې له وجې هسپتالونو کې د ماشومانو د بیمارې دو شرن زیاته شوي او د ښار مختلف هسپتالونو کې زیاتره ماشومان د هیزې، الرجي او د خېټې بیمارۍ کې اخته شوي دي. په کومو چې ډاکټرانو اولس ته اپیل کړې دي چې د ګرمۍ په دغه لهر کې دي د بې ځایه او غیر ضروري ګرځېدو په ځای زیاتره وخت په کور کې تیر کړي او د اوبو استعمال دې هم سیوا کړي. بلخوا سکولونو کې د چوټیانو نه ورکولو له وجې امروزه په بنیاد ګڼ شمېر ماشومان بې هوشه کېږي کوم چې هسپتالونو کې داخل دي. پولیسو محکمې صوبایي حکومت نه شهیدانو پیکج کې د اضافې مطالبه کړې ده. پولیسو محکمې مراسله کې ویلي دي چې د انسپکټر رینک پورې شهید پولیس اهلکارو ته شهدا پیکج 1.5 کروڑ روپو ته رسولي شي. د شهید کانسټیبل 400 ته او انسپکټر رینک پولیس 400 ته دي اوه مرلی پلاټ ورکړي شي. د غرنګ ډی ایس پی او اے ایس پی که شهید شي نو 400 ته دي 1.6 کروڑ روپې معافسه ورکړي شي او لس مرلی پلاټ ته هم شهید 400 ته دغه پیکج کې شامل کړي شي. مراسله کې دا هم ویلي شوی دي چې زخمی پولیس اهلکارو بچو ته دي 500 لکه او کومور یا ورونه یې وي نو تر 1.5 لکھ روپے پورې دي ورته جاری کړي شي. د 400 یوی بزرګ او بے وس زنانه ته خپل زوی مسلسل دړکی ورکوي. پولیسو دا دغه زنانه رپورټ هم تر دې دمه نه دي درج کړي. دغه زنانه وایي چې پولیسو ته پیسې ورکړي دي خو بیا هم د هغې اف آی آر نه دي درج کړي شوی. دغه زنانه اف ایم 94 ریډیو دلبر سواوې سر خبرې کړي دي. راځي چې واورو. چارسده کې د بجلی لوډشنی خلاف ولس په احتجاج دي. ولس ویلي دي چې د چارسده هر علاقه کې 3 غنټې بجلی نه وي او یو غنټه چې راشي هغه هم نیمه غنټه کې 2 ځله واپس سي او راځي، چې ورسره د خلکو کورونو کې موجود الکترونیک سامان سوځېدلی دي. ولس ویلي دي چې هر تن د بجلی پوره پوره بل ادا کوي خو ولې بیا هم د لوډشیډنګ سلسله نه ختمیږي. احتجاج کوونکو ویل چې واپډا والا وایي چې کونډې کم ځای کې وي هلته به لوډشیډنګ کولی کېږي خو ولې واپډا والو ته 100 ځله د کونډو نشاندهي شوې ده. واپډا چارواکي صرف په غریب تن په کونډو لګولو جرمانه لګوي او کوم چې باسره خلک دي هغې سره د واپډا چارواکو جوړې جاړې دي، چې له وجې د هغه کونډو په مت کې پیسې غستل کېږي او د کونډو اجازت ورکړې کېږي. پولیس غوښتنه کړې چې هر سیمه کې دي د لوډشیډنګ سلسله ختمه کړي شي. نوخار رسالپور کې د غیر قانوني افغانانو خلاف کریک ټاون کې تیزی راوستي شوې. ګڼ شمېر غیر قانوني توګه میشته افغاني گرفتار کړي شوې دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې ټول غیر قانوني میشته تنانو پر ضد به کاروایي عمل کې راوستل شي او خپل ملک ته به ډیپورټ کول شي. نړیوال خبر شامل او ایران د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا معاهده متعلق دعوی مسترد کړي دي او واضحه کړي ده چې د امریکې سره تر دې دمه معاهده ته حتمي شکل نه دی ورکړی شوی. د ایران خارجه وزارت ترجمان اسماعیل بقای ویلی دي چې په معاهده دستخط کولو خبرونه به بنیاد دي. اسماعیل بقای زیاته کړي چې د سالسې په عمل کې پاکستان او قطر فعال کردار ادا کړی دي، ولی امریکایي اقداماتو سفارتي عمل متاثر کوي. ایران په مذاکراتي عمل کې خپل ریډ لاینز باندې چری هم سمجوته بو نکړي. د لوبو د میدان خبر شاملو. ورلد کپ اولنی میچ کې میکسیکو جنوبی افریقا ته شکست ورکړي. میکسیکو کې د فیفا ورلد کپ خوندور آغاز شوی دی. نامتو سندرغاړي شکیرا د ایونت آفیشل نغمه ویلې ده.
دا کم نه چې شایقینو خوندونه پورته کړی دی. د فوټبال ورلد کپ اولنی میچ کې میکسیکو د صفر په مقابله کې دوه ګولونو سره جنوبی افریقا ته شکست ورکړی. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا زیات تر سیمو کې باران ورېدلې دي او طوفاني هواګانې هم راغلي دي. باران لوجې بنو کې ګڼ شمېر کورونو دیوالونه هم پریوتې دي چې ورسره ګڼ شمېر تنان په حق رسېدلي او ژوبل شوي دي. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا زیات تر سیمو، اسلام آباد، د پنجاب برنی علاقو، کشمیر او ګلګت کې ځای په ځای د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران خیبر پختونخوا، وستی پنجاب، خطه پوٹوہار، اسلام آباد، گلگت بلتستان او کشمیر کی دباران امکان دے دے دوران جکڑ چلے دو پیشنگوئی ہم شویدا. سندھ او بلوچستان زین علاقوں کی دسیلے چلے دو امکان دے. خیبر پختونخوا زیادتر علاقوں کی دا اوچ او گرم موسم پیشنگوئی ہم شویدا. ولی دا صوبے شمالی وسطی علاقوں کی دا باران سر دا جکڑ چلے دو امکان سرگن شویدے. پی ڈی ایم اے اڑان دینا دیارلسم جون پوری موسمی الرٹ جاری کھڑے دے. سوا به او خاو شاسیمو کې بنور سبا سهر دو منټه کم 5 بجې راخیږي او ما خام 2 منټه را پاسه په 5 بجې به پریوزي. دا اوتر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 2400 اجازه غواړو. الله پامان.

0: Music and Information Station.
1: 94 FM.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano do para the umid zire. Heather Mumman homeopathic general hospital kho pe khabar na. Mike ande kana mike ande no button murtu kha aw di wakti bilkul zama pa khayal che button anshi no da bilkul clear wi. Fazal Khan Arkale to ayu study mushi to ayu aw the Belladonna Cosmetics Pakistan aw the Heather Mumman homeopathic general hospital the Kalizi dear dear zat mubarakbad to ayu ji
4: dear manana doctor sahab khushal aw si yo jahan manana gran kho go drano ridun ko yo war bi asa so padrana khidmat ki hazir sho umid daram chi da kama program chira jor shwe de no da sirap aur sirap sirap the Heather Mumman Medical Center ya the Heather Mumman Homeopathic General Hospital na balki the Belladonna Cosmetics Pakistan hum pada ki der mung badawo chi da daghi kasan hum ra rawan nin chun ki pada gonda ki da mehfil ki chikam de zamung sara alhamdulillah je sumra malgari di A to Z zamung sara di zama pa khyal ka Allah me na galatai ki de ji samalgari da rawani sarashi the sawabai chikam zamung staff te agam bos drang sat ki raw rasi دین علاوہ د پیخور د سیمې چې کوم زموږ هسپتال دی نو دا غي سٹاف هم زما په خیال سنه سم موجود دی س بدرنګ سات کې رو رسی او د 400 چې کوم ملګری دی د 400 د هیدر مومن میډیکل سنټر چې کوم ملګری دی نو هغه هم زما سره با قاعده راغلی دی او په دغه پروگرام کې ناشتي ان شاء الله ټیک د لسو بجو پورې با دغه پروگرام روان وی او نن با زمنګ چې څنګه جشن کامیابی دولس ورځې نن اخیری ورځ دا په دغه اخیری ورځ با نن مون اخیری کیک چکم دے دا کټکو
3: او نن ورځ باندې خاص کر به سوالات هم دی مادی ته ویلی چې زمونږ دلته په محفل کې څومره ملګری ناس وی هر یو کس ته سوال کولی شي د نن بذات خود ز پخپل باندې موجود مده سره کاغذ د لسنرز کوم سوالات دی هغه د میسج دلارې مونږ ته رالیږي که د لایف کال دلارې مونږ ته رالیږي یا مونږ ته د مبارکباد مونږ ته رالیږي نو هغه به انشاءالله دی مونږ سره شریکوي یا مونږ به دی سره شریکیږو په دې کې د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه زمونږ دا وخت آواز نشر شلو د 400 د ریډیو نه زمونږ آواز نشر شلو دین علاوه د سوابۍ د ریډیو نه هم زمونږ دغه آواز نشر کیږي نننۍ ورځ د جمعې مبارکه ورځ وه او د خیر سره لاړله نن دولسم تاریخ دی او د Belladonna Cosmetics پاکستان او د Heather Mumman هسپتال د کلیزې په دغه موقع باندې کوم ته جشن کامیابي ویلې کیږي په دې محفل کې راسره چې کوم ملګري ناست دي نو فضل خان دي نومونه راسره واله په تا سره چې په مکسر باندې څوک ناست دی هغه هم لږ وایي چې مکسر باندې ونه دی ناست خو مکسر ته چې کوم کس ناست دی هغه مته بس در راځه دې خوا ته دې سره شما ایک ځان سره کا او دې سیټ ته کینا او دا ولي زما سره دا نت ما په خل دا زما دا کار نه کیسی وای فای کټ کړی دا زبرتور تخپل وای فای ته تخپل ډیټا ان کې ما سره ستاده دغان شي نو ته ډیټا ان کا او ما د دې نو هاٹ سپاٹ چې دنه ما ترا کا نو مننه بدی وی او ما سره جدنو بالکل دی کی جدنو پیکج ختم شوی نو زبوز دی ته پیکج مو کما او دې سره جدنو زما په خیال
4: پیکج به دي پیسې نه کیږي پیسې کلوز شوی دا
3: زبردست هم بنده دا نو بیا خټول کار خراب دی اربه بسږي ها او دا خبر امټی کوکړه چې الګ د سرداشته کنده و چې جس کې شته جس کې شته نه هغه نه بجدنو د خیر سره وګورم
4: ګورم کوله
3: جی جی جی تاسو هغه جس کې شته تور شو هغه نه جدنو ماته مزیدار غوډه کې پیکج ته د یو فونو کا او دا سې ډټاو کې بالکل تقریبا د ټوله میش کې ختم نشي خو چې موږ استعمال نکول او که استعمال وکړو به ختم شي خو تلګ د دې محفل کې موجود کم کسان دي دینونه
4: توواله زما سره چې
3: او ریدون کې دی او کتون کې دی اګه تاسو دا ببر سره چې سم ناز دې سندې چې اګه سر تاخيري ناز تر سر به ته جیل ته ساسر بازار ته کې سوګ ناز د مخ بخې ډول سر د بار شیمپوم نو ورکې ولګسې حساب دی مکمل ببر سره کډ کډ وختو ټیم ورته نه ملایل ته خدای خالي لاس ناز دي سد سم نه چې مطلب در مومند هسپتال په خبر دی دا دومره مصروف دی چېرې د ته د وختو د کټ کول مکمل نه ملي کنه د په خبر کې بونه مونږ بالي له بوتل وختو مل کټ کول جامتونه مل کول کله نا کله وتم بوزرا بوزا کنه کنه دا په خپل ځان روپې نه لګې سي حساب دی نو د تعارف را سره وګدا سد او استاد سر په 400 دا کې زمو چې کوم Heather Mumman Medical سنټر دی التر سر سکار کې ولستر د داویل غواړم چې کیک د خیر سره روان دی او کیک کټینګ چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله لذیذ مونږ کوشش کوو چې د کیک کم کټینګ دی نو هغه به مونږ په باندې په 9 بجې باندې یا شلمنټ د پاس په 9 بجې باندې به کیک کټینګ کوو جی او د ټول نوړاند چې د ټول نو پهل چې د مونږ ته کوم را روان دی نو ګوډ شربت را روان دی جی پهل به د ګوډ شربت سکو دا غي نه بعد به نور کوم خوراکونه دی غم را روان دی هغه مونږ ته چې د په مزه مزه باندې چې د نو هغه کو ته د کسانو تعارف را سره کوي د سوق
4: تعارف
3: او د کم زیدي جی
4: څنګه چې تاسو ویل یاره په مکسر سر په مکسر ها مکسر ته څوک ناز دی نو مکسر ته خو زمون کشر رور احسان الله مومن ناز دی او داغه سره خوا ته چې کوم د ببرسری خبره تاسو وکړه نو دغه ببرسری چې کوم دی دا د حیدر مومن میډیکل سنټر چارسدی نه راغلی دی او د چارسدی حیدر مومن میډیکل سنټر کې دی چې کوم دی ایز ا مینیجر چې کوم دی دی کار کوي هلته کې چې کوم دی دی هر څه مینیج کوي او دا کوم د ویښتو خبره چې دا څوکړله نو دی صاحب چې کوم دی لږ شانتي کورنۍ سهلی ځلی وي هغه الله پاک ډېر په صحیح طریقې سره چې کوم دی اختتام ته ورسولي اوس به الحمدلله دی روزانه جامت هم کوي او دې سره سره به چې کوم دی خپل ویښتب هم کټ کوي عرفان نا سره ناست دی عرفان میا صاحب میا صاحب میا که نه
3: میا عرفان الله
4: میا عرفان الله صاحب را سره ناست دی
3: عرفان الله غمجن
4: دا د زیم د غونډاخیلو چې کوم څه چل دی چل کے
3: عرفان چدن د زیم د غونډاخیل سره تعلق دے او زما په خل غونډاخیل نه بلکې دی غونډاخیل سره تعلق نه دا چدن زیم د کم سره تاسو میاگانو کلی سره دی تعلق دی
4: میاگانو کلی سره دی تعلق دی پخپل موی زمیا ما
3: او الګ امنا نثار تواز کو نثار تو راشه
4: خا نثار امرا
3: نثار راغلی جی پخپل من راغلی دی د خوندوري او زلپوري شاعری د فرج د نوغزان را رسول دی اونند بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د حیدر مومن اسپتال د کلیز په دغه موقع باندې او خاص کر بیان نه چې کوم دغه د خیر سرال مکمل جن ته مطلب کریز گل را دن شو جی نو تاسو د ټوپۍ م کتل شي چې ټوپۍ خیال کوي تار ته ګورل کخ پیډ به ګونن خلی نثار خان جن محفل محفل ته د خیر سرال له هغه ته هر کله او ستړي مشي وایو السلام علیکم نثار خان ستړي مشي ستړي مشي په خیر علی جی او د سر جن نور کم کسان د سر ناز دیم لک تعارف سره کوي
4: دابل
3: تاسو بل جن کم ناز ته انتهایی سمارټ دی او وچ ته دی د په بار
4: دابل سیب چکم ناسته نو دا زمون سرا
3: زمان سیب امرا لی جی زمان سیب تحر کلی وی زمان سیب سڑی مشی پخیر علی پخیر علی جی جی جی جی جی جی واحد زمان واحد زمان دیکھا مکمل نوم خوشی دیکھو واحد زمان دیکھا
4: صحیح نوم واحد جان
3: دیکھا واحد جان خواہ واحد جان بورتا واحد جی
4: دابل چکم دا عرفان سر کم خواہ تا کس ناسته نو دا زمون سرا دا حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال آغا معززه ایسا دا چې تقریبا د نن نه څو کاله دي زموږ سره تیر کړل ټول عمر مو در سره تیر کړو دا اسیف خان دی دا په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال پیښور کې چې کوم دی دا د لیبارټری سره چې کوم دی تعلق لري او د لیبارټری چې څومره محلې ځلې دي هغه که د سوابۍ دي هغه که د چارسدی دي او هغه که د پیښور دي نو هغه ټولې د ده په ذمه باندې دي اسیف خان خشکي راسه ناست دی دا اسیف خان دی ښه او د ده سره خوا ده چې کوم ناست دی نو دا د ده باره کې مونږ دا خبر وکړو چې دا ماشاءالله دا هر فن مولا دی دا په حیدر مومن میډیکل سینټر کې د رنګ نه واخله د ټایل پورې د ټایل نه واخله د ګلکاری پورې د ګلکاری نه راواخله تر ډنګ ډنګ پورې چې کوم دی د ټول زموږ سره چې کوم دی حساب کتاب دی عمران خان سره ناست دی عمران اداس دا په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال کې ایز ا سیکورټی انچارج چې کوم دی د کار کوي او دا خو د سره خواته نه ناست ما سره چې خواته بل کوم کس ناست دی نو دا هغه ستیده چې ډیر کم عمر کې چې کوم دی ډیر کم عمر کې د ډیر سزده کړل
3: دا غره روان چې را لیدا کوم دی
4: او دا سره ورګه د تعارف لزر اعظم دغه د پلوګو الفاظ ما د هغه نه کیږي
3: کار
4: پروډکشن چې کوم دی د نه کیږي نو ما پسې چې کوم کس ناست دی او شوندلې دنده سم ورګړې دنن نو ماشاءالله وختي
3: مې اصل دی د دې زما په خل د دنداسه دی رواج دی
4: رواج دی او بل دا یو کار بل دی دے په خپل پروگرام کې اوس په خلکو باندې جرمانی هم لګئی فائن هم لګئی
3: لکه څه مطلب چې ګنران لري جری دیونه لګولا
4: والله ولیم خو ما دا چې وری د چیره وي څه خبره وي یاره ته مو جرمانی نو مال جلک ماشاءالله نو دا را سره باسی جان ملاګورې سیب ناشته د ملاګورو د سیمې یو بهترین حساب
3: او کو د دې په باره کې مونږ ذکر کوو وختي مکمل لکه د لال محمد دې مکمل چې د په بر باندې اړولې
4: دي او سرورو زی دې چې کله سٹارټ کړه د ما سره تصویر شته هغې نه بعد اوس چې زه دته ګورم دی اوس الحمدلله رورو هغه ځای نیسي چې کېدا چې دا په کوم ځای چې ده ګوتې ووهلې نو کېدای شي دې ځله نمبر د دې وي
3: نو اخو خیر زمونږ بل ملګری دی هغه ټک ټاک د پرار سلر کړل نو الله دې په خپل رحم وکرم وکړلې کی هغه ډېر وجبل وبو کړل خو بهر له هر کله وایو سری مشور ته وایو زمونږ سر ناست ډېر محترم قابل قدر قابل احترام کینګ اف مایک د ون اینڈ اونلی دغه خیر سره مونږ سره سوک موجود دی جی باسط مونږ سره موجود دی باسط خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مائک دلان کی صبر کو مائک ٹکور کا اوسان شو
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب دا ٹول نا ول خود استا سو لگا نا ڈیرا زیات مہربانی چے پ دا خستا پروگرام کی مونتے ازل بیا مو کرا کڑو تا سو تو د دین علاوہ چ سمرا اوریدون کی دا ٹائم زما آواز ہوری نو غ ٹول تا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان و ما کلیزا او د ہیدر مومند ہسپتال دا دولسمی کلیزی ڈیر مبارکباد الحمد للہ نن زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا اتم کال دا کامیاب روان شو زمونگا دا ہیدر مومند اسپتال دغا دیالسم کال دا کامیاب روان شو دین علاوہ چی سمر زمونگا سٹاف راغلے دے دا ہیدر مومند اسپتال دا پیخور خار یا دا دی سرا دا ہیدر مومند اسپتال دا سوابئی یا دا ہیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی دا ہوئم لگنا ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کوم بیا خصوصی زمونگا دا ہیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی ڈائریکٹر او دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر چار سدی اسٹیشن ڈائریکٹر فضل خان راغلے دے نو دوی تا پدے پروگرام کی ویلکم آئیو او سمر سٹاف چی راغلے دا ہوئی لگانا دیر زیادہ شکریہ دا کو انشاءاللہ دا پروگرام عمدہ شان دوامدار روان وی
3: بالکل پروگرام با دوامدار وی تا سٹور تا دا خبر در کول غواڑو چی دا وقت دا ہیدر مومند ہم یو پاتا کی جنرل اسپتال او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم دا دا کلیزی کم محفل لے نو دا د خیر سره روان دی او تاسو وینئ چې دلته بالخصوص زموږ کوم ملګری دی هغه ټول راغلی دي که د فیسبوک دلاري د ټک ټاک دلاري یا د ویډیو دلاري به تاسو موږ وینئ نو هغه لپاره باسي نه پوسو باسي سټیم د خیر سره لایو دراتلو سو چانس ده کنه چانس نشته دی
5: ډاکټر صاحب ته ان شاء الله لایو پر مرزو هم داسې ویډیوز به هم کوو کوشش پدا کوو چې دغه کم خلک دي چې دوی لپاره موږ کم از کم یو 10 منټه لپاره په فیسبوک باندې لایو هم راشو د دین علاوه زموږ به کوشش عام ویډیو باندې ډیر عام ویڈیو مونگ پا مختلف ایپس باندې اپلوڈ کو پا ٹک ٹاک سنیپ یوٹیوب انسٹاگرام اور دین علاوہ پا مختلف ایپس باندې مونگ دغه ویڈیو اور کو نو پا فیس بک پا دلائیو کوششم کو کلائیو رانو لو نو مونگ فوکس پا عام ویڈیو باندې دی نو انشاءاللہ عام ویڈیو بخا بہترین ویڈیو چکم دے غبا دوی دا پارا مونگ جوڑو و بیا باقاعدہ اپلوڈ کو انشاءاللہ
3: بالکل گرانو درنو خوگو منوالو دا وقت تاسو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دو میکلیزی کم خصوصی نشریات دا خیر ستا سوری و اتم کال دا خیر سر مونگو روان یو ننے چکم کیک دے دا دولسم کیک دے او دولس روزی مسلسل زمون چکم سیلیبریشن دے اغا جاریو نن دا دولس روزو دغا سیلیبریشن نن دا خیر سرا بالکل پا آخری لمحاتو کی دا خیر سرا ورغلے دے او نن الحمدللہ مونگا کوشش کو چی ستاسو کم سوالات دی اغا ہم مونگا ورو او دا دین علاوہ مونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم دا جشن دے جشن کامیابی چورتا ویلے کی دغا تاسو رمونگ چی دنو مزیدو من انشاءاللہ یوزے کو او تاسو مونگ سر بدغا خوشحالی کی یوزے شجینن صرف یورز نہ بلکہ دا دولو سو کالو کم خدمات دی آگا مونگ تاسو شریکو جی نن دا وو کالو آگا اعتماد او دا آگا اعتماد داستان مونگ تاسو شریکو او دا غی کم دا خوشحالی کم جشن دے دا کامیابی کم جشن دے آگا مونگ نن تاسو بالکل چی دنو شریکو او زما امید دار ان شاء اللہ تاسو به موږ سره دغه انجوائے کوي او مزید به هم ترنا اخلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اسی بس ته کچر ته مطلب ته بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سوری ته کچری د دې زمنګ د دې پیښور خار د اسپیټال کم دی کده دی کم الګ دا خو ماشاء الله زما په خیال د ثوابي کم ملګری دین واغي هم ټول چې د خیر سره راو رسیدل اغي ته هر کله او ستړي مشي په خیر علي ورته وایو ماشاء الله ماشاء الله ټول په خیر علي ټول په خیر علي جی او دې وخت چې دنو بالکل ټول ته ستړي مشي وایو او زما په خیال دې سر جنو ملاقات ضروری دی ټول ته ستړي مشي په خیر علي موست ویلکم د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د هیدر مومند هومیوپاتیک جنرل اسپیټال د کلیزی په دغه مکبانی د ثوابي کم سټاف دې زمونږ د هیدر مومند هومیوپاتیک جنرل اسپیټال د ثوابي کم سټاف دنو اغا د خیر سره راو رسیدلو ستړي مشي جی ستړي مشي نمرا تخپل لګواله نو
6: وکاس جی
3: وکاس د خیر سره السلام علیکم
6: شهریار
3: شهریار د خیر سره السلام علیکم راځه السلام علیکم دغه نوم څه دی
6: لطیف
3: لطیف خان را لې جی السلام علیکم ستړي مشي نمرا تلګواله
6: سودیس
3: سودیس خان را لې سودیس خان ستړي مشي ستړي مشي السلام علیکم السلام علیکم
6: فهد جی
3: فهد د خیر سره را لې جی ماشاءالله لک ټول خو مزیدار کلو کلو کینې ټول کینې خپ دغه باندې ځان ریلیکس کی خزر دی خو دی خور ولې لکن ځان ریلیکس کی خو مزیدار ریلیکس دی خور ورته دیکھو اور دراوڑ دیکھو چھ دیکھو اور وکاس دیکھو چلی گئی چھ مکمل کلو کی نہیں ہو دی محفل نہ خوندو مزے واخ لیکن سر جی کی نہ کی نہ کی نہ کی نہ سر جی سر جی کسانو تعارف را سرو کی کسان پی جنے کنا نہ پی جنے دار تا ٹول نوڑان دی وے من خبر کول د بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د دغه خوندور محفل خبر مکول اج رقم محفل روان دی پدی کی زمونګه نن دولسم کلیزا او د حیدر مومند اسپیټال و مکلیزا د خیر سر منزل کیږي زما په خپل پدی کی د کم کسان دلته موږ سره موجود دی د ثوابی کم سٹاف د نوغي کی بازه بازه کسان دي چېږي زمونګه سره په پیل ځل باندې دنه مطلب پیل ځل خونو بلکې دا تقریبا د دې زمونګم دوه کال زما په خپل ثوابی کی زمونګ دویم کال روان دی دوه کال برابر دی ول دی بلکې اگست کې به زمونګ ان شاء الله دوه کال د خیر سر برابر شي نو خو دی له په کار درجه ثوابی کی کوم زمونګ د سٹاف د دوی له په کار دي خمدار پروګرام برابر کی دی خپل کلیزي د نوغي کل توز اول مانزي خو دلته مونږ چې دا کوم کلیزل مانزو نو دی ته بدا انفارمیشن مې ورکم چې ير دا زمونګ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان و مکلیز دا د کامیابو کلیز دا او زما په خیال باہر خوشکی خوشی دا دن نمونگ سر کم سٹاف کار کرنی دوی تا دا سو فیصد دا معلومت چا الحمدللہ زمونگا بیلڈونا دمرا غٹ ڈیمانڈ دے دمرا غٹ ڈیمانڈ دے چھ اکثر بازی بازی سیزون دی سیدی چھ اگا بلکل نمیلاوی گی یعنی وینا دسی دا کنیشن دا وکاس تا لگمائی کورنیزی کتا ورشو پسی ورطو ہے آیا تا سر دی وقتی بیلڈونا کاسمیٹیز کم پروڈکس دین بدی کس شارٹیج ماتیج دی سرال ترازی سوا بھائی کنا شارٹیج دی سرال ترازی سوا
5: وکاس تا ڈاکٹر صاحب چی کم کسچنوں کو داخل جواب
6: کلنا کلم سر دس
5: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ٹول وکاس رضا خبر ہو کما دا ٹائم زمونگ سرا چکم موجود دے وکاس وکاس دا زمونگ سرا پہ حیدر مومند اسپتال صوابی کی دا کال سینٹر ڈیوٹیم کو یو دین علاوہ چکم دے دا میڈیسن ہم خو یو دا سی ڈیر کارونا چکم دی اگا وکاس پہ صوابی کی کئی
3: وکاس تا یو گور زمونگ سٹاف کی یو کستا یو کار نشی ہو جدا دے کار دے لکتا دا نشی ہو لوس لگا مطلب دا گور منگ سے عمران دے دا گور ایز اے سینئر سیکورٹی گارڈ لگیا دا کئی کنا نو لکا دے عمران بانی لکا مطلب دا گور زمونگ بلا کارونا جوڑ دی کز دا ویم چی سیکورٹی دا کئی ڈرائیونگ موسر دا کئی مطلب وقتی اوبل کارو گنا نا وقتی اوبل کارو وقتی مالی میز نا پغستل واڑی میز نا بمالی مالی انجی ٹیپ شتا انجی ٹیپ مناسا شتا ناغه وجه دي نه په معلما ناغه مرا سره کوي کچر ته د ګا ډرایور خبرو کو نام را سره کوي کچر ته مطلب دا قرباني راشي قرباني کوي سره کساب په تور باندې کار کوي سره مونږ غوا غستنه غوا سوګل شل نه شو غواله مونږ دا راوي دي لکه دا د سیدا چې دا په دی وجه لکه د ملمنو ته پهل د ټول نوړاندې شربت ورګي شابس د ګوډي شربت را لې د ګوډي شربت په اړه خبرې کو خو خزو
4: نور دا کار
3: او کرے ماشاءالله ور ملمنو ته شربت هم د سیمه لګیا دي او ٹیلر ہم دے کپڑے ہم گنڈی
5: اور ڈاکٹر صاحب
3: خوشحالو پہ محفل وانی ہمیں مطلب وہاں مغز تھے مل میں ادری گی وہ نہ ادری گی اردو گی
4: گلکاری دوم نہ زبر
3: گلکاری میں کوئی پہلے دار نہیں چلے دس لے چھٹی میں ختم کر لے خوا خوا مگا لو چلو چھٹی میں ختم کر دے نو او بل زمنگ سدل تے جلال چن دا ڈر استاد دے تے پتہ ہو راما بغل روان وکھ رما عوام نو جندور تے سوئی دو وانے ہری گم یو نو دا اگے نہ زان ویس تو چگن دی سیم وارے وانے روان اور ما نو دا اگے نہ زان ویس تو وکاس تے خبر کولی چھ وکاس تے پوسو کی جیر لک مطلب آیا وکاس زمنگ دے بیلڈونا کم پروڈکٹس تینو آیا لک منگ دا وایو چتا سخو پپل بان بال تے موجود ہے کنا باہر چ دا کم خبر منگا کوچ زمون پروڈکٹس ماشاء اللہ خلق ڈیر زیاد خوخی ہم او اکثر منگ سر شارٹ ہوئی دی مبارک تسے وچ آیا واقعی منگ سر شارٹیج تک نہیں
6: سر دا گولڈ کریم ڈیر شارٹیج رہ جے
3: دا گولڈ کریم شارٹیج ڈیر زیاد رہ جے
6: چ پیر پورا زرا والا یا اگین مخ کے ہفتنی ما پس چ ورتا کالو کو زان سر دو دریا را والا نن من سر دو کاٹے نہ روڑی ورتا کلا نہ کلا پیر پورا چ من دل تنزو خالی پورا دے اڈر روڑی بیا ورتا چ پیر پورا من سر کریم کم زان سر کریم کاٹن بیا را والا
3: او در تو اس ال تاثر سوابی کے سن بلاک تو کرشتر سر سن بلاک
6: سن بلاک کرا سر بس یو درزن نیم پاتے انہوں نے رالا روڑو
3: نن دل روڑو
6: جی
3: نہ چاول روڑو سن
6: جلال روڑو جلال رالا نن پہ خور نہ روڑو
3: تا سو جی بکار کو دس دس سنگ جس
5: تا کو پ کینٹین کنے تے پہ خور اسپتال کنے
3: جلال سو لگے جلال
5: جو نن پٹول ڈسپلے بانے کر دے لے پہ اور ڈسپلے
3: کنے سو خود ویڈیو ریکارڈ کو لے پرسن بلاگ نش تے کم نہ مارکیٹ نہ چر تروجت کرے کس چلے کڑے اجی سے دلا او بخیا گب اکثر دس کار کو چکم سیز بمو سے شارٹ شون اکثر بہت پسی واپس پیپل منڈی تے کم منڈی دا منڈی تے جو بس اجی سے بلا لے تے واپس راٹول ول مڑو دی بھی خرسی انا خدم سر خرسی کی ہل تے واپس راڑو بس دل تے واپس را رسول لے کنا نزوز دایم چی لگدا پتہ ول کی جس دے کا الک سن بلا بنی تے چت بل سے کاٹن نہیں دے ول دے کرنا کے سن بلا پس خبر علی بھائی بخپلا کر دی تو جس سے پتہ نہیں سے کاٹن ول دا تقریبا الګه د مایک आवाज ورکول مایک आवाज له ورکوا مایک आवाज
7: او
3: د مایک आवाज تو ورکوا مایک وعليكم السلام وعليكم السلام ټول ستړي مشي په خیر علي جی محفل جوړ د ګرانو درنو او خغو او ریدونکو کتونکو دا محفل د بلډونا د کامیابو ک محفل دی او د دې سر سر جی دنو باسیف چې دنو لګیا دي د ټول محفل چې دنو راټول کړي دي او تاسو لیدشي چې موږ سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن هم یو پاتګ جن اسپیټال د کلیزی په دغه موقع باندې دې وخت چې دنه دا کم چې کوم زموږ سره ملګری دی خو راځل تکې نه راځي راځي راځي وکاسو چې مطلب یو کارټن ویل راوړل السلام علیکم
7: السلام علیکم ما نن
3: پروګرام کې نه کېنه کېنه کېنه کېنه دی خو کېنه دې سره کېنه
7: جی ما نن خپل سر پروگرام کې خبر کولې ما زموږ سره نه په فارمیسي کې ستنه کینټین کې تاخيري کې چکه مې ټولي ډیسپلی موږ لګولې دي تاسو کمرې لاغل ته مو په سلاړه مې کچر ته سن بلاک کې پروت خدا ډیسپلی غانو نم خلکو ټول کړې دي
3: نو وکاس څنګه چې مالې کارټن راوړې خا خا خا سوې تور نږدې کوته مې سوې څنګه
6: نہ جی ہوں سارا ٹول ننے تھے چوبیس دانے را گس کے سبا و ڈاکٹر سے راضی خالی روز دا بیا خو دا لکری بس بیا ہم دا مون سارا نہیں
3: الگ سڑے سوتے دی بل نہ تبوس گرا کہ دا سوئی جا دا کارٹن خرسی خرسی کی کنا پروڈکٹس خرسی کی کنا خرسی
6: او جی او خرسی کی غتی رات تے چھڑ روڑو نو گئی کہ لک پراتو ہاں
3: ہاں
6: ہاں ہم بار اپ تیرا جلے جمع کھڑیو ستاسو دا پارتا سورازی
3: آو آو
6: نو پا داغی وجہ بے سباق خیر بیارا بار خوب بے لگو
3: سی سی سی سی بلکل ٹک دے بلکل ٹک دیوی چیر مطلب داری پس صحابی کی فلال لدی سر یو کارٹن سن بلوک شتا دے نو صحابی والد زمان خواست دے سبال او بینشاللہ زر آزم آخو میرا بانیو کی تا سن بلوک پسی مرا دے مانگ پی خورتا روڑو مانگ تا انتہائی ضرورت دے مانگ دا پتنو مانگ سر دو ویڈیو دے ریکارڈ کولے دا پار سن بلوک نو بلوش
7: کنا داکٹر صاحب کو ٹول تی راوڑے ہو کنا خو مالا یو مالا تی خوتی یو خاما خا لیک زیس کی راکی دا حضا کچی لیک زیس کی مالا خوتی یو خاما خا گاڑی کی راکی دا حضا کچی ننو پسی زدیر کڑے دلے ما بیخی اگا زمان دی
3: استعمال دا پارا نو بلکل مانگ سر سا ٹک ٹاک ارزو اغیر اغیلی ویڈیو ریکارڈ کولا دا چی دنو دمرا ویڈیو دا پارا یو سن بلوک نو چی مطلب اگر ویڈیو ہم ریکارڈ کرے ہوئے
7: جی جی
3: او اگر ٹک ٹاکر سے کمو فیمل ٹک ٹاکرز نو اگر اگلی اگر خاص کر سن بلاک دا پارا جی سن بلاک با مطلب بانے سن بلاک بانے بس ویڈیو جوڑو ما
7: جی جی
3: او اگر انتہائی خفگان کی ملاڑا جی مطلب سن بلاک نشتے سن بلاک پس راگلی ما نو زدہ ویم چیرا لگا دا سن بلاک خاص کر مونگ سر دیر انتہائی ڈیمانڈ او لگنا بلکہ دیر زیاد ڈیمانڈ دی او دا بلڈونا لگا دروازہ خوب بند کرنے جلالا جلالا دروازہ بند کرے جلالا دروازہ بند کرے دروازہ بند ہوا
7: ڈاکٹر صاحب
3: جی جی
7: فضیلی شاری کئی ہوئے مات بمبیلی ہوئے کی دیشی ہوئے مات صرف دانا پیدا کری ہوئے
4: گاڑی کی بروتی بہرحال داس
3: نو دی وخت زمون سر جکم دا محفل کم روان دے پدی کی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان تا مت دونو کلو دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او دا حیدر مومن هم یو پاتک جن اسپیټال دا کلیزی بدا موقع بانی دا تاسو جکم ملګری نه سیدی تعارف ورته کی کم چراغلی دل کته دا غن شروع شد کسان تعارف کو کم مسان دی نومن ورته والے چا ټولو پتو لگیږي زګه چې لتی مومن چې دن ګورا بلوس کی کی ساغسته دا او دا کی کی سیمغسته دا کم زره پاتې شو د دې کسان کم چې نغدی تاسو ګورو کسان پری خو دل پمنس کی
7: جی جی
3: نو لطیف سره خبرو کې لطیف خپل خو غواز دی خلکو باندې ووري چې لطیف د دې په بار کې سو لطیف سو چې آیا د بلډونو کم پروډکټس دی په ثوابه کې څنګه دی څنګه نه دی څنګه روان دی څنګه نه دی روان
4: دا خو سید خو د لطیف ما ته بیګای او ریپورت را ورسېدلو هغه بیا لاس کې ور سره کوم دی ډیسکس کو
3: نو
4: بهرال ز ویلکم ورته کا
3: جی سو الګه دا
8: لطیف خو جی وعلیکم
7: السلام لطیف دره تو په ثوابه کې زمونږه بلډونا پروډکټس ماشاءالله څنګه خل ډیمانډ شتا کنو بیا ثوابې د چکم بیماران دي څنګه غزمون هیتر محمد اسپیټال ثوابې ته څنګه راځي نه راځي د ثوابې په حواله سره دا ټیم د زمونږ د پروګرام په ثوابې کې لیکتي داغه په حواله سره د اسپیټال په حواله سره د بلډونا په حواله سره خبرې را سره وکړه
8: بالکل باسط خان تاسو بلډونا دغه وکړلو بلډونا بالکل لغت راځي اسپیټال د خلک راځي او ټول ورس خلک کاسمیټکس پس مرزي داسې مریضان هم ډېر زیات راځي اوس هم چې موږ راتلو دومره ډېر مریضان ویلم بس مریضان ختم کړل د قیله را فارغ شو دي او بلډونا پس هم خلک ډېر زیات راځي ځکه چې پنځه بجې ډاکټر صاحب لار چې ما خام پوره موږ ناسیم دنیا خلک راځي له کاسمیټکس پس
7: ماشاءالله ماشاءالله
4: لطیف سکي لطیف در مومن اسپیټال ثوابي کې سکي سکی پکم
7: لطیف چکم دے گا لطیف یو خبر ما تیا سی غم ما کم لطیف تا علی وئی تی انٹرویو خستم نہ ٹول نہ لطیف تا وئی تا سچ او کہ دل تا ڈاکٹر وئی تا دل تا سچ او کہ پے درمند ستال جو خبر خار کی لطیف ور تو اسے ڈاکٹر کمرے مو کہ تا وئی سچ او کہ وئی تا وئی ڈاکٹر کمرے مو کہ تا لاڑے نو لطیف خبر ما تیا جو لطیف چکم دے لطیف دا ڈاکٹر دل من کزن دے یعنی تروزے دے دا پو ہی در مومند ہسپتال سوابی کی وی نو لطیفہ تا سو پے در مومند ہسپتال سوابی کی سی ڈیوٹی ور کوئی اس
4: میں بیا اس میں بیا ہوئی سر ڈاٹا سے کمپنی مو کے تولا
7: نہ نہ اس کو اس کو
3: اور سو اچ معلومات
7: ور تو تا سو پے در مومند ہسپتال سوابی کی سی ڈیوٹی کوئی
8: بالکل باسر سے پے در مومند ہسپتال سوابی کی جو ویڈیو کم ڈاکٹر صاحب سر اسسٹن ہوں
7: ماشاءاللہ
3: الگ کلپ گلو کے الگ کلپ گلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست نور چلو نور کسان کم پاتی
7: نور کا تاسو
4: لطیف بارہ کسی کم رپورٹ ماتا بےگارا رسی دلے بے لاسٹ کی کہ خو لطیف ماشاء اللہ نن ڈیر خکول جوڑا چول دا او دے سرا سرا چکم دے لطیف ڈیر خکول ویڈیو گانے جوڑائی اختر کی لطیف چر دتلے وی چکر لتلے وی
8: او جی رحمان سر بالکل چکر لتلے
4: چر دتلے وی چکر لا
8: زوم او عمران رس تلے دا کلام سر تلے
4: کلام تے تلے وی
8: او جی
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
7: اخو دایو عمران
4: موٹر سائیکل
8: لطیف
4: غواری چی یار مطلب د ثوابی نتا مونگا ادھر مومن اسپتال پہ خبر تراولو سگانی زین جوڑی گی
8: بولے نا سر جی بالکل
4: جو واپس راشی
8: بالکل
4: پی خبر دته نږدې ده کنه چار سدی ته دی راولو
8: سدی چار سدی خو مننه خو
4: چار سدی نه خو ولی
3: دا ولی هر تاسو ټول چار سدی نه ډیر سر زلس خا دے او انتهایی زما چار سدی خپل ځانی ډیر زیات خو خیږي زم چې ان شاء الله د دې زمو چکم دا محفل دے د دې ختمې دونه بعد کو الله کړي خیر وینو امید دے چې ان شاء الله را روان چون کې زمو په 28 تاریخ باندې په باجوړ کې زمو د دکاندارانو ان شاء الله ډرا دا او 28 چغوینو ګور کو د غمنس کې مونږ سر د اتوار ورځ سنډي ان شاء الله را سر جوړیدل په چار سدی کې ان شاء الله یو خوندور او پیډي د خیر سره کوجی او د سو پیډي بکو چې اغه تا زمو د سمرم د ریډیو کوم لسنر دی جدید پر موږ خاص او پیډیو کو او دوی راشي او دوی ته موږ بهترین علاج عمر کو پتا غورز باندې سمرم ټیسټونه دی اسم وی چاګه دی سہولیات چې د موږ ټول دی ته ورسو د خیر سره خدا خو لطیف سره خبره تر کېدلې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کیک په حواله سره ته وای چې څنګه عمران سره د مرسته کړې وي زه شي وي نو پروګرام دی ورېدل کوم پروګرام دی نو ورېدل هغه ټیم کې کوم پروګرام چو هغه پروګرام دی ورېدل
8: بالکل بیګام پروګرام لګولې وخت کې د ویب سټ لکړس به حارث پسې کالو کو هغه صحیح کړلو
3: پروگرام بھی اور ویب سائٹ کٹ کی ویب سائٹ خون کٹ کی سو حیدر مومند اسپتال چکم ویب سائٹ دے www.haidermomandhospital.com زمون چکم ویب سائٹ دے پاگی بان زمون پروگرام نہ کٹ کی داغی دے سائٹ نمبر کٹ کی زمون دے سائٹ نہ کٹ کی زمون دا ویب سائٹ بان تاسو پروگرام چ دنو گا تاسو اور دے لشی دا د لطیف سر خبر تری وی دے لطیف سر خبر کول سر ما دا ویل چیر لطیف نو کیک عمران سر شریک شوی وی عمران او توی او زما خپل جان زیب مو دا ټولی او زشی وی کیک مغستی وی
8: جی بالکل ما عمران تکال کړو عمران سر خبر
3: نو پیسے میں سے منلی ہوئی کرنا
8: بالکل
3: 100 روپے میں ہم کیک اگستے ہوں
8: ماں تو عمر پتہ نہیں لگی ماں پہ
3: نہ تب 100 روپے اور کڑی
8: 2000
3: مکمل
7: سسٹم تھی وہ صرف اصف اور جانسی
3: صرف چپ گیا دو رشتے چلے بیٹری والا صرف
4: سنگا
3: خان نو دا
4: آصف خان پروگرام کی ہر کلے لگ خپل تعارف کا تب ماں خستہ تعارف کو خود خپل خلی بانے جی کم دے لگ تعارف کا تب حیدر مومن اسپتال کی سکے سنکے
9: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام صحیح ہے اوکے
9: پشاور ہاسپٹل کے کمیما حیدر مومن اسپتال
4: کے
9: لیب ٹیکنیشن اور بیگا ہو کے کما بیسی اور رکھے ہوئے
4: چارا
9: مسلم لا
4: پیسی دی ورګه تا باندې غزان لا کیک دا کی
9: ما وته ځان لا کوم خو دی
3: نو بیگا کی خو مسلم نه دی راول چې مسلم راول نه
4: دا لا سکه ما په دغه باندې زموږ سره چې کوم فیمل ناس ته په خور هسپتال کې ځای نمبر زور کوي ارزو هغه زما په خیر پسان لکیک جوړ کړو
9: ما او ته ځان لکوم خو عمران دی
4: تاسو نه مړه غم خده د خدای مسلمانه کم سی کم چینی نه دا تقریبا ستا زمون سره د دیار لسم کال شروع شولو په دې دیار لس کال 100 روپے دی ورکړی کیک
9: یار ما ورکړی یو 5000 روپے ورکړی
4: سو دې درو په نیو غره او
9: کنه
4: چې 2000 هغه ورکړی 2500 تا ورکړی نو دا 3000 روپے کیک راوړې نو 500 په مسلمان تا ورکړی
3: مسلم پکې نو ولا کده مسلم کې خونو مسلم قابل اوس کې کړو
4: جانزیب مسلم تا پکې بیا سور کړی
3: مسلم عمران چې دې خبر را جوړ کړو هغه کې مطلب ځان لوي وایي دې خبر را جوړ کړې وا او هغه کې زنده کې جوړ کړې
9: عمران او زو جانزیب دا نور پکې نو لطیف پکې نو
4: لطیف نو دا خو بیا تا دا یو څه دا ولې څه دا ولې څه دا ولې څه اوري اوري اوري اوري اوري اوري اوري ها
10: ا رومبے خود ٹولو ملگر تھا او پدل خان تاس ہوتا او ڈاکٹر صاحب تھا سلام علیکم
4: وعلیکم السلام
10: او تو سلام نبا چدا کم گپ شپ دے نو اگر کے ایک بارہ کے جکم خبر ہے نو آخری بل چکم دے نہ ما بجیب کے دے ہوں
4: لیکن
10: تقریباً 20000 روپے بل
4: خانو بیا خو د سنگ چې موږ ستاسو په دې کېګ نه بوې نه جوړه تر اوسه پورې چې 20000 روپۍ قیمت یو نو دا څو کسانه باندې تاسو دا کېګ راوړو
10: سر جی لومبي خو چې موږ کم کسانو نو موږ درې کسانو زوما لومبي خو موږ دوه کسانو زوما او جانزیبو به بګي آسیب خانو ویل چې زم کېګ راوړو مونږ بس موږ د اخیره شپه ده بس بلش په غونډه
3: لکه کسان ډیرو وخت لګو کنه کسان ډیر زیات یو ویل په سبب باندې موږ کېګ راوړو بل د نثار چې نو د تصویر چې لګیا ده ناس ته د ویل چې رز خپل سر نه کېګ راوړو ما ورته چې ګوره وخت ډیر زیات کم ده د وخت د کمی په وجه باندې دي نو زموږ د فضل زموږ د کېګ نه زموږ د سلیبریشن نو خاص کر زموږ د 12 ورځې سلیبریشن ناګه محفل جوړ شو
4: چې
3: اکثر نثار ته به کتلی په دې کلو کې ودونه کنه نو आवाज تو کې خور سبال بزن شمه راوړم بل ته خور سبال بزن شمه راوړم نو دا د نکریز کوم شمه شپې کنه نو هر سبال به عرفان دی راوړي بل به پلان کې راوړي بل به ډینګر دا اغه محفل ترند جوړ شو او الله دې بار بار دا محفلونه جوړ کړي دا د خوشحالي د کامیابی د محفلونه دي دا د دې د خلکو د اعتماد د دعاګانو د محبتونو هغه محبتونه دي هغه چې دنه دغه کوم کلیزې مونږ مانزو یا مطلب خوشحالي کوم مانزو کوم کامیابی کوم جشن مونږ مانزو نو دا د اغه د محفل جوړ شو نو ته کمیټ ډیر زیات نو دي خپل منځ کې دا فیصله کړی زموږ خپل عمران چیرې ورځي کمی دي او سباله خو کم کیک کټ کیک لګنه نه ورس کم کیک دي لکه اوس هم چې دنه مونږ ډیر کسان چې دنه خفه دي یو وروي چې کما څنګه نثار ذکر کوو نثار چیرې مونږ خپل کیک جوړ دروڑی او دسم نہ منگے پاگ شم پتر تر سر دروڑو لکہ مطلب سوزکی کی عمر ائی گئی لگا کلو کی جو ودن خادیانی کی
4: او سوزکی ماشاءاللہ بیا
3: او سوزکی کی بیرا گو بل نثار ول چھ مطلب منگ درزون خ مکمل د علالا سر منگ درزو غلالا نہ کی خلق پدی ودن خادیانو کی چھ منگ باغم کو او دای ول چھ عرفان بل منگ سوزکی سر تخی جو دای بل لا بیل کڑو کنا نو لگا ددی دا گو دای ول چھ منگ بگی دکی عمر دان سر ولو دکی عمر سر راضی
4: اصل کی زمون خنن چون کی لاسٹ ڈے دا کیکه خو داسې شتا او ریدون کیشتا داسې ملګری شتا چې هغه نن هم زه حیدر مومن میډیکل سنټر 400 ته چې څومره بیماران ناغلیو نو پاغي کې څه خويند داسې وی چې رستا زه غونن لاس دی دا خو چون کې دا ټوله ورځ د بلډونا کاسمیټکس دی مونږ د پاره ټوله ورځ چې کوم دی دا د بلډونا کاسمیټکس مونږ به چې کوم دی بل ورځ لا لا بل ورځ لا لا بل ورځ لا په خپل کور کې به چې کوم دی دا سلیبریشن مونږ کو او کې دی شي کچر ته تاسو 400 ترالي نو زمونږ چې کوم خويند دی 400 هغه وی چې مونږ به 400 هسپتال ته راوړو زیاتر خلک ویل دا ویل چې مونږ به نننۍ ورځې نه بعد به چې کوم دی مونږ د حیدر مومن هسپتال پېښور ته به وړو دغه شان ثوابۍ کې هم ډېر داسې خویندې
3: داسې دا زه دې ځای کې دا وایم چې دا کوم نننۍ ورځ یا زمونږ دا 12 ورځې کوم سلیبریشن زمونږ وشو کنه د دې نه مونږ دې خلکو ته دا وایو چې تاسو مونږ سره روان 12 میاشتې یو ځای یې
4: بالکل
3: را روان 12 میاشتو پورې به تاسو مونږ سره دا خوشحالۍ دا کامیابۍ به راسره یو په ډبل کوي
4: بالکل
3: چې بل ځل ان شاء الله العزیز مونږ د خیر سره دیارلسمه کلیزه کله لمانځو او دیارلس ورځې کوم سلیبریشن مونږ کوو چې هغه د دې نه ډېر زیات ښکلی وي او دا زما په خیال د ریډیو د دنیا د کاسمیټک د دنیا د پاکستان د تاریخ پهلنې د کاسمیټکس یا د هسپتال یو د سې کلیزه دا چې دا مسلسل 12 ورځې موږ داسې ول مانځل او داسې خوشحالي سره متیر کړل چې لکه داسې به ترننه پورې چانه وکړي داسې به چرته ودونه کوم نوي شوي 12 ورځې دا خوشحالي مانځل او دا د خوشحالو دغه کامیابو دا کوم سلسله چې موږ ول مانځل د دې مطلب دا دی چې الحمدلله موږ دې کې دومره کوالټي ورکړې د خلکو ته دومره بہترین کوالٹی مور کڑے چې موږ به مخ پوڑان دی دا بوزو او دا په یوزې باندې موږ بالکل نو درو دا به انشاء الله مخ پوڑان دی باندې زی او الله رب الجلال به انشاء الله زموږ د لاسونه د الله رب الجلال مخلوق ته نور هم انشاء الله خیر خیر د خیر سره رسې عمران تا خبره کوله د عمران ذکر کولو چیر ما سره لکه مطلب دیو کیو زیش عمران نو لکه تابع ویل چې نور زی کمی دی او دی ځان سره یو ذکر جی مایک نږدې کسان
10: او جی د کشن کی سو د ګور زی کمی وی د لکانو ډیر زیات دغه کو نو ما ویل چې بس دا کیک د خریش پد نو ټولو به خیر اجمس دغه کنا یو ذکر شریک شو
4: ایڈجسٹ کو
10: او جی او جی او جی نو ټولو په کې خپل مینې ښار وکړو به دا غټه خبره ده وري
4: بالکل جی بالکل نه نو نن دې تاسو نن روړې کې کنه پرون مروړو
10: نه جی بیگا ہو بیگا
4: بیگام روړو
3: ګور دی بیگا شمر او شمر اوډی دی او نن خو چې دنه ګور مکمل چې دنه دا د سور دوی لګي
4: دا نن تاسو د طرف نه
3: نن زمونږ د طرف نه ده نن خصوصي چې خلک ورته سو جره دا د وادو ودرو خادیانو کې خوړی ورځی مړه ته سو یار ولیمه ده نن خصوصي ولیمه ده ځکه دی ګورم راغلی ما خپل دیګونه راوړی بس ده کنه مایک مایک مایک تور منډه کوا
5: جی ڈاکٹر صاحب بالکل تی گنم په خیر سره رسیدلی دی او باقاعده مکمل سیستم برابر دی انشاءالله او خو برابر د روټه پروګرام هم کړی دی
3: او خو پروګرام سیټ دی
5: پروګرام سیټ دی
3: انشاءالله کیک په حوالی سره تدوی چې دا اوس کوم کیک را روان دی نو دا کیک لکه غټ کیک دی کنه وړو کیک دی کس سب پوزیشن کیک څنګه
5: دی دا کیک چې کوم دی ڈاکٹر صاحب دا کیک غټ کیک ته د دې چې کوم وګدواله ده نو هغه دوه فوټه ده ډاکټر صاحب او د دې چې کوم وګدواله او د دې چې کوم پلنواله ده نو هغه یو نیم فوټ ده نو بس دا ډیر غټ کیک ته خو چون کی زمونږ
3: سره هغه سوې مېمانه دا خبره ده سې کی دا خو ته وګړو لګ ده د دې میز مطابق دا ور دوه فوټه ده صدا دا سوې
10: ډاکټر صاحب موږ چې کوم انتخاب کړو نو هغه موږ دې کوم چې دا غټ بینر ده دې کړو خو چون کې موږ سره کسان چې کوم دي
3: تور کبد ملا باندې شوک دا خو بل څه ته لاړې دا
10: خبرې لاړې خبرې لاړې سمجي خو موږ سره کسان چې کوم نو موږ مختصر غونډه کې پروګرام را جوړ کو او موږ کې څه مسایل دا غې د ولې
3: لکه پهل خو موږ دا زین چې د خیر سره موږ بغټ پروګرام کو موږ طریقه کار برابر کړم د سو عدنان سے ماته بیګا میسج کو عدنان افغان ټي وی والا چې وکړ سب څنګه چلې نو ما ورته چیرې لا کلا فل هغه سیستم نه برابرې کیږي د حالات تر مخه موږ دغه سیستم له کوم کینسل کړلو البته موږ دې ته پاره ډېر خپل پلانینګ برابر کړو چې دا به کو د خیر سره جی بلدار چې بس ته تاسو چې دنو دغه محفل د شروع کېدو نه وړاندې وړاندې کمی آتشبازی چې کوم تاسو راوړل نغمو ته ریډي کړي او عمران خبره د کیک ورته سوچ دومره غټ کې به جوړو د خیر سره جی
10: او جی زمون خو اراده دا کوم چې بینر نو موږ دونه جوړو خو چون کې سمسایلو دا غي د وجه موږ دا پروګرام چې کم دینو دا
3: اجري ته
10: سره غوندې کې اجري ته راوړو ځکه چې خپل ملګری مونږ بس تا داغه د وجه نو دا کیک چکم دین نو موږ دا د میز په دغه معنی کو لکه تقریبا
3: دا چې دا دو فټ دا د میز دو فټ دغه دی
10: او جی او جی دوه تم را وستو نو موږ دا اسی د ځای کی کی مو لکه چې بیا دغه کی راځي
3: کنه ماشاءالله بالکل لکه تاسو وای چې دا کم میز دین د میز تاسو چې دین د دین نه پغسته د دې مطابق دین تاسو دا جوړ کړی دی او دا کو جی دا سوی
4: نه نه دا اصل کی د به دو فټ چکم دی دا سی پلنواله یادې دو فٹ د پلن والے یاد کو او زما په خیال داسي سلور نیم پنځه فٹ پورې دا دغه راځي دا میز
10: دا هو تاسو ته ما چوڑای ویلې کنه چوڑای چې کوم دي دا دو فٹ بیا دغه کې راځي
3: کنه ماشاءالله بالکل لکه تاسو وای چې دا کم میز دنه دی میز تاسو چې دنه دی نه پغسته دی مطابق دن تاسو دا جوړ کړی دی او دا کو جی دا سوی
4: نه نه دا اصل کی د به دو فٹ چکم دی دا سی پلن والے یاد دو فٹ د پلن والے یاد کو او زما په خیال

0: بلډونا کاسمټ پاکستان وم کلیزا او د درمومند اسپیټال دولسمه کلیزا او د وخت زمون سره ټایم چې د نوغه سلور 55 منټه ورته بجې سرشوی تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټیشن زمون دا پروگرام لایو اوري د وخت کراچی کې زمون دا پروگرام لایو دی د علاوه د کوټې د ریډیو نو زمون دا پروگرام لایو دی د علاوه د بټګرام د ریډیو نو زمون دا پروگرام لایو دی د سرستر چې د نو ټانک کې زمون دا आवाज بالکل لایو روان دی د علاوه چې د نو پاړپور کې زمون دا پروگرام لایو دی د علاوه پېښور خار 400 پېښور 400 او د دین علاوه ثوابی او د سرتر لشی لکی ریډیو نوم زمدا پروگرام لایو روان دی او تاسو د دغه محفل نه خوندونه او مزید زمو سر دی وخت لایو اوري د خیر سرجی خا د سر د خبرې کولې خبرې
1: سرجی پس د دن اخیری سوال زماده دی چې په هیدر مومن میډیکل سنټر چا صدا کی تکار کی څنګه خوشاله یې کنه
2: جی خوشحال ہم جی
1: ماشاء اللہ ڈیر مہربانی دامگا سرا دا ہیدر مومن میڈیکل سینٹر دا چار سدی چکم ہاسنی نو دو اکاس غمنگ
0: وکاس سر خوستا سوختی خبر شو دی او بیام خیر دے کتا سو پوسٹ دو کمنٹس تے لگوالا خیر دے آیا آیا لگ مطلب کمنٹس تے والا چاہے مریضان مطمئن دی کنا مطمئن نہیں دی دا کمنٹس کی ضرور والا
1: وکاس سنگ
0: الگ وکاس پسر درد بس خیر دے وکاس پسر بانی درد دے او دے وقت بالکل تاسوین چی دغا کم محفل دے اگا دگا دا خوشحالی دگا محفل الگ دی بسو گرو خبر دی کو خٹی
2: دا کولے شی کولے شی کینا کینا کینا دا مدد زمو سر 400 ثوابی دے سیمی رورے راغلے دے رورے سر خبر اتری کو رورے سنگے
0: الگ خبر گرو کنا کی
2: کینا میں چڑے مگر نا نا کینا کینا
1: چڑے مگر
2: دا مائک ور دور نزدیکا دا زمونږ سره د ثوابی د سیمې چې کوم ملګری دي
0: ثوابی کې کوم تاسو ثوابی کې تعلق کوم د سره ثوابی کې
3: ثوابی کې زیدی کلی سره
0: زیدی کلی خاص د زیدی کلی تاسو کوم تاسو د کلی په بیل سنوم دی
3: لکه دیگه خپل محلی
0: تاسو چې کوم مین کور کوم ځای کې دا غره تلګو یا غزه سنوم دی
3: زیدہ کې محله بابو خیل
0: محله بابو خیل
3: او جی او
0: زیدہ کې محله بابو خیل کې تاسو کور دی
3: او جی او
0: صحیح صحیح صحیح او څومره وخت چې موږ سره هسپتال کې ثوابی کې ته
3: ڈاکٹر صاحب یو کال یو نیم کال بام کی
0: چکل نا اسپتال ہوتے زمان پخلاق وقت نبسی کنا
3: آو جی آو
0: دیم کال برابری جی خیر
3: سر آو جی
0: تاسو دی وقت دا چکم دا بالکل آتش بازی شروع دا پا دا بلډونا کاسمټ پاکستان دا خوشحالی پتا موقع بانی دن لگ تپوس کو ڈاکٹر صاحب نا تپوس کو ڈاکٹر صاحب زمون سر جدنو زمون خاص کر جدنو سودیس ڈاکٹر سودیس مونگ سر موجود دے او دن تپوس کو چی ڈاکٹر صاحب تعلق مصابی کی دا کم زی سر دے یارا خاص سوابی کی کم زیادہ سوابی کو ڈر زی نہیں دکھا نیا
2: آو جی محلہ گال ڈیری
0: محلہ گال ڈیری
2: گال ڈیری
0: گال ڈیری اس پوری چرتا مطلب ہے تم روکتا سوابی اسپتال کی تیر کنو آیا تا چرتا اس پوری دکور نہ دلکان اس خوراک مرا کرا ہولے چرتا گنا بیگی مکمل صرف خوڑل کیا نور سے دگان نکی کنا اغیر روڑی خدای نہ روڑی
2: دا نا دا دا زیاد وقت ہماری کم دا سوا دو سفور یا دیتنے بودا گلا دا د سره د ما کار شی وو دی تللی وو د آرمی ټیسلا هلته ونډو کرپ کړی وه دا لاسه کې سودیس د ثوابی چې زمونږ کوم حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال دی هلته فارمیسی کی کار کوي ډاکټر صاحب دی د فارمیسیست دی خو ماشاء الله زما په خیال د ثوابی چې کله اسپتال کولاو شو نو یو شپږ اووه میاشتې پس به ته راغلی هلته او انشاءالله تر اخري دمو پورې به زمونږ سره دارا تو ہے تاسو دی چیو تا چای ولی وای
0: چیو تا چای وای خدا غتا جدنو روری جو تری جو ری جی
2: ری جی
0: مال چکل بیماران د صوابی را شو
2: کی دا دا دا پندیالی زوان
0: ماشاءالله ماشاءالله دا رال خیر سم مونږ سجدنو کله د صوابی بیماران کله مونږ لرا شو صوابی بیمار د زیم زوته مو ډاکټر سه بوئی زورت پریز مریض مو غنه با چکل روانی کنو روانی دو کرا تو وی ډاکټر سه بوئی ریجی وخرم کنا ریجی بنا خرم زوتم ریجی ستو وریجو تدی ریجی وای ریجی
2: اوس ڈاکٹر صاحب دی نه یو تاسو بل کو اخیره او بیا بچ کم دے
0: سلام مشی اجمل خان بخیر بخیر سلام
2: بخیر بخیر
0: السلام علیکم صدام خان بخیر علی استری مشی مبارکی تو وای جی استری مشی بخیر علی محفل تا نور ملگیرم دا خیر سرال دا بلډونا کاسمټ پاکستان دا خوشالو دا محفل تا نور ملگیرا دا نه شو دی وخت دا بلډونا کاسمټ پاکستان و مکلیزا او دا حیدر محمد اسپیټال دولسم مکلیزا دا خیر سلمان کیگی اجمل او صدام د خیر سر راغلل او د دې سرچ دغه محفل مپوړاندې باندې نورم بوزو خامون خبر کوله د سده سره چې سده دی ورته ریجی او دی ورته جننو
2: شیریار شیریار ته ورنځدی کا شیریار شیریار چې کوم دی دا ډیر تکړه لګ ته ماشاءالله او دا غون دی لوک لایک کټول چې کوم دی سنجیدت ته تللی دی دا ټول سټایل چې کوم دی دا سنجیدت ته دا راته وای چې تاسو د چیلی یا د چیلی بچی ته چې کوم دی تاسو وای
0: چیلی یا چیلی بچی ته سوای
3: پیسکوره
0: پیسکوره Piscurei, piscurei,
2: seja
3: piscurei,
0: piscurei, piscurei, piscurei, piscurei,
2: piscurei,
0: piscurei, piscurei, piscurei,
4: piscurei,
0: piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei,
2: piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, piscurei,
0: piscurei, piscurei, piscurei, piscurei, الګر تل تارونو بس تارونو بس خل کوئی مهرباني وکړه تارونو کې کوته مبه پرې پرې بس ټیک دي تارونو برابر دي پرې پرې بس یې ا لطیف تل مای ګرانیز دې کله لطیف سره خبرې کو ماشا الله ماشا الله خدای خیر سره جی سره منال جی کلیپنګ له لوګو پلاک له لوګو جی ماشا الله ماشا الله د خیر سره بلال ار جی بلال جونی رال له خیر سره جی جونی ته هر کله وایو ستری مشی دا د اجمل یو ډیر خوګ او قدردان یار دوست او اجمل د لړ ټکړه د اجمل یار د خیر سره رال له محفل ته خیر سره مونږ ته په محفل کې دراتک باندې هر کله بلال یو خبره داده چې دلته صوابي کوم هسپتال کوم کسان دی غستا د کتلو په ډیر انتظار دی بلال جان کوم یو دی خیر چې د مونږ دومره د
2: آوازونو ملګری ته
0: جوړ چیرې ادم نشتا او بوښتا کاری کنه د خاص کر خو زما په خیال چې دنه ته یې جو سب کال وکړو
2: خو دا کار نه دی کار نه دی د چې بیا په لاس کې دي کنه بیا چې څومره کسان یې هغه یاره وي چاچا نشته او بوښتا لکه نو چاچا زی او نخي پری دي دا هغه کمالم دی کنه
0: خیر ستړي مشو
2: دا ادم نشته او بوښتا خو دا
5: السلام علیکم
2: زبردست زبردست
0: کنه ما سره خواته جی بلال د ریډیو د دنیا یو ډیو یا الله خیر یا الله خدای دې خیر کو پرګ نه ګراسه کې وې در چرا لی ورانه د شروع کو خدیز کی ز د محل د بلوچستان د ریډیو کوم لسنر دی اغه تم هر کله وایو او دی وخت د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومند اسپیټال د کلیزی دغه کوم لمحات دی د خیر سره نشر کیږي زمون سره بالکل تاسو او قتل شي بلال محفل تر دنه شلو او یا الله خیر نو دی وخت دنا بالکل دغه د محفل دغه خلګان دنا بلال نور مزات کی اجمل را ل صدام امر ل د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومند اسپیټال د کلیزه دغه موقع باندې اجمل امر ل اجمل مونږ بلال ته مخامخ کو او بلال اجمل ته مخامخ کو اجمل خان بلال اجمل دو ګوره او مسکاش مسکیش ورته بالکل
5: اجمل څنګه یار
0: اجمل
2: بلال استا ډیر مهرباني ده یار
0: مایکان کوردا
2: مایکان دی
5: مایکان دی
2: خاجی خا
0: نږدې کوم مایک زنده نږدې کوم
2: ډیر مهرباني
5: ده خا د ټول نه
2: وایم ځانته خاصه دراسه ډاکټر صاحب سورانه نو ته په ما ډیر زیات ګران نه
5: مونږ نروانی ګو
2: بالکل بالکل
5: مونږ نروانی ګو
0: تاسو تاسو
5: د خربوزیو د دوانو خپل کې خلګي د شملین دوانو خپل کې خلګي چې موږ له جوړ کړل بهرال چې سمره اردن کې زما आवाज اوري د ټولو ډیر مننه کوم او د یو د
2: اختر لګ دې برته ته نږدې
5: یو د اختر یو د اختر خوشاله وي یو د ملګرو خوشاله وي یو چې کوم دې زمون خوشاله دي زمون خوشاله چې کوم دې غصاصو خوشاله دي بهرال چې سمره ریډیو چینلز باندې زما आवाज لایف ته زمونږ आवाज لایف ته د ټولو ډیر مننه کوم او ډیر شکر گزارم اول خدا چې د ریډیو خلکو د ریډیو د خلکو خصوصي مننه بده کو چې ریډیو خلک دا زمونږ سرمایه هم ده د ریډیو خلک دا زمونږ اعتماد هم دی او ریډیو چې سمره اوردون کې دا زمونږ احساس هم دی او زمونږ هر یو احساس زمونږ هر یو ګام زمونږ هر یو قدم چې کوم دی هغه د ریډیو د خلکو لپاره دی زمونږ هر څه چې کوم دی هغه د ریډیو د هر څه چې کوم دی دا زمونږ لپاره دی بهرحال یو وار بیا د بلډونا کاسمیټک پاکستان دغه ومه کلیزه او دولسم کلیزا د ټولو ډیر ډیر مبارک وي ډاکټر صاحب تاسو مبارک وي او اجمل استاد مبارک وي لګه
0: الله استان او د حیدر مومن هم یو پاتک تاسو مو جوړ تارونه ځان ته مخ کنه بالکل برابر ساتي چې به مثلا جوړي وستیک شو تار بالکل ریډي ساتي جی د بلډونا کاسمیټک دی دغه باندې دوباره کلیک کا او دوباره سر نه کا دا ریکارډینګ چې دوباره سر نو بیا وخه دغه چې دنه دغه ځان سر دغه کا او یو بل لغر سر شروع کو دغه ځکه شابه سي خری کما گھنٹہ انداز مکسر ډیر بهتره واج اصل کې بلال مونږ وختي نه تو بجونه نن چې مونږ لنګ شیو تهذیب ریډیو شلو یا د بلوچستان ریډیو شلو دین علاوه د کراچی ریډیو شلو مختلف ته ما ویل
5: مجه زما ذهن کې دوچ مطلب زمونږ پروگرام نه بجی وی کنه نه ولزان رسول
0: نه نه کنه ګور دا بالکل تب کوشش دا کې چې وختي برازي ته ما ګور 7:30 بجی بدی وی یاد ما ویل چې ته 7:30 یاد کوم دار سی مطلب دار چې اتول بر اورسی کې هغه چې ته ما 7:30 یاد تازه کې دوچ اتول مثال راولي څه کارونه مارونه بنا باندې کې یا بنو پکړنه پړسی را پړسی را باندې کاسمیٹکس پاکستان دا وومی کلیزی او دا حیدر مومن هم یو پاتک جنرل اسپتال دا دولسمی کلیزی پا دغه موقع باندې نننی زمونږ چې کوم آخری دا خوشحالو بلکې دا خوشحالی کو بطول عمر انشاءاللہ دوامداری وی خو دا دول سورزو کم سلسلہ زمونږ دا جشن کامیابی کم روانا وا کم کې ستاسو محبتونه ستاسو دعاګانې ستاسو اعتماد زموږ سره تړلې شوې دي او دغه د محبتونو کوم محفل چې جوړ شوی و دولس ورځې مسلسل چلیدلو هغه بله خبره چې بلال پکې کیک رانه وړلو بار بار چې موږ دغه ته انتظار چې نن به بلال په دې گیټ باندې کیک را دننه کی سبا به را دننه کی خو بلال خو دې شته او طلبوي دا بمری او زبر پسې ما چې دا بکیک رانوډي او دې محفل په دې خوشاله کې دامه سر جنو شریک نشولو هغه بل خبره ده چې کوچر ته کور کې الال کړي وي نه کټ کړي وي یا درسي کړي وي مله نو هغه بل خبره ده خو
2: نه نه بالکل
0: سما
2: د سیکر باندې نه ده کیک راوړو
0: ها
2: مونږ له کیک راوړو
5: کیک کیرمو
0: هغه کیک او کیک خو ګوره دا چې دنو د باب په چرته بل خوشاله کې راوړي وي او لکه دې کې زبده
2: وي چې دا خوشاله ما ته ویلي خوشاله بارک
0: دا سور دي کیږي دا په سو تلگی سوچ تیل وڑی دی کسی آئی بس ڈیر سال کر دی تو سوچ وڑی میں پکاری میں سوچ وڑو سکی ہے
2: نہ نہ تو دما تا بلو اول اور ما تا مورت یو خبر اوم کڑا اتے چھ کم خبر کے کنا مورت یو خبر اوم کڑا او دے تا بوس خدا ویل نہ رکھو لگا بیا بار
5: دا خبر تو بھی اورے گا ڈرائیونگ کے بھی گاڑے میں جنگ ہوئی میں نے کہا ڈرائیونگ کس طرح کی گلو بہال اجمل
0: دی وقت استا سٹول خلق آواز اور بلال تہر کلے وا یو گرانو درنو خگو مین والو دنگ محفل سر شروع کو نن نئی خصوصی زمون چکم نشریات دی د محبتونو د اعتمادونو او دین علاوہ د دعاگانو دغه سلسله شروع دا او نن د دولسم کیک بکٹ کیږي او د نن د کیک کٹ کی دو سربا زمون د دولس روزو کم سلیبریشن دی د جشن کامیابی کم سلسله دا د خیر سره اختتام پذیر وی یعنی نن بختمی کی او سبانه با مونږ د یو نوی جوش او جذبه سره دوباره د خیر سره مونږ دغه میدان ته وردانګو او کوشش بدا کو چې په دغه روان کال زمونږ کوم شروع شلو په دې کې به مونږ د بیلډونا پروډکټس کی مزید بهتری هم راولو او د دې نه علاوه د حیدر مومند اسپیټال په علاج کې به هم بهتری راولو او د دې سره تر لشيوي هر هغه کس چې هغه زمونږ سره ولاړ دی زمونږ سره دغه आवाज زمونږ پیغام خلکو ته رسولې دي ان شاء الله امید مدار چې پر روان دولس میاشتو کې به زمونږ دغه پیغامات نور خلکو ته هم رسي او ان شاء الله زمونږ کوم ډرار روان ده د کسٹمرز کوم ډرار روان ده کوم د پرچم گاډه غستې دي اې کې بلال چې د ویډیو م ریکارډ کوي خو د ټول نوړان دي پروګرام کې بلال ته هر کله وای مو د شند محفل کې نور ملګری چې موجود دي اغه به هم را سره وی ټول ته دا ویل غواړم چې دا یو محفل جوړ دې دی وختي خوندور کې کر روان کې کرغلې ده کنه کې نه درغلې بس دې کې کوشش وکړي د کیک معلوماتو کې کیک برا راشي کنه کیک برا نشي بلال تهر کله و بلال یوزل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
5: وعلیکم السلام ان السلام علیکم سمر ملګری چې ناسې دي ټولو ته هم او د ریډیو د لار چې سمر قدرمن اوریدونکو زما आवाज اوري غټولو ته هم د خوشحالي د جشن کامیابی د ورز اخیری ورز مت اخیری نه د خبر ال پر نن ورز باندې زمونږ هغه د خوشحالي چې کوم هلي زلي دي هغه به اختتام کیږي وسنګ چې
0: ډاکټر او تابلوس پروگرام کې دامه لري چې زما له خوان جشن زادي مو ډېر زیات مو پر جشن کامیابی د مطلب جشن آزادی مبارک ما ورته جواب ورکوم دادا بلال مطلب دو چې جشن آزادی دادا چې تاسو موږ د نور کاسمیٹکس نه آزاد کړلې تاسو موږ د نور پروډکټس نه آزاد کړلې آزادی مو دلته درکړل او دغه آزادی چې مهرباني وکړي ځان په ګندونو مندونو باندې نه خراب وي او کوشش وکړي چې تاسو د بهترین پروډکټ انتخاب وکړي نو مطلب ته د جشن آزادی خبره دا کړې چې مطلب
5: دا دام یو خبره ځکه چې کچا اوسه پورې لا تر اوسه پورې لا چا ځان د نور کاسمیٹک وغیرہ دی نه ځان نه آزاد کړی نن چې کوم دی زمونږ د غواز اوري او د غواز چې څنګه بندي او چې د کیګ نو ساری نوې سوچ سره پاسي کې ځان ځان له سوچ بدل گئی دا نه چې تاسو مخه کې انختی زه اکثر دا ویم پروګرام کې چې سمرا د ریډیو د لار یا د سوشل پلیټ فارم د لار تاسو سمرا د کاسمیٹک آوازونه اوریدلې دي قسم دی چې هغه تاسو له سویلې چې په مخ دانې دي او په مخ دادي او دا کریم ځان لروړې داسې داسې بل مکه شې دونه راغلي دي او را روان وخت داسې دغه بجلیګر مولانا خبره کړو چې لس کاله بس په داسې چلی لی کنه او زدیله پر ریډیو باندې هم شهر هغه وخت له اوس را روان وخت داسې دی چې کریم بلګوی مخ په برګ برګیږي ویش لیګو هغه ویټلی کو شکار کیږي ودانې مانو خبره تله دا نو دینه بهتره ده چې رسنګ زموږ د جشن ازادي د اخیره ګنټه ختمیږي او د شپې دوشي سار چر پاسی کې نو یو سوچ سر را پاسیږي
0: بس دا بلال چې مادي ته دین وړاندې دا ویلی دی یو منټز د تما مخکم دا ویلی چې ګوره مخ یا سکن یا ویخته یا نوکان یا مخ چې دا د تجربو زینه دی په دې به تجربه نه کوي بل دادا یو کس د دینه خبرم نه دی چې مطلب یې یو کریم جوړیږي څنګه د یو کریمو ټیکسچر څنګه جوړول دي د دې ریسیپی څنګه اغستل دي
5: د
0: دې بنیاد به موږ څنګه جوړو د دینه علاوه ګوره دا ته یو خبره کوم چې لکه تاله زه ما دینه وړاندې پروګرام کې خبره کړو چې لکه فرض کړه بلال تعالی چیم درکما تاله خوندور چې درکما او چې تور چې چورته ویل کی یو تاله پیم درکما تاله وبم درکما خوندور لوخ هم درکما او تا ته بلال لار چې ته پخکا ټیک شو او دا غینه باچ د نزلاټ شم یو چې والا چې کوم چې پخې وغلم د کسي زور کوم تیم پخکا نو زما خیل تاسو چې داغه چې به مزیدار کیستا چې مزر ارسیز تاسو سره یو شه دی او هغه سره یو سیز دی هغه سره مورشته دی تاسو سره مور دی هغه سره چې دا تاسو سره چې دا هغه سره چینی دی تاسو سره چینی دی هغه سره تور چې دا تاسو سره تور چې دا تاسو چې تبه خپل پخې هغه به خپل پخې
5: زه درته دې خبر کې بل خبر اټ کول غواړم د تړکان کار چې کوم دی هغه ویلډر نشي کولای او د ویلډر کار چې کوم دی هغه تړکان نشي کولای د ګلکار کار چې کوم دی هغه موچی نشي کولای د موچی کار چې کوم دی هغه ګلکار نشي کولای نو دا دې چیرې چای والا چې کوم دی بخ چای بخې ځکه چې هغه بازار کې اگر بازار کے ناستے اگر پوئے دے چہرہ دا انسان مینٹیلیٹی سنگ دا اگر دی ٹائم کے داگی موڈی سنگ
0: اور سمر ور کے
5: اور سمر ور کے دی کہ چائے سمر پکار دا کسٹمر
0: کم ٹائم کے بور تو رچے ور چے پکم ٹائم کے بدی تو بور چے پکم ٹائم کے بجدن دا ترا اور چتے دا گے
5: گیس پر اس ٹائم بندے دا داگی دا داگی کار دے زمن کار دا نہ دے زمن زمن ہر یو انسان سے کم دے ہر سے خپل سپیشلٹی لری ز بار بار بلکہ دا کزما ملگرو کے ڈیبیٹ کی کزما ہر سے کہ مطلب ریڈیو باندې زما آوازی اکثر دا ویم چیرا یو سیس تیاری گی اگا کا دا ہیلتھ ریلیٹڈ دے کا اگا دا سکن ریلیٹڈ دے نو اگا دا پارا ڈاکٹر پکار وی چھ دا ڈاکٹر دا نظر نا اگا اوزی اگا فارمولیشن برابر کی اگا ایکولیشن برابر کی دا اگا پس کم دے یو سیس رہ شنو اگا میاری
0: از مونگ یو ملگر دے یو سو رزی کی اگا یو سو ویڈیوز شروع کری دی اگا بار بار پاگی کی دا خبر کی زما سر تکڑا فارمیسسٹ تیو ما سر تکڑا فارمیسسٹ نو زدا ویم چھ اگا دا پکار چھ اگا دا فارمیسسٹ ذکر نہ کی فارمیسسٹ پ کاسمیٹکس کی فارمیسسٹ پکار نہ رازی دا دا غلط سوچ دے دا یو خبر یاد ساتھی جی اگا بار بار دا وی اگا دا غلطی کی کی چھ مونگ اور دا ویل نی دی ورته بداویم چې روره مهربانیو کو فارماسیست څوک نه یادی فارماسیست کریم نه جوړی کیمسٹ چې دینو هغه کریم جوړی
5: دا
0: فارماسیست کار دی فارمیسی کی مطلب میډیسن جوړول میډیسن تیارول دلته چې کړه د کریمو خبر راځي د کاسمیټکس خبر راځي نه به یو کیمسٹ جوړی او هغه کس به جوړی چې چا ایم ایس سی کیمسٹری کړی وی چا بی ایس کیمسٹری کړی وی اوس چې چا کیمسٹری کړی دا هغه دې سره کار نه دی چې مطلب را شو به چې میډیسن جوړوم یا زه هغه به کار د کاسمیټکس سره وی به کاسمیټک جوړی یا به د کاسمیټک بهترینه فارموله جوړی او پاگی بانی پوئی گیا با دا کاسمیٹک دا پیچ لیول نا خبردار ہوئی چی زبا دا اوز گور ما دس کسانم گتلی دی چاگا دا شیمپو پیچ لیول چی دا نوگا دا دس نا بارا پوری پری خیده دا دیم پی مزد جی دا شیمپو پی ایچ لیول کا چاہتا دس نا بارہ پوری پری خدا دل وقت ختم ہی پی ایچ لیول کا دس نا بارہ پوری سوک پری دی نا خلق ریمور کی پری دی

0: خبر ہی نه دي چیرې د ریډیو ریډیو ته برودکاسټر راتللی یو کمرشل لارج راتل دي څنګه راغلی دی په کم بیس باندې راځي به بل خبره کده کاسمیټک شي یا چې کوم نه د کمرشل پروګرامات شي نو کمرشل پروګرامات کې صرف هغه کمرشل لارج دی له خبرې ډاکټر صاحب راسي چیرې به داسې چلو کوي او به دا تاسو له سپینواله درکې او تاسو ویخته سمې او تاسو داسې کې تاسو داسې کې تاسو وختي خبر وکا چیرې یو کس لګیا دی داسې داسې کنه مته یو ریکارډینګ راغلی او دا خبره ما تاسو لکړی هم وی یو کمرشل آر جی پر ریډیو باندې وی چې زمونږ دا آئل روډي دی خبرې لګو کیږي دا وی دا آئل روډي تاسو ویخته به ټول عمر کې نه ګرځيږي یل کزې سوچ کې کم سیدی کې ایل پی ایچ ول لګه څنګه ټول عمر کې دا ویخته ګرځدا خو نیچرل پروسس دی انسان ماشوم وی رو رو غټی کې دا سکن بدلیږي ویخته بدلیږي وجود بدلیږي او وجود او سکن دا خو نیچرل پروسس دی نو چې ته ویل چیرې یو آئل یو د استعمال کې ټول عمر کې بس ویخته نه ګرځيږي نو لکه دې کې تا ایل پی ایچ ول کړی نه او کو
1: ش کتلو کې ایل پی یو کنه خدا په جب کې وجی بل ایل پی ایچ ول چې په دې باندې کلک اهد ځان سره کړی زه په دې باندې خامخ دا کار کوم لکه دی باندې بخا مخا دا تیل خرسوما او دا به اخلی بار په دی باندې ټایم نه ځای کو دا کلیزی په دغه موقع باندې زدا وې مچی دا د بلډونا کاسمیټ پاکستان د ومه کلیزی او د حیدر محمد سپیټال د دولسمې کلیزی په دغه موقع باندې چې کوم محفل کې را سره موجود کوم ملګری دی اجمل ته هر کله وای او اجمل دی وخت مو سره دغه د دویمه ګنټې کوم ریکارډینګ کوم سره مو سره شروع دی نو تا ته هر کله وای بلکې تا ته ډیر مبارکباد وایو خوندور جوړه دې مچولې د مایک بزانته نږدې کې او درته وای چې ومه کلیزی د خیر منزل کی گی نو سنگ دغه وکاله کم سفر چتا کم تیر کلو او دی وخت ته دا کم محفل کی موجود نه دا د بلډونا د کامیابی کم محفل لی نو ترنن پوری وکاله تیر شلو په دغه وکاله کی د بلډونا کاسمټ پاکستان کم پروډکټس دی نو آیا په دی باندې ته یا تاسو کوم سلمانان دی آیا ماړو شو په کنا عمر رسول کنا لا تر اوسه پورې مې وسه ته نه دی رسول جی
2: فضل خان ته به مې بل باقاعده چې دا کوم زمونږ د ثوابین الکان راغلي دي نو دی خو ما ته رنګ کړی چیرې سه پروګرام غټ دی که نه ما ورته نه یار حجره کې به سمپل پروګرام وي خو چې اوس مورې ډېر خوشحاله شوم په
1: دا غټ پروګرام دی کنه دی لپاره غټ پروګرام دی
2: غټ پروګرام دی ما ویل چې دی به
0: غټ پروګرام تیر کړو
1: غټ پروګرام ارنج کړو نو کېدی دی ته بغړول به سلام دوه مکم نه ملو شو کېدی دی چې نن تختی دیلو ایو غټ پروګرام خو بل ارنج کړو کنه په دلزا کروډ باندې عجیب ته یې کنه به وایې کی
0: نه نه غی کوم لاست ایئر زمونږ په یونیورسيټي
1: نه نه نه هغه دلزا کروډ باندې چې پروګرام ارنج کړو کې ته یې کنه به
0: کی
1: هغه کده نو هغه ولی پګې نو مړ وپګې یار هغه پروګرام دې ته مچ لیسنر والا ډراو غلې مونږ دې به وتختی دلو
0: او اولی نه یا
2: هغه ته خو شادیال کې کومه
0: هغه هم زبرې خو سم چې تامر دې چې لکه ملمنو خیال ساده دی وي د ملمنو خیال ساده
1: دا دې ان کې پاول لګل دا کې لاړ لغلې وړو
0: نو ما خو
2: هغه کې خو ډیر زیات لیسنر راغلی خو مخای کې خو ډیر زیات کسان نو هغه نه خو بخا مخا مونږ لک
0: سي شادیال ولا پوزي تر راغلی مړو یې تاسو له به حال نظر کوم
1: ها والله کې
2: کله خبره چې زموږ کله شادیال مونږ نیسو دا ما دغه کو چې ربیا با سیټی کې بدن نه نیسو سیټی نه ولو غونتی
1: اوس خو اجمل ماشاءالله خپل شادیال مغسته دي دا هم دي تل کړ دا چې دی وخت دي ته خبردار رسول غواړم چې اجمل ماشاءالله شادیال خپل غسته دي ک نه نه اسم ته نه وي مړه اسم خل غوري غیر زر غم کو اسم نشته دا یری کنه چې مطلب ټیکس مکس ربا نه شي اکثر بیا نه ډیر زیات یاره کیدا ډیر زیات یرندو کې دي نو پاکستان جی
2: یار ڈاکٹر صاحب دادرے مسلورم اورز دا دادرے مسلورم اورز دا چی دادرے پروڈکٹ کم زمون لکشاکشی بھی دی نو دا لکانم باقاعده ډیر زیات ډیماند خلق ته کوي او دی ماته وشي یاره دا پروډکټ شارټ شوی دی کله برازي کله ناراضي مونږ ته ودا سي یو ورځ خو خایا کنه چې مونږ خلکو ته غو ورځ خو نزور تم چې راځه تاسو څنګه یو ورځ خو يم ځکه چې حالت نه مونږ ته وي چې یاره دی هفته کې به ان شاء الله راضي او دا غې د وجه نه بیا را نشي ځکه چې زمون سره لګ غوندي مال خو نه لګي چې یاره یو لس کارټن یا شل کارټن یا 50 کارټن یا سل کارټن نو الته په ټرینم چې جوړیږي هغه خامخا مونږ لای 1,50,000 دا ټیوب به مونږ لډکه یغې نه بعد به مونږ راځي نو هغه چې کله راشي ان شاء الله بیا به ټولو کسان ته رسو
1: ځکه خبره ته وکړه لکه دا دنیا خلک کاسمیټک جوړی د اجمل دې خبرې گوا دی یو ډیر عجیب یونیک خبره ته کوم چې لکه مونږ هم په لبا نه هم د اجمل مهران دی زه مهران هم دې سیستا زمونږ د بلډونا ګولډ فیس واش دی هغه مونږ 2,00,000 دانې جوړ کړې 2,00,000 ٹیوب زمنگ جوڑ کل او تقریبا دغه 2 لاک ٹیوب سیدنو په یو هفته کې صرف فیکٹری لرالل او په بل هفته کې مونږ لرالل او په موجوده وخت کې فیس واش ته د جمله کنيشته بلرونا ګول
2: نيشته تاسو چې ما بلوز کالم او کوم چې یار بلرونا ګول فیس واش مونږ سره نيشته سې سال
1: لکه ویلاړ چرته لکه داسې ما
2: ما ورته دا ته ویل چې یار دا فیس واش لاړو په کم تر باندې دا چې دا خو 2-3 هفته نه کیږي چې فیس واش ریٹ چکم مون چینج کرے دے کنا آغا راغل اعلان تے بس اس نشتے
1: آغا جبا جبا مدگی کار باسد
2: بل باجے دا چھ ما فیکٹری والا سر خبر اکڑے آتا مول ملتا غلط شوے میں زمون خدا یہ افتہ نکی گی چھنے فیس واش
1: آغا عجیبا عجیبا کار باسد اکڑے لو یہ ویڈیو باسد کرے وہ تقریبا 3 ملین خلقو آغا چھتے 3 ملین وہ کسمر ملین خلقو قتل لی دا ویڈیو کنا لاغا ویڈیو کی اس باسد ہوئی چھرے دا لکہ مطلب 30 لاکھ فیس واش بجدین تاسو برابر ہوئی نوالے بکار کی گی پدے بانے کی گی 3 million 30 lakh نو
0: اصل کې ډاکټر سي پرون مالا یو دکاندار په کال باندې راغلی هغه دا ویل چیرې په ثوابي کې ډیر مطلب کریم تلی راغلی دی کنه خو په بلډونا روړو باندې زستړې شوما په بلډونا روړو باندې زستړې شوما راولم یو دکان کې را سره خدمت میږي پته نه لګیږي نو بهرحال بلډونا چې کوم دی دا یو برانډ دی بل خبر دا چې هر یو کس ته د بلډونا آواز ورسېدو هر یو کس پوه شول چیرې مونږ تر اوسه پورې دا څه قتل سم اورېدل سم استعمالول دا چې کوم دی ټوله سې گپ شپ وځمه لکه څنګه انسان ته ریئلټي خودل انسان پوهول دي ګوره زه اکثر هم چې یو خبره کول وي یو په خبره باندې پوهول وي نو زمونږ د خلک چې کوم دی هغه د سوشل میډیا پلیټ فارم باندې هغه د ریډیو په پلیټ فارم باندې خلک اوس پوه شول او چې پوه شول سم څه لاسه سم څه کوې چې تاسو لږ جوړوي
2: لاله زغتان ډیر زیات متاثر جم زبا نور برا درخی جم پروگرام نه یار زدا سره پکې نه ما
0: ولی
1: نیوز بلال سره هوست لکه نه سوري زبر سره ایز ا گیسټ ناست ما او دا بجدن مطلب ګنت بلال اجمل نه پښتنو کته به څه پښتنه کې نن دال دا د کاسمیټک په حوالے سره جواب در کی
2: ته پښتنه کولې پښتنو کې جواب
1: پښتنو کې چې د پرسنلټي د پرسنلټي د ملمت پتو کو باندې جوړل د کنه جوړل نه
2: کېږي کیسون اټم دي ته مو ته وایا
0: 19 اټمز دي کنه مطلب پرچیز کی زیاد مطلب خلق ڈیمانڈ ٹول ڈیمانڈ دے دیکھو زیادہ
1: جواب بولے کم از کم 50 منٹ اوپر کے اور کے دانے چے زان تخلاص کی 50 منٹ بولے تے جواب اور کے خپ
0: ڈیٹیل سوال ہے 30 سیکنڈ سوال ہے 3 منٹ میں جواب ہے
2: سمون پر پروڈکٹ دا سی یو منشتے چہرہ من سر تا سر اس کا تا تے سوی ما چہرہ سیرم درته منو تب یار سیرم هم نشته دی ګر تو وای چې یار
0: ګول فیس واش ډیمانډ کم یو دی مطلب 19 پروډکټ کم یو
2: نن سبا شکر الحمدلله یو هم پکې داسې سیز نشته چې هغه ډیمانډ بنوي د هر یو ډیمانډ خمون سره شته لري سن بلاک فور فرست ټایم باندې مونږه 2 لک ډبې جوړ کړ راغله 2 لک او 2 لک ډبې مونږ سره پدې یو میاش نکېږي یو نیم میاش چې 2 لک سن بلاک زمونږ ته لري نو 2 لک ڈبے چې ته په پس ټایم باندې سن بلاک جوړ کې او غلاړ شنو تخبره سوچو کا چې یو نه شه 2 لک ڈبے په یو میاش کې نه وی نو چې کم دامو سره زور کم
0: زما خپل سوچ دا چې تاسو جواب بچو کې جواب تاسو دام خره چونکی ګرمي دا سن بلاک باندې زمونږ ډېر
2: سن بلاک ګرمي خبره نه زمونږ سره شیمپو په ګرمي کې خډیر خرسيږي زمونږ سره گا فیس واش خډیر خرسيږي
0: اختر روزي هر یو سره غوخي خوري ما ګیس کې ورسې
2: په لابل باندې سره مونږ سره درو شارټ دې مونږ سره گول فیس واش شارٹ دے مونگ سرا سن بلاک شارٹ دے مونگ سرا ایٹلی کریم شارٹ دی مونږ سره 15 ایټمو نه دي د ټیم کې
0: اځره دا ورته چې په دې کیس کې ور خو زمام کې لګو دی
1: ورته دا چې د بلډونا ګسولایټ ګیس کې ور صرف چې کوم د خیر سره زمونږ را روان دي نو اغه لمونږه یو خو پیکینګ چې دنو مزید بهتر کړي دي ډېر علام ورته جوړ کړي دي بل دا چې کوم فارموله ده اغه کې مونږه مزید هم بهتري راوستي د منم چې دا یو ریټ چې دنو 50 روپے به زیات شوی وي ریټ به ملک زیاتیږي د وخت مطابق د حالات مطابق تاسو ګور نه هر یو سکی ډېر زیات چې دنو مطلب هغه ګران شي وي درسه تاسو جوګه پېټرول سمره ګران دي تابا نے کمی لوگ پیٹرول حقیقت
2: گٹکڑی دی پوش ہوئی
1: نخ کر
3: نو زما په خیال باندې چې دینو د بلډونه چې چاله موډي نډر پنرتو باندې بيولي بازه بازه خلک کاسمټیک وتا کتري زما ته وګرځي نو لکه دکاندار اوردن شوډر پنځل باندې اوردن کی دکاندار بس وې اوسو منو یو دا بوا بلی او کوه بنلی نو زما په خیال دی بجدن بلډونه په بار کې دکاندار لچکل ورځي نډر پډاډز باندې بورځي
4: بالکل ډاکټر صاحب دی چې کوم خواري دا کوم مهنت ته کده نور کاسمټیکس په لحاظ سره موږ ګورو او هغه سره څومره امپلایز کار کوي نو هغه چې کوم دی کله هم یو دغه ته ورشي یو کاسمټیکس عام سٹور ته ورشي نو هغه د ټور نوړان دی لکه هغه ورسې موږ څنګه د اجمل سره خبر وکړل اجمل د چرته دکاندار ویلی و چیرې ما ته سیمپلز راولېګا نو دا ورته چیرې ما سره دا هغه نه چې تکم سوچ باندې نو دا یو بهترین الفاظ دي زموږ لپاره دغه موږ لپاره ډیره د ویاړ او د پرمختګ خبره ده او الله دې وکړي چې دغه شانتي نور داسې کمونګ ګورو نو پچا پیرچل کې چې کوم دې سمر بلا خلک دي هغه اوس هم دا خواهش لري دا ډیر غټ دا ارمان دی چې را موږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کومه کمپنی ده هغه کې موږ جاب وکړو یا په حیدر مومن میډیکل سینټر کې چې کوم دی موږ ته د جاب لپاره مکمل او شي خو هغه باسط لاړلې اور دې سره سره چې کوم دې کوېشنز بم کیږي دغه د حیدر مومن چې کوم سټاف دا ناشته دی بم چې کوم دې سره خبره کوي نو دا ټول ملګری و چې کوم دې خپل خبرې هم کوي اور دې سره سره چې کوم دې بلال خو ډیر رڼا واچولا هر یو سیز باندې بہرحال بلال چې کوم دې واقعي ډیر
3: بلال وی چې لګدا دګه دا کار دې مطلب خبره شروع کی نو ایک دم جدن دار ٹول نہ پہلا خبر جدن دغه شروع کی مطلب چار صدی کی حیدر مومن میڈیکل سینٹر ایک دم یادے ٹول نہ پہلا کنا لو مار تو گور دا ٹول نظر جدن پاگی بانی دے کنا وستر کی چا تے ماستر کی جدن دغی تے
4: کیمرامین تے
3: صرف کیمرامین تے مستر کی
5: کیمرامین ہم مگ بار ہوتے
4: ہاں نا اصل کی
3: بل باسط د سکار دے چی دا مایکل
4: سروال اول چکم دے دا وایو چی باسط راش بلال خوال راش اور دا چې کوم زمونږ د ریډیو کوم پروګرامز کې نو باسط کوي او بلال کوي کینا کنه دلته سات کینا
3: بلال باسط بم کینی باسط دي کې لکه زو دا بویم چې لکه آیا عمران لګ مې کورو سو عمران په پلنې کې وسندو کوچ آیا دغه مې کواله فضل مې کواله کوم یو مې چې تاروغ دی وګوره نو دا دا کوم چې زمونږ د اسپیټال کوم خلکو لکه تار د وشلو کو سکه تار د تارونشله ز پونه ټس کې شابه سي پونه
2: پونه ډس کولو کې ډیر ماهر
3: دی ډیر دا خو ګوره ډیر ایکسپرت نه
2: دا عمران نو رته غو دان د اسپیټال
3: کې یو منټ عمران ته پښتنه کوم عمران کته دی زمونږ د پیښور اسپیټال کې سو چینجز راوستل غواړم ته پکې څه چینجز راوړي ته څه مطلب څه پکې بدلون پکار دی څه پکې چینج کول پکار دی اگر اتل غوند کې وای نو ډیر بهتر وي جی
5: ڈاکٹر صاحب دسا حوالے سرا
3: چستا سزین وی تو چر دکار دل ته دسی دی خزم کو دچر دس شونو ډیر بهتر وي ستا زین کې بسوی کن لک دسی یو سیس چې ته
4: چر دسی سیس چکم په اسپیټال کې تا نیگیټیو کاری ته چر د زما په لحاظ سردا ټیک نه دی دا موږ چې دسی کو نو دا ډیر بهتر شي
5: پزل بھائی زه خو د ټول نمخ کې خبره کول غواړم چې زمون کوم دا انتظارګا چې کوم دا دا دو میل والا کوم سایت دی نو دوی دا انتظارګا چې کوم دا لک بهتر کول غواړي په کار دی ته یو دیوال تا پر دیوال تا ول غواړي مطلب دا دوی ته
4: چې دې مکه نه
5: ضرورت لک ډیر دی ځکه چې کسان ډیر وی آل ته ګرمي جوړی کی نو بیغه تنګیږي منګم پازا بھائی لک ټول اسپیټال لک
4: چار دیوالی دی انتظار گاہ کی پکار دا
5: آو جی آو جی
4: آو داستا خبر ہے کسی دے چاگی نہ بیا اکثر لا بہر بم نہ روزی لگا پاگ خپل انتظار گاہ کی بناستی
5: آو جی آو جی اسکرین بم تو لگو نزا سے کٹنا مٹنا پوری
4: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
3: درمان سے چینج ذرا وصل پکار دے اسپتال کی تو چر داسی خوشی نو ڈر بہتر بتا پیخور خار کے اسپتال کے وقت رکڑے دے خود دی پبار کے تو چلا مطلب پیخور خار اسپتال والی سے اللہ تو جی کی چینج ذرا وصل پکار دی چتو چر دا بنورم بہتر شی خیر سر جی
6: یار ما تا پگدا سوال غنخ کاری
3: تو چر سے ٹھیک دی
6: یار 400 برابر دی
3: تے 400 دی پہوالی سر مائیک نگزان تے نزدیک کھلے تے بالکل شونڈ تے نزدیک 400 دی پہوالی سر تو 400 کی سچ سچ کول پکار دی مزید بیماران چې مطلب پمنګ مزید اعتماد هم شروع کیو بیماران رام شیډر زیات نو سکی دی شي مطلب را بیماران موږ په کومه توګه باندې 400 کی زیات ولې شو چې لکه مطلب کوم بیمار نه الله دی بیماران نه زیاتای لکه هغه بیماران چې مطلب را موږ د وې مرته کنه چې بیماران دلته نه زیاتای خو چې بیماران کوم توجه نور زین ته زیرا زی وغه چې مطلب ګرځي او پیسې لګي نو چې هغه زمونږ 400 اسپیټال تر شي په کومه طریقه باندې تاسو چې غرات للی شي
6: یار بس دا سی خوچ زمنگ سے کم داغ دے طریقہ کار دے نو غزم چے ٹول نہ بہتر دے
3: مزید چے لکہ مطلب تو چے کم دی کنا نو مطلب یار کم راضی لکہ نو روزن تر وان دی دل تن راضی نو پسو جو سد نہ سنگ کی دیش مطلب زیات رشی
6: یار ڈاکٹر صاحب دیکھو مات سپت نہ لگی زکا چے
2: یار دی ڈاکٹر صاحب کار دے ڈاکٹر صاحب نو غزم چے چار دے والا کسانو دا یو خو زم جے دی دار مان دے فضل مون نہ لری کہ بازار سے صحیح
3: ضرورت نشته بیانو یو خبر ختم دی بخ مری دا خپل کورونی ته زی اگر مون اکثر دا وی چې مون باندې ورانی غن مون باندې بلس کاله پسونی دی باندې بیګال ورانی لکه دا لو په خټول دسه دا
2: جی جی
3: فضل رو تو دا غزین خو بس خبر به نورم ډیره جا تورانه شي کنه
2: نه دا په خبر اسپیټال چې کم تاسو یادولو نہ دیکھو پردا پہ خبر اسپتال چې کوم تاسو یاد ول مو وای چې یار دې کې مو دې خپل یو بلډینګ جوړ شي کنه ځکه دا اوس په مونږ باندې ډیر زیات تنگ شوی دی بل دا خبره چې دې کې د گاډو ډیر غټه مسله راغله دا د موټر سایکل او د کم د زنانو انتظار غاړه غشو کم د نارینو انتظار غاړه ځکه چې کسان رش ډیر زیات شو او سه په مونږ باندې ډیر زیات کم دی نو کوشش بکو چې ان شاء الله دلته غټ بلډینګ جوړ کو اې د پارلان دي چې کم بیسمنٹ دی کې گاڑی اتریږي بیا دویم دریم څلورم چت کې هغه کې بیا چې هر یو فیسیلیټی موږ سره پکې هغه کې موجوده وي نو ان شاء الله دا سي کوشش بکو دا سي اسپیټال موږ تیارو
3: اجمل د بلډونا کاسمټ پاکستان ټول پروډکټ ډیر زیات خولې دي ته د بلډونا کم یو د پروډکټ چې ته یې زما دا ډیر زیات خوخته زم چر دا ز بذات خود خپل باندې استعمال کم کم یو د پروډکټ دي
2: یار ډاکټر صاحب زه خپل ځاني سن بلاک هم استعمالوم سیرپ هم استعمالوم او فیس واش چې کم دوانه دي دغه هم استعمالوم او دا نور چې کم دي ماته ضرورت نشته ده خو سن بلاک سیرپ او دوانه فیس واش دا
1: او سر نه ویل کنه څه شګړ ګرځي
2: نه زه خپل ځاني بس وخت سره یو شیمپو استعمالو مار یو باندې سر نه وینځم
1: لکه چې کوم یو باندې دی وینځل وینځل دی
2: چې کوم باندې مې وینځو که بل لړونه مخه لرالو رااله
1: بل یو رااله بل یو
2: رااله رااله چې سره رااله مخه
4: اصل کې شیمپو تاسو ته پته شته چې په شیمپو کې د تا مارجن ډیر کم پاتې کیږي نو دې اصل کې دې تک د اسپیټال نه اوچت کی خپاغي سروینزی که په اسپیټال نه اوچت نه کوم
1: اصل کې بل خبرم د فضل فضل زی بل خبرم دي تکوم دا ډیر خپل پوینټ دی دا دي ته دا ویل غواړم
4: جی جی
1: لکه زمونږ چې کوم شیمپو دی نو هغه زمونږ د خشکی شیمپو دی
4: ٹھیک
1: شو بذات خود زو شیمپو استعمالو ما سم استعمالو زمونږ شیمپو دی د خشکی کچری او کسي سم استعمالو نو استعمالو لشي
4: بالکل جی بالکل
1: خو چې دا را روان زمونږ کوم شیمپو دی کم چې زمونږ ریګولر شیمپو را روان دی
4: او جی
1: دا زمونږ چې کوم را روان کم ریګولر شیمپو را روان دی زمونږه نو دا شیمپو به خلک ار یو کس به استعمال لګ دا نه دا زمون چې کوم دار روان کوم شیمپو دی نو دا به هر یو کس استعمال دا بنوي چې مطلب یو کس به استعمال یو بل به استعمال نو ار یو کس چې دنو هغه استعمال ولې مرو سبد صورت کې کوم نو نو زه دې ته دا ویل غواړم چې لکه یو زمون چې کوم شیمپو دی اوس اجمل چې کوم ذکر وکړلو د شیمپو په واره کې چې مطلب زما غوتل چې کوم یو شیمپو مرال نو زغی باندې سر وینځم نو دا زموږ د خلکو غلط سوچ دی غلط کار دی دا یو خبر یاد ساتي چې یوازې په شیمپو باندې سر وینځل دا ګوره کمال نه دی د شیمپو کمال نه دی چې سړی وچ ما بس په شیمپو زګ جوړ کو سر مې پوینځلو د شیمپو زګ جوړیدل دا کمال نه دی بلکې شیمپو هغه زګ چې غستا سو یوختو ته فائدہ ضرور رسي یوازې سر وینځل دا غلط دی یا زګ سر دا يم چې تاسو سو پورې ما شیمپو ان استعمالو چې صرف سر پوینځي شیمپو د شیمپو استعمالول په کار استا سو یوختو ته فائدہ ضرور رسي استا سو یوختو مضبوط کی استا سو یوختو پر روان وخت د نقصاناتو نه بچو ساتي لکه څنګه زمونږ روان زمونږ کم بلډون انټي هیر فال شیمپو زمونږ روان دی دا زمونږ ریګولر شیمپو دی چې سو قرباني کم وخت کم سر وینځي نو ویخته به هم لصفاکی او د اغه چې کوم ویخته دی اغه ته ورته مضبوطیا هم ورکی او زمونږ چې موجوده کوم شیمپو دی لکه بلډون 99 شیمپو دا زمونږ د خشکی شیمپو دی پاپته کې به دوزل سر وینځي چې چا په سر کې خشکی وي یا د دین علاوه کو څوک داسې دی چې دا په سر کې خشکی نشته دی او هغه دا وایي چې پر روان وخت زما په سر کې خشکی نه کیږي نو په هفته کې د پیوزل سر وینځي ځکه چې خشکی د انسان د ویښتو د تباهۍ پهلنی منظر دی نو په کار دار چې مونږ خشکی نه خپل ویښته بچو ساتو او بجای د دې چې زمونږ سر باندې خشکی راشي نو اټمین زمونږ ویښتو ته به ډېر غټ نقصان ورسولې وي نو مختلف شیمپوان استعمالول د دې نه مکمل بایکاټ وکړي یا د سر د وینځلو لپاره صرف د سر د وینځلو شیمپو استعمالوم دا به انتها غلط ده بلکه یو داسې شیمپو استعمالول پکاره چې ستاسو ویښتو ته صفایي هم ورکړي ستاسو ویښتو ته مضبوطوالی هم ورکړي او پر روان وخت ستاسو ویښتو د نقصاناتو نه هم بچو ساتي ځکه چې بعضې بعضې شیمپوان داسې دي چې هغه د ویښتو انتهایي تباهي کوي ویښته انتهایي کمزوري کوي ویښته خرابوي او نن سبا خو چې دویم دریم کس ګوري بس ما شیمپو جوړ کړی دی د څنګه به خبر نه وي ما شیمپو جوړ کړی نو داسې ده چې شیمپان جوړول آسان کار دی خو شیمپو کې کوالټي ورکول دا ګوره د هر چا د وس کار نه دی نو زمونږ را روان بلډونه انټي هیر فال کم شیمپو زمونږ را روان دی چې بهترینه کوالټي هغه خاص کر د هغه چا دپاره چې څوک پر روان وخت کې خپل ویښته د غورځېدو نه بچ کول غواړي د سپینېدو نه بچ کول غواړي د کمزوري کېدو نه بچ کول غواړي ویښته اوږده اوږده غواړي نو د هغې دپاره بلډونه انټي هیر فال شیمپو زمونږ یو داسې شیمپو دی چې صرف ویښته وینځل یا ویختو وینځل والا شیمپو ته شیمپو نه ویل کیږي بلکې هغه شیمپو چې هغه ستاسو ویختو ته مضبوطیا ورکی هغه ته بلډونه انټي هیر فال شیمپو ویل کیږي موږ به دا استعمالو
4: بالکل بالکل ډاکټر صاحب ډېرې بهترین خبرې اور بلال نه تاسو کو چې بلال زموږ څومره پروډکټ دی د دې ټول نیم راته په یو ساکي وای دای دای دای دای
1: مایکل ورکی جی بلال مایکل نه په یو سابانه خو به ونه وی ځکه چې مطلب دار یاد ولوم غواړي کنه دغه نه دی
4: نه سکه ټرایو کوم ومه ویل
1: مایک نيزه کنه
4: نه ته ټرایو کو دا چې څومره ملګری زمونږ ناس دي دی بدا اوري چای دی کې د سپرې خل
7: ها
4: صحیح ده کنه
7: او چې مکمل ټول می کلیر ویل غنه بس شاباش
4: ایشته کنه شاباش نه پر انعام در کوم دل
7: خدا سدا زمونږه د بلډونا 19 پروډکټس دي بلډونا گولڈ کریم وٹامن سی
4: فارمر پروڈکٹ دی
7: 19 پروڈکٹس دی
4: نبی 19
7: پروڈکٹس دی
4: سر سمر دی
1: صحیح دی صحیح دی صحیح دی بالکل
7: بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا سیرم بلڈونا 24 کے گولرز اینڈ وائٹ وٹامن سی فیس واش بلڈونا بیوٹی کٹ بلڈونا کلینک اکنی کریم بلڈونا کلینک اکنی فیس واش بلڈونا موئسچرائزنگ لوشن بلڈونا سن بلاک بلڈونا آرگینک فیس واش بلڈونا آرگینک کریم بلڈونا گیسکیور سیرپ بلڈونا اینٹی ڈینڈف شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک بلڈونا ہیئر کٹ اور بلڈونا لپسٹک.
3: بالکل زبردست. بلڈونا کم فیس پاؤڈر دی بلڈونا کم فاؤنڈیشن دے بلڈونا چکم زمونگا بلیچ دی بلڈونا زمون چکم ٹیشو باکس دے بلڈونا کم کلر دے بلڈونا کم پرفیوم دے زمونگا
4: اوس چکم موجود دی
3: موجود خو بزاغا دی فاؤنڈیشن دے کونو جگہ زمونگا سم شارٹ دے اگر دنے دی ویل کنن دا دا دی سی ویل بلڈونا زمونگا
4: زمون چ سومرا دے بلڈونا پنوم باندے پروڈکٹ دی دا 19 دی
3: بلڈونا وٹامن سی کریم دی بلڈونا وٹامن سی سیرم دے بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش دے بلڈونا بیوٹی کٹ دے سلور شو بلڈونا شیمپو دے بلڈونا ٹانک دے بلڈونا ہیئر کٹ دے اتش جی ددین علاوہ بلڈونا باڈی لوشن چکم موئسچرائزنگ لوشن اور تو ویلے کی گی ات شلو دے سر دین علاوہ بلڈونا ایکنی کریم دی بلڈونا ایکنی فیس واش دے لس شلو جی دین علاوہ بلڈونا آرگینک فیس واش دے بلڈونا آرگینک کریم دی دو لس شلو جی بلڈونا سیرپ دے زمونگا بلڈونا گیسولائٹ گیسکیور سیرپ دے جی دیر لس شلو
7: بلڈونا لیکوڈ
3: زمونگا بلڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن شلو سور لس شلو بلڈونا فیس پاؤڈر شلو پنزل لس شلو بلڈونا لپسٹک شلو شپاڑ شلو ٹھیک شو او دین علاوہ بلڈونا سن بلاک دے مسرا ول شلو
7: آرگینک کریم اور فیس واش
3: ام ویلی آرگینک کریم آرگینک فیس واش میں بی ٹکٹ اور ہیئر کٹ میں ویلی ہیئر ریموور شلو اتل شلو
7: 19
3: 18 شو 18 شو 18 شلو او زمون چکم 18 شلو بلڈونا پین کلر کورس دے بالکل 19 زمون برابر کلب
4: نا نا نا نا نا پاتی دے
3: ولی سبگ بادی سبگ بادی جی سبگ بادی
4: بلڈونا مالشی
3: بلڈونا مالشی زمون سنیشتا دے یارا جیپا مالشی دے دے گرے الگ ہے جیپا کر کے بلڈونا مالشی
4: ولے مالشی بگی نہیں پیڑا
3: پارا جو مالشی
4: ولے بلڈونا زمون مالشی
3: نہ نہ نہ نہ مالشی بگی چارا اس نے
4: ولے
3: بلڈونا زمون مالشی نہیں تے یار
7: بلڈونا گیس کے
3: نہ نہ نہ نہ نہ اسپتال ملگری سیمپل پیسے بھی بندی کڑی منگل راوڑا فارمیسی خاص ریسپانس نشته دے اوس اوس مونږ ته جنو زمونږ یو آئل راغلی دی د دردونو یو آئل دی هغه د پاره مونږ لګي یو هغه زما خبر روانه ده هغه د دردونو داسې یو آئل دی چې هغه که په سر باندې دیو لګول چا په سر باندې دردونو سر درد چې دن په منټونو منټونو کې ختمي کده چا پوزه بندې په دې پوزه کې دیو لګول نو پوزه ټیک کوي کده دې نه چا تالو بندې आवाज بندې او مطلب تا په جبه باندې ورته لګول لګول لاړې تیرې کړې جبه ور سره کولاویږي مطلب مری ور سره کولاویږي مری سره کېږي اور جی بیا دې په دې مری باندې چې تاو لګول په مری ور سره مطلب هغه ور سره مکمل ټیکيږي د دین علاوه کده چا دی ګوډو دردونه وی کده خپو دردونه وی نو هغه چې دنه زمونږه مالشی آئل دی ڈاکٹر سدے سے بدین خبر ہوئی اگر چند مگر اکثر لکھو او اگر چند اگے ڈر ہو
4: خو شکل گرا
3: اگر سپرے شکل کی دیو ڈر خ رزلٹ دا اگے ڈر خ رزلٹ روان دی گوری جیو خبر تکو ما منگ دی خپل کسٹمر تا ہر اگ سیز مخ دکڑے جکم منگ تا رزلٹ ملاوی گی چ د کم سیز رزلٹ منگ تا نہ ملاوی گی منگ اگ سیز کلم چند دیتا ندی اور مخا مخ کڑی او سیز دن تاسو گو گوری نو منگ دا بلڈونا کم پروڈکٹ سی دی نو اگ موجود وقت چند دا مالشی کم مالشی آئل نی دغه چند نو تب کی زما خپل دا بلڈونا مالشی چ کم یاد تا ہے
4: یو کنا جی بم دا کوشش کولو
7: ڈاکٹر
3: صاحب نو سوال سوری زمنگ چکم کیک دے گھر روان دی کدی تو گور بلال دی بان منگ جشن کامیابی لکھ لے نو د جشن کامیابی مطلب دار جدا دخل کو منگ سرا منگ بان کم اعتماد دے دی محبتوں نے دی کم دعا گانی دی اگی منگ نندی سے ترا رسول دولسم کلیزا د حیدر محمد اسپتال منزلے کی گی اوم کلیزا د بلڈونا کاسمیٹک پاکستان منزلے کی گی تاسو دالگ ایکسپلین کی جدا بلڈونا منگ دکل نے شروع کی دی دا زمنگ بلوچستان کم خلق دے اغاوری بل بلوچستان کی سٹارٹر غٹ مینوال دی وغیرہ وچ بلال بمنگ تا خصوصی کنور ویو کنی پفتہ کی منگ سره دو پروگرام خام خا کی جی نو آواز دی موری بلوچستان والے کم زمنگ اوریدون کی دی آواز موری او د بلڈونا د محفل مرتے لگ بیان کی دلتا چکم کسان موجود دی منگ سره پ زبدوم چکم اس کم دی وقت منگ سره کم اس کم کو خدای منہ غلط در درزن ملگری منگ سره موجود دی فطور تو دچ دم لگ ایکسپلین کی چکم د بلڈونا کم شروعات کل لگ
7: ٹائم د بلوچستان چ سمرا اوریدون کی سم آواز اوری اول ټولو ته هر کلے و مستا سو د ټولو د مینی ډیر مننه کومه د بلڈونا کاسمیٹک پاکستان آغاز سے کم دی اغه 1 جون 2019 نہ شیو او 1 جون 2019 نہ دغه سفر چ کم دی اغه د خیر سره زمنګ 2026 یعنی 2024 ته او 2024 کې دغه جون 12 نیټه دا او په 12 نیټه باندې زمنګ د جشن کامیابی چ کم دی 12 ورس کم دی اغه منځله کیږي او د ریډیو دلار اغه اردون کې چې اغه زاخسر ويم چې اغه اردون کې چې اغه نیوی دی اغه نه پہله زمنګ आवाज اوري نو اغه ته هم دا وایم چې تاسو د بلډونا کاسمیټک پاکستان आवाज اوري تاسو د حیدر محمد هم په پاتک جنرال اسپیټال आवाज اوري د حیدر محمد هم په پاتک جنرال اسپیټال آغاز سے کم دیا گا په 1 جون 2014 کې شو او نن چې کم دیا گا 12 منټه یعنی کال 2018 د 12 کالو سفر چې کم دی زمنګ د خیر سره کامیابو سره تیر شو دا سفر چې کم دی روان دی ډاکټر زی فضل زمانہ سوال کو زتا سونه سوال کوم زمنګ د بلډونا پروډکټس دومره دی چې پروګرام یو ګنټه چدا نمونه اخلی بس پروگرام ختم شوی را روان وخت د خیر زمنګ کاسمیټک کم کم پروډکټ لانچ کی
3: د دې ډیر خپل کوشن وکړلو بلال او د سبا چې خپل کمزور شوی ګولې وتر کېدل ته مله مزیدار دي سړې کمزور شوی را خپل دې دغه شان دغه مخامخ شهر دي د سبا کني چې حضور ما پروگرام کوي ډاکټر صاحب دې الله دې راته ژوند دې لري هغه ما اکثر ما به پروگرام کولو نیمه ګنټه پروگرام بونه هغه مالو پان راکله ماته دې کې ما نه سوالونه کې ما چې پان دې وکړ نه کې بګه تقریبا 38 بیماری بلی کړو ټیم بریدان ټول 30 منټو نما ورته ډاکټر صاحب ریڈیو چې دوی ته بته د هرې بیماری په باره کې د هرې پروډکټ په باره کې به ورته وایي ځکه چې دا نه ده چې یو کس ناست دی هغه صرف جدن هغه د مخ د کریمو دپاره ناست دی اوس دې کې داسې خلک شته دی چې د هغې د غاښونو مسله ده هغې ته مونږ د غاښونو په باره کې ذکر کوو چې زمونږ د خیر سره بلډونا ټوت پیس را روان دی او په دې کې داسې خلک شته دی چې مطلب هغې د بلډونا ټوت پیس په جدن مطلب هغه استعمالوي به دا ماته پته ده جی ټیک شو جی تاسو خبرو کې مطلب لکه سویل غواړم جی جی
7: ز پدی سیز باندھے ہر ٹائم ز دا ریڈیو دا خلق لداوے مچس اگر
3: پگی کر والو کیک کلک تے والا
7: چسس دا سپر کار دی گتا سول بلڈونا سے کم نہیں پروائیڈ کی کئی انسان خوراک کئی
3: خرابی چنجنی گی ہومیوپیتھک بہترین میڈیسن ٹوتھ پیسٹ تیار میڈیسن دے کیریازوٹی دس میڈیسن دے چنگ ٹوتھ پیسٹ کی پہلا زل بانے چولے دا میں موری جی ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم باندې دا مونږ چې دا چولې کریازوټ یو داسي میډیسن دی چې دا د لونګ نه جوړیږي نو استما ته دوی چې اکثر بخل کو بغاخونو باندې درد را لوي لونګ به لګاو کنه به لګاو لونګ به استعمال کنه به استعمال ولو نو پدې کې مونږ لونګ استعمال کړی دی دا د لونګ نه جوړیږي دا زمونږ چې روان کم ټوت پیس دی بلډونا لونګ ټوت پیس را روان دی خلک ویل لونګ را کړل دا لونګ شته دی نو داسي بخل کوړ دوی کنه نو زه دا هم چې زمونږ د خیر سره بلډونا لونګ ټوت پیس ان شاء الله را روان دی بل تاسو ذکر وکړو چیر د بل پروډکټ نو د بل پروډکټ په باره کې عمر ویل چې بلډونا انټي هیر فال کم شیمپو دې زمونږ دار را روان دی ان شاء الله بلڈو 90 ہیئر فال شیمپو یو خود دی کم ڈیزائن دے نو ډیر انتہائی یونیک دے دا چکم تا تے سنگ کاری نو دا تے سنہ دے دے نہ بہترین اور دام دی پویوم پ پیکنگ نہ تے دی چکم مٹیریل دی دام دے تے شیم چے دی یو کے یو بہترین تکڑا کم کیمسٹ تے فارماسسٹ تے زب کیمسٹ یاد کم کیمسٹ تے کم آگا چی دن دی فارمولیشن کڑی دی میکنگ دا یو منٹ دا دیش کم ریسیپی دا نو آگا تیار کڑی دا تکشو جی نو زدا ایم چې
7: د دې راځي کله زمونږ درانه پهلا
3: دا اصل کې د تدمر مهمه اوس ته ډېر امپورټنت خبرو کوم بلال چې دا کم شیمپو موږ له سوق تیارې نو هغه شیمپو بالکل تیار کړی وو ما تیرا لګل نه ما ته نو ډاکټر صاحب مې ابي اپ کو یي بھیجنے والا نہیں ہوں اپ تھوڑا سا انتظار کرے اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مزید اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ نے مجھے کم از کم 15 دن آپ نے مزید مجھے دینا ہے یقین کہ ٹیوب اور رسیدل ہے ددی ٹونک کے ددی کم کاٹنی دی اگر وہ رسیدل ہی دی ددی چکم دنن مٹیریل دی وہ اگر ما نظام خلاص ہو لیتے بچے تیار میں ضروری
7: اگیلم پتا چیر دی خلق لخصی زور گئی
3: بل دانا اگر ما دزان نو جدا کول نو غواڑی دادم پوی
7: اگر سیدے بالکل
3: اگر تا پتا جدا مطلب انتہائی نقد دے دا مطلب
7: کار عمری دے
3: منی چې زاغه ته چې کوم پیسې دی ماغه ته ایڈوانس کې ورلی غلی وی ناغه ته دا پته چې ماته یو مرغۍ په لاس راغلی دا
7: او دا ځای
3: کوم دا مرغۍ رن لاړ نشي
7: بالکل هم
3: او وی کنه چې مطلب را ساتله باز می لاس نه لاړې بیا به دزلو په غوخو نه ساتم بازونه
7: او یې ماته بازونه یاري کړې او دا غدام وی ماته بازونه یاري کړې دا ته پسند راته نو هي سانګونه
4: دې سره غدام وی چیرې حیدر علی مومن چې کوم دی دا یو اوی مرغۍ ده چې چاونی ولا دا غی ده
3: نه نه نه اوی مرغۍ خو ځکه نه ما بس دا اوی مرغۍ به دلته هم غلط کې خدا ما غسر ته مکه ملاغه سره تاړو
7: ولا له خیر سره کیک را ورسې
3: دوه سره تاړو نو خو مکه لواله وی چې غینه ویډیوز وغیرہ ریکارډ کړو زما خپل دیوتی ویډیوز بالکل دا لایکس نه تاسو به غلطه باسي دره مکه کې نه را مکه کې ما مره دا کو بری دیس دره مکه ته کی تاسو لګره مکه دا کیک را دغه تل کې دا کټنې لري کټنې خو دا نو نو ګرځيږي کټنې تل لري کدي وخت چې دنو کیک د خیر سره اورسې دلو او دغه د زمونږ ډیر ځت بس بلال دسی لیسنر زمشته دی چای په کور کې کی کراول دی او کیک بکټ کې د خیر سر جی نو د کیک مسلسله چې دنه به شروع کیږي بس ته کی کټ کوو د بل لایو راځي نو چې لایو راځي په کوم موبایل بل لایو راځي درته وای لایو په کوم موبایل باندې راځي لایو لایو په کوم موبایل باندې راځي نو د ډیر دغه دی د معمولی دغه دی او ته چې دنه لایو به راځي او د لایو راتللو د پارزان چې دنه بالکل ریډي جی بلال تاسو خبره کولی جی
7: کیک ډیر مزیدار تیار شوه دی یو واری بیا چې سمر دلته د ملګری راغلی اوس ملګری د خیر سره اوس زمونږ د اسپیټل سټاف څخه نه روان دی عثمان خان هم راغلو د دې هم ډیر مننه کوم بلکې د ټول اوردون کو ډیر مننه کوم سمنګا د جشن کامیابی د لسم ورځ او د لسم ورځ چې کوم دی د کامیابی هغه خيري کیک چې کوم دی هغه تاسو سره ګټکی عثمان سلیمان شاله که په خیر راغلی او دغه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل شه کور دننه خلک لګیا دي هغه هم زمنګ سره د خوشحالي مانځي هغه به هم زمنګ سره کیک سره منی کوي نو کیک ډیر مزیدار دی او زه یو واری بیا دا وایم د دې کیک کټ کېدو نه بعد چې کوم تاسو خپل سوچونه بدل کړئ هغه خلک کوم سمنګا د جشن کامیابی د لسم ورځ او د لسم ورځ کوم دی د کامیابی هغه خيري کیک چې کوم دی تاسو سره کټ کیږي عثمان سلیمان شاله که په خیر راغلی او دغه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل شه کور دننه خلک لګیا دي هغه هم زمنګ سره د خوشحالي مانځي هغه به هم زمنګ سره کیک سرمنی کوي نو کیک

0: خوشاله د ځان خوشحالو او د ځان شایستګۍ دپاره هم چې کوم دی د یو خصي سلیکشن وکړي.
1: بالکل دې وخت د بلډونا کاسمیر پاکستان د دولسمې ورځې د جشن کامیابی دولسم کې د خیر سره رسیدلې دی او دولسم کې به د خیر سره کټکو جی زما په خیال دا د غلط معمولی رسو کول پکار دی او عثمانه او دغه ځای کې ورته کېدل د مینس ته کې د الیکټرون ورته لږ رسو کوي لایټونه دغه ځای کې کېده دغه ځای کې کېده او د پاسه به دا کې د وچت کور سره بجلال د وچت کور دا پرې ده. نو دې وخت دغه چې کوم کېک دی دا خوشحالی او د کامیابی چې کوم کېک دی دا د خیر سره کټکیږي. علی بھائی تواز کوي اسامه علی بھائی روغړ منډه غته چې راشي د کلیزی په دغه موقع باندې د دولسم کلیزی په دغه موقع باندې دا کوم کېک چې د خیر سره کټکیږي دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومند هومیوپاتک جن اسپتال د دولسمې کلیزی په دغه موقع باندې دا کېک د خیر سره کټکیږي او دا جشن کامیابی دولسم الگ لائٹ نہ خوش لائٹ نہ مخل مہاراج لائٹ نہ مخل مہاراج لائٹ نور تو برابر کے باسی تے دبر سو کے باسی تے لائٹ نور میٹ نور برابر کرتا ریڈی شک شابس لائٹ نور تے ریڈی کا او دے ملگرو تو موچ لائٹ نور تو مخ تے ناراضی نو چ بیا دا دور تو برابر شابس لائٹ نور تو بالکل برابر کا پارام پارام کھو گرے لائٹ نور نہ گنشی یو منٹ کا نہ نہ دس دس دس دس شرط دس شرط دوڑ گئی دوڑ گئی دوڑ گئی باسی تے دوڑ گئی سو کرے سی لگن روم سے دیتا مخامخ کا بالکل دا شان دا شان بالکل مخامخ کی جی دا لیٹ تو بڑا خیر دے خیر دا سٹ کی شابس لیٹ تار لور کی جی تار لور کی نہ نہ نہ لائٹ نہ دیس دیس صحیح دے بس صحیح دے کنا بس ٹھیک دے ٹھیک دے صحیح دے صحیح دے دیس دیس نے صحیح دے بدین معمولی دا او چول تن خکاری کنا ٹول دا کی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا حیدر مومند ہومیوپیتھک جن ہسپتال دا دولسمی کلیزی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی پدغه مکبانی پس پس شب سکے ودے کس کے دار ودے کی دوز شب نو دولسمی کلیزی پدغه مکبانی دی وقتی تاسو کتے شی چیر زمونږ دا کم سیلیبریشن شروع دی دغه سیلیبریشن به د خیر سره کو او دا تاو شټول تاو شټول مزدار شاد درې ټول درې شب سی دا زمونږ دا کامیابی دغه سلسله د جشن کامیابی دغه سلسله او بیا خاص کر اوس دغه کم کې کټ کیږي ز بیا م د اغا ټولو او کتون کو کې نه دغه کې نه مرزه ټولو کتون کو او ټولو اردن کو ډېر ډېر ذات مننه کوم ډېر شکریا ادا کوم او دا خصوصی تو گوانی ز پدی محفل با محفل کی د دی ټول ملګرو ډیر شکریا دار سچک دی بس راځه دی خو راتاوشه راتاوشی سید ځا لائف تاسو دی وخت چې دا سم وی نه دا کم محفل تاسو ګورئ نو دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دغه خصوصی زموږ د کامیابی کوم سلسله چې دنه دا د خیر سره شروع ده او کم کسانو چې د فیسبوک د لارې زموږ په خپل موږ لایو کنه په فیسبوک لایو یو فیسبوک باندې لایو لایو یو نو دا فیسبوک دلاری سمرم کتون کی چمنګ وینی دا غی ډیر شکریا ادا کوما نننې دا جشن کامیابی دولسم اورز دولسم کې کټکیږي دا نننې چکم دا خوشالو دا کامیابو کم کیک دی نو دا کیک یوازی کیک نه دا د جشن کامیابی نه نننې اورز دا یوازی یو اورز نه بلکې نن دا د خوشالو او د کامیابو کیک دی او دا د رنگینو کیک دے دا د اعتماد او د محبتونو کیک دے د ټولو ډیر ډیر زیات شکریا او ډیر ډیر زیات مننه کوم جی باسط زما په خلک کلپ باخلی نو دیز نور تکلیف والے جی دوباره سر نه کیورته جی د ریڈی ورته اوسې کی مایک مایک دی ور چواز مو دی ریڈی دی کن ریڈی دی نه دی مخکې نور دوه چې بالکل ریڈی الکه عثمان لاس بالکل ریڈی کا او وګورې چې سیټینګ برابر ویو منډه سر اوسې یو منډه یو منډه یو منډه معمولی خاصه کچې دغه بکو یو منټ ها ریڈی دا دولسمی ورځی ریڈی بیا دوباره والی جی دا جشن کامیابی دا دولسمی ورځی دولسم کیک نن د خیر سره کټکیږي دا اعتماد کیک دے دا محبتونو کیک دے او دا اغه دواګانو کیک دے چې نن الحمدلله مونږ دیزی تر رسول یو چې د حیدر مومند اسپیتال د دولسم ورځی یا د دولسم ورځی کم د جشن کامیابی کې سلسله دا نن دغه اخیری کیک کټکیږي الله رب جل جلال دې دا اخیری کینا همیشه تل به د خیر سره دغه شاندې کې خوندور کې کوم کټکو او دغه کامیابی به د خیر سره بار بار مانزو دولس کالا بهترین تیر شلو ستاسو اعتماد زمونږ د پاره ډیر لوی دی ستاسو محبتونه ستاسو دعاګانې موږ د پاره ډیر لوی مانی لري نن موږ دې زی تر رسول یو او زه دا غنما چې دا یوازې زمانہ بلکې دا دې ټول ټیم کار دی او بیا خاص کر چې موږ سوک ویني یا موږ سوک اوري هغه موږ سره کوم محبتونه کړي دي کوم امینه موږ سره کړي دي زموږ आवाज لر او بر تر رسول دي خیبر او شنغر تر رسول دي او بیا یې د غر سر تر رسول دي دا د خلکو موږ سره مینه ده ان شاء الله امید می دادي چې ان شاء الله زموږ دغه आवाज به نور خلکو ته هم رسي تاسو ټول ته دغه یادګیرنه ورکول غواړم چې په کال 2014 کې په 1 جون باندې مونږ د هیدر مومند اسپیټال د هیدر مومند هیل کلینیک

0: آغاز کړی وو. نن الحمدلله هیدرمومند هومیوپاتیک جنرل اسپتال لرو او ان شاء الله په یو څو ورځو کې به د خیر سره تاسو ته موږ دا وښایو چې هیدرمومند هومیوپاتیک جنرل اسپتال به په هیدرمومند انټرنیشنل هسپتال کې د خیر سره کنورټ کیږي. او د دې سره سره دا ویلی شمه چې بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان مونږه په کال 2019 کې په 1 جون باندې شروع کړی وو. نن الحمدلله د پېښور ښار نه مونږ شروعات کړی وو او نن په ټول پاکستان کې او د پاکستان نه بهر خلک د بیلاډونا کم پروډکټس دي هغه استعمالوي او بیلاډونا خوښوي هم. کومنګ د اسپیټال ذکر کوو نو مخکې زمونږ یو کلینیک وو، بیا د هغې نه بعد یو هسپتال شلو، د اسپتال نه بعد په سوابۍ کې زمونږ د اسپتال برانچ شلو، د سوابۍ د اسپتال نه بعد زمونږ په چارسده کې یو برانچ شلو، او همدغه شان د هیدرمومند اسپتال مزید کوم برانچز دي هغه به مونږ کولاو، او هغه ځای کې مونږ ډېر تکړه کم سینئر ډاکټرز دي هغه به مونږ کینو، او هغه به تدن تاسو ته بهترین سہولیات ان شاء الله درکې، او ان شاء الله دا ورځي هم انتظار کوي چې مونږ د هیدرمومند انټرنیشنل اسپیټال بنیاد د خیر سره خو دې دي. تاسو به ان شاء الله مونږ ډایرک خایو چې دا هغه هیدرمومند انټرنیشنل اسپیټال دی، د کوم ځای نه تاسو هر قسمه علاج چې دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. کاغذ مونږ هومیوپیتک علاج دی، کاغذ مونږ ایلوپیتک علاج دی، که یو کس سرجری ضرورت راځي، یو کس ته چې د څه قسمه علاج ضرورت وي هغه به د هغه ځای نه چې دنو ان شاء الله ترلاسه کوي. او په دغه کې به زموږ د دې ټولو ملګرو مزید هم ان شاء الله مونږ سره لاس وي، او ان شاء الله دغه کامیابی به راسره مخ په وړاندې باندې بوزي. نو دې وخت زموږ سره وخت شوی دی چې د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کال اومی کلیزې او د هیدرمومند اسپتال د 12 کلیزې دا کم کیک دی، دا به د خیر سره کټ کو. په دې محفل کې راسره د هیدرمومند اسپتال له پېښور ښار هم بازی ملګري ولاړ دي، د هیدرمومند هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابۍ ملګری هم را سره ولاړ دي، هیدرمومند هومیوپیتک جنرل اسپتال د چارسدی ملګری هم را سره ولاړ دي، پر روان وخت کې هیدرمومند انټرنیشنل اسپتال ملګری هم را سره بدی کې بازی بازی ولاړ دي. ان شاء الله تاسو به د خیر سره ډیر زر تر زر وګورئ. نو کو تاسو خوښ وي چې د بیلډونا دا کیک عجیب ته ولې خفه یار مطلب پیخبر نہ انٹرنیشنل برانڈ جوڑ کر
1: جی بالکل بالکل ماں زاڑا یادو نہ رہا تھا
0: تصویر چمتاثر جمع رہی ہے
1: ماتم رہی دی
0: غزب یا سید. اوکے جی، نو کستا سو خو ویلا کٹول بسم اللہ کو خیر سر جی، بسم اللہ کو ستاسو ټولو په اجازت بانی، ستاسو د ټولو په اجازت بانی، بیا والا بیا د سر والا، ستاسو د ټولو په اجازت بانی د هیدرمومند اسپیټال د لسمه کلیزا او د بیلډونا کاسمیټ پاکستان د اومی کلیزا د کیک د خیر سر کټ کو. بلال لاس کې د اجمل لاس کې د ټولو لکه شابسي لاس کې د شابش شابش شابش بسم الله کې د خیر سر الله رب جل جلاله مزید کامیابی د خیر سر راک للی کی یو منټ کاونټ ڈاؤن تاسو وای لکه اجمل ته د 1 2 3 ته وای اجمل 1 2 3 خبر زی ز 10 نه شروع 10 نه شروع 10 نه وای شاب 10 نه وای ټول
2: 10 10 9 8
0: 7 6 5 4 3 2 1 ڈیر مبارکباد ڈیر محترم قابل قدر بلال اور چیدن ولال دے او غواړه مچ بلال چې دنو خاص کر مونږ په لنی کې چې دنو بلال اور بلال بریډ ډېر غټ دي کنه یار نو اله کې کلیپ والا دا یو کلیپ بل والی جی
3: سچا لوګا
0: دا زمون سره بلال ولاړ دی او یقینو کده بلال کې کور کول غواړم او بلال دومره غټ بریډ دي چې زين چې خدای دې بخیر. بلال شاباش ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زبردست جی. بلال چونکی دا دغه کیک چې کوم کټینګ دی دا بلال سره نو شلو، بلکې بلال ته جن په لنی ملو شلو اجمل ماته بجنه ډېر لګ راکیو دا شین چې دنه تلر کې مطلب بیگا دی لچ دنو مسلم دی لیا عمران دی لټول چې دنو مشاهده غټ وړ کړو او زنجوار زبا زور کوم زور کوم دیو خلاص دیو خلاص ماته دیو خلاص ماشاءالله ماشاء زبردست الګ دیو خلاص یو منټ خا یو منټ خا یو منټ الګ بس دغه کلپ ته بغه خلاص ټول نکلی په خلاص د ریډیو د دنیا یا د فیس بک د دنیا سمر ملګری دی د ټولو ډیر شکریا ادا کوم تاسو ټولو ته مبارکباد وایم چې کوم کسانو په کورونو کې زموږ سره کیک کټ کړلو موږ ته مبارکباد راولې غلو دا ټولو ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني خوشاله راته اوسئ ډیر ډیر زیات مننه او قدرمند اوسئ جی ډیر مهرباني مسلم را دی خوشا مسلم را دی خوشا د خردیز مخامخ کې غلا تشابسي ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست ماشاءالله ماشاءالله آصف خان رامخ کیگا او زبچ دنو خیر دلگ لگ برتر در کوما نته جو ټوټي جوړ کا الگ الگ لگ دا غور شابسی ما ته پر نه دی غور دی چې کیمرې کې راځي کنه دی خوشا احسان الله منګلا ټیم سره احسان الله ها نو سمره ټیم اولې دلې ریډي ریډي ریډي ریډي شابسی الله ماشالال سوري دا آصف مونږ سره جی الگ بل مراش عمران شابسی عمران دی خوګل لگ لگ ټوټي دی کټ کلا وړي وړي کا وا ماشالله ماشالله زبر جی شابسی شابسی الگ आवाज ور کوا آواز ورکو آواز ورکو شابه شابه شابه شابه رما خاموش کلیت محمد غدم خاموش رنا رنا دی خطاو کړه رنا دښتاو کړه رنا دښتاو کړه معمولی دا دښتاو کړه دا رنا دښتاو معمولی تاو دغه شان شابه عرفان مخاموش خوري کنه خوري وا ماشالله ماشالله زبردست وکاس خان دی خو شابه وکاس خان وکاس خان دی خو کی ګره لګ در کوم ډیر ندر کوم ماشالله ماشالله زبردست زبردست جی الګ را دی خوش بل ملګر را دی خوش شابه بل کس را دی خو کی یو را دا سده خان دی خوشی ماشا ماشا زبردست مبارک مبارک مبارک درګه بل کس راځي بل کس مادي خو کیږي شاباش زبردست زبردست دی خو کی ماشا دی ما ته مخ کیمرې ته ګوره کیمرې ته ګوره جی اها ماشا الله ماشا زبردست زبردست بل دی خوشاله بل کس دا دی لکه دا ور دا خ دی خوشاله دا دی خوشا دی خو دی خو خوشاله ته ګنه کیمرې کې راشي خوشا تا خوشا بسی دغه شي ماشاءالله ماشاءالله زبردست دیو لک کیمرې ته خوښ لک کیمرې ته خوښ شاب کیمرې ماشاءالله زبردست زبردست جی بل لک راځو خوښ بل راشه راشه الله شاب شاب شاب شاب ګلو ګلو ګلو مکمل مکمل ګلو ماشاءالله زبردست از صدام خان مخ جان الله شاب کرکٹ کو کرکٹ کو کرکٹ کو کرکٹ کو شاب کرکٹ کو ګلو ګلو ګلو ګلو ګلو ماشاءالله زبردست ماشاء الله لطیفہ لطیف محمد راځو خوښ الله شاب شاب شاب شاب شاب شاب ماشاءالله ڈاکٹر صاحب مړه زندہ با ماشاءالله زبردست زبا لک ٹیشو راوړل ٹیشو راوړل شابسی ها دیو خوش شابسی دیو خوش ها ها ماشاءالله دیو خوش کله خوله دیو خوش شابسی صدام خان زبردست لطیف راوړل خوش لطیف محمد راوړل خوش لطیف راوړل خوش لطیف راوړل خوش ماشاءالله ماشاءالله لطیف تدیر مبارک باد وي جی او داد بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان او د حیدر مومند اسپیتال د کلیجی بدغه مکبانی نثار خان نثار مخامخ شو ته کیمرې کی ګوره نثار خان زما کزن دی او د ماما زوی می دی او ډیر ایکسپرت دی کزه د په واره کې سمر ویم ډیر کم وی زہ ماشاءالله زبردست زبردست جی بلکې سره کم یو پاتې شابه شابه شابه مخیشه مخیشه جلال مخیشه جلال مخیشه تشور کا تشور کا شابه تشور کا لور کا جلال خلو کلو خلو کلو کا خلو کلو کو فل کلو کو شابش شابش دغه شان زبردست بل بل بل شابش شابش ها ها عثمان راشه عثمان دغه ول شابش شابش شابش شابش زبردست زبر شابش ور کله کې شابش عثمان کیمرې تو ګور پهله کیمرې تو ګور لګه ماش زبردست زبردست ها بل بل شابش شابش ها کټ کټ کی کټ کنه سو پاتې دي پاتې کنه والا ک لیټ دی بن لیټ ان ک لیټ ان ک لیټ بن شو لیټ ګور سوج دی وستو سوج دی وستو شابش شابش سو شابش الګه دا کټ ک اغه لور ک شاوراش لکه اغیر ور پلیټونه پلیټونه پلیټونه کې واج شابسي صبر صبر صبر سوق پاتې دي بل سوق پاتې دي بل سوق پاتې لکه راشل کو سم شابه خرش او سم لور کمای ما دوال موبایل دیواله موبایل خو دیواله کنه موبایل خو دیواله کنه موبایل والا لایو دي شابه ماخه ماخه تاسو کین شابه تاسو یمن کین دی خوښه ان جب سیدا کا خلص سیدا کا خلص دغه شان شاباش بل لکه سوق پاتې دي ها بل سوق باسته والا کمه ها احسان الله راشه دیکھو کہ احسان لارا شابسی احسان لارا شلک شابش احسان احسان لارا شابش شابش سویل راش سویل شابا راش دیکھو تا اللہ شابش شابش شب کلپ والا دی وختي د بلډونا کاسمیټک پاکستان د خوشحالي په دغه مکباني د بلډونا کاسمیټک پاکستان د خوشحالي په دغه مکباني تاسو ویني چې د دې وختي زموږ سره د کیک چدنو کم کټ کیږي دی وختي لاړ بل زته بغور سي احسان لارا شابه سي رمنډا چاته بلال راشه کنه نو بلال بلال خو وختي خړلې ده کنه به په خوري راشه بلال مخامش بیا راشه سوګره تر راشه سوګره مړه ده ترې کلپ کې درولي بلال الله ولا شابه سي ماشاءالله کله وا وا وا وا وا زبردست زبر اشی سن لا شابسی راوړ شابه شابه شابش ماشاءالله ماشاءالله دیو حکم ما دیو حکم کلو کلو ز بل دیو حکم لګ بل سوق دی شابسی بل سوق پادری الګ وای زمانه ده شابسی وای زمان شو وای زمان خان راشه کنه یار ولی نخوریا دا ولی نخوریا تا جی بکار کې خورل کا وکنه یار خزا بل سوق شته دګنشته لګ بل سوق بل کس پک سوقی خا دی وختي باسته موبایل والا باسته موبایل والا باسته موبایل والا وکاس خو خړل ما خپل باسته دی خوشا بسرا شو باسته شابه شابه شابه سید دا خوشاله کک کنه کیمرینه خوشا کنه دیو کک ماشاءالله ماشاءالله وا زبردست زبردست جی ډیر مبارک باد وایو دی وخت د خوشاله په دغه موقع